FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zoran'ı dinle.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent aeroportida qidiruv-qutqaruv mashg'uloti o'tkazildi. Joriy yilning 7-avgust kuni Toshkent xalqaro aeroporti tashabbusi bilan O'rta Chirchiq tumanida aviahalokat sodir bo'lgan taqdirda qidiruv-qutqaruv ishlarini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli idoralararo o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot ssenariysiga ko'ra Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi samolyoti qo'nishga yaqinlashganda ekipaj bilan dispetcherlar o'rtasidagi aloqa uzilib, havo kemasi shartli ravishda aviahalokatga uchragan. Uni qidirish va oqibatlarni bartaraf etish ishlariga 250 ga yaqin mutaxassis va 25 ta maxsus texnika jalb qilindi. Qutqaruvchilar yong'inni o'chirish, yo'lovchilarni evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish va ularni shifoxonalarga yetkazish kabi amaliy harakatlarni bajardi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad aviahalokat yuz bergan taqdirda tegishli vazirlik va idoralar hamda aeroport xizmatlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor tayyorgarlikni oshirishdan iborat. Bilolxon Ismoilov va uning jamoasi tomonidan havo xavfsizligini ta'minlaydigan Shunqor 88 qurilmasi namoyish etildi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Ma'lumot berilishicha u soatiga 450 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va 8-10 kilometr masofadagi xavfli dronlarni zararsizlantirishga mo'ljallangan. An'anaviy havo mudofaasi raketalarining narxi 2.5 million dollar bo'lsa, Shunqor 88 dronini ishlab chiqarish 20 000–50 000 dollar atrofida baholanmoqda. Avtobusga chiqiboq yo'lkira to'lanadi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab barcha shahar avtobuslarida yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'lkira haqqini to'lashlari shart bo'ladi. Yo'lkira haqqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'l haqqi avtobusga chiqish vaqtida to'lanmasa yoki imtiyozni tasdiqlatmagan bo'lsa, yo'lovchi jarimaga tortiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha barchaga xayrli bo'lsin. Haftaning ilk qadami, ilk ish kuni hafta misolida 10-avgust azizlar va 2026 yil. Ayni damda mikrofon qarshisida boshlovchi Xunisxon Abdullayev va Azamat Oxun deb o'ylaymanki, yo'ldalar ularga va ular singari yo'lda harakatlanayotganlarga barcha barchaga oq yo'l, manzilga sog'likda omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Vay sizlar, ertalabdan sizga beradigan savolimiz bor. Bu hayotda har birimiz yashar ekanmiz, qandaydir shiorimiz bo'ladi yoki qandaydir iborani tez-tez yodimizga solamiz. Mana shu iboralarni bugun yodga olamiz. Kimlargadir taskin, kimlargadir ibrat bo'lsa ajab emas. 88-114-98 raqamlarga yozishingiz mumkin. Masalan, men Jaloliddin Rumiy, Mavlono Rumiyni ko'plab so'zlarini juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni bir jumlalari bor, faqatgina ba'zi bir so'zlarni almashtirgan bo'lishi mumkin. Endi so'zma-so'z esimda qolmaydi-ku. Sen bilan kelmagan narsaga va sen bilan ketmaydigan narsaga buncha kuyinasan, ey inson, degan so'zlari bor. Oho, buni bir mag'zini chaqsangiz, g'ich-g'ich ma'no. Yana juda ko'plab bir iboralar borki, ish qazobini tortmagan yurak yo telbaning yo murdaning yuragidir. Bu ham Mavlono Rumiyga tegishli ibora. Va biz azizlar mana shunday iboralar bilan ham bugun xabarlarni to'ldiramiz degan umiddamiz. 88-114-98 raqamlarga yozing. Hayotingizga taalluqli bo'lgan yoki bo'lmasam ko'p ishlatadigan iborangiz qaysi? Yoki qaysir Mavlononi, qaysir shoirni yoki yozuvchini qaysir so'zi sizga ma'qul bo'lsa va buni hayotingizda tez-tez takrorlasangiz, hayotingizga singdirib, sig'dirib yuborgan bo'lsangiz, albatta ularni ham xabar tarzida 88-114-98 manzillarga yuborasiz. Telegramga kirib, elektron pochta belgisida salom ketafam desangiz ham bizni manzilni topishda qiynalmaysiz.
0: 98

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundus Khan.
1: Hit FM. Yet efendi o'zimizga kelar. Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin. 2 kunlik dam olishdan keyin dushanba tongini yana birgalikda qarshi olganmiz va siz bilan birgalikda Hit FM radiosida yana 5 kun davomida tongi drive show dasturi ertalabdan hamroq bo'ladi va sizning kayfiyatingizni zo'r-zo'r qo'shiqlar bilan, zo'r loyihalar bilan va qolaversa sovg'alar bilan ko'tarishga harakat qilamiz.
2: Albatta, har qalay biz shunday o'ylaymiz va shunday qilamiz. Siz qanday qabul qilishingiz o'zingizga bog'liq. Biz bugun iboralar haqida gaplashyapmiz, ya'ni umuman hayotingizda shior qilib olgan iboralar yoki yaqin kunlarda kimlardandir eshitib o'shani hayotingizga singdirib, uni mazmunini chaqib yurgan iboralar. Masalan, men Jaloliddin Rumiyni ichingdagi ichingdadir asarini o'qiyotgan eshityapman va u yerda shunaqa bir so'z bor. Bu dunyoga sen bilan birga kelmagan narsaga va u dunyoga sen bilan birga olib ketmagan narsaga buncha kuyinasan, ey inson, deyapti. Lekin inson rostdan ham shu kuyunib yashaydi-da, keyin yana bir ichingdagi ichingdadir-da shunaqangi bir jumla bor ekan, miyamdan chiqib ketmayapti. Bu dunyoni ko'pikka o'xshatishyapti.
1: Ana.
2: Ko'pikka. A, u dunyoni esa dengizga o'xshatilgan. Endi tasavvur qiling, ko'pik qisib uchib ketadi-ku.
1: Shunday.
2: Xullas, mana shu narsalar oxirgi paytda o'ylantirib qo'yyapti meni.
1: Shunaqa, har kimda ham o'ziga yarasha baribir mana shunday o'y-fikrlari bo'lsa kerak. Men ko'zim kecha bir so'zlarga tushib qoldi, endi bilmadim, rosa ham yoqdi, ta'sir qildi. Avzo degan Instagram akkaunti bor ekan, yo'lga birga chiqqan insonni yo'ldan chiqqanlarga almashmaymiz deb qo'yibdi. Yo'lga birga chiqqan insonni yo'ldan chiqqanlarga almashmaymiz. Mana shunaqa bir qancha iboralar bor ekan o'ziga yarasha, har xil mavzularda.
2: Yo'ldan chiqqanlarni yo'lga kiritib qo'yish juda qiyin-da.
1: Mana shunaqa, shunaqa.
2: Obuna bo'lib qo'yish uchun. Chunki o'sha yo'ldan chiqqanni o'zini to'g'ri yo'li deb bilishadi. Qachonki borib devorga boshi urilgandan so'ng, g'urra bo'lgandan so'ng o'ylab qo'yadi. Birinchi bo'lib bizga Miyasar opa yozibdilar, qarang, yo'qolib ketgan insonlar paydo bo'lishyapti. Qayerdandir. Assalomu alaykum qo'noq shoh boshlovchilar, bormisizlar, omonmisizlar? Boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'rib qoluvchi muxlisangizdan nuqta qo'yibdilar. Endi bu nuqtani egasini biz bilamiz. Sog' bo'ling.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Vaqt hammasini ko'rsatadi. Toshkentdan Malikaxon, efiringizga omad, charchamanglar debdilar. Salomat bo'ling Malikaxon. Vaqt haqiqatan ham hammasini, nimani nimaligini, kimni kimligini ko'rsatadi baribir.
2: Va ko'rsatyapti ham. Hit FM yaxshi boshlovchi, boshlab oldinglarmi efirlarni? Rahmonov Ravshan akamga salom. Aha, oho, qanaqadir bir narsalar deb yozibdilar. 129-chi yo'nalish Hit FM bilan bir
1: qo'shiq bo'lsa kerak menimcha.
2: Yo'q. Qanaqadir serjant deganlar, guruh, poligon, xizmat, shunaqa so'zlar ham yozib tashabdilar.
1: Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Qunuson Abdullayeva. Aniq bir shiorim yo'q edi, ammo O'zbek Tysonini suv kabi bo'ldi. Menga ma'qul bo'ldi va ko'p suv ichib, ko'p terladim. Shuni aytsak kerak, yigitni omadi bilan o'ynashma deb, suv kabi bo'ldi do'stim. Suv kabi deb qo'yadi.
2: Suv kabi mi? Sizda boshqacha chiqdi-da. Qo'rqib ketdim. Abdulla Xoldorov. Efirga kelamiz.
1: Suv kabi bo'lagan.
2: Suv kabi sokin bo'l. Jo'shqin. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Assalomu alaykum ahli Hit FM muxlislari, hamma yerliklarga ishlaringizni yaxshi boshlab oldinglarmi? Boshlagan kuningizlar xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Men qaytdim. Opa bola bo'lib debdilar. Tuzalib qoldilar.
1: Opa bola bo'libdilar, opa bola.
2: Tuzalib oldim. Mavzuga keladigan bo'lsak, tuya tindi, fil tindi, daji chumoli ham tindi. Ravshan, qachon tinasan? Qachon odamlarga o'xshab shahar kezasan? Debdilar.
1: Mana. Endi kezing.
2: Siz qanday qilib tinishingiz mumkin?
1: Mana hozir shu mavzuda gaplashib turgandik O'rta Abdullayeva, sayohatga ketishim kerak. Lekin marta topilmayapti birga ketadigan deb, hozir
2: dugona topilmayapti.
1: Shuni aytaman deb. Sherik topilmayapti deganlarga odamlar o'zidan ayyapti. Mana shunga bir misol gapingizdan uzr so'rayman. Rasham salom uchun ishlab o'zlariga
2: shuni qilib. Qatta ishladilar, bir oydan beri shifoxonada dam olyaptilar,
1: mazza nazar tutyaptilar.
2: Ukolchalar olib.
1: Doim xayrli bo'lsin. Salomlar Azamat va Qunduzxon, yaxshi inson bo'l yoki yaxshilarga havasda bo'l. Shoir Kamina qalamidan bir misra sizlarga havasdaman, chunki yaxshi insonsizlar deb Botir ishonch bilan yozibdilar. Naqacha ishonurmang.
2: Rahmat. Ilyosbek yozibdilar. Bugun og'ayni Zafarbekni tug'ilgan kuni debdilar. Tabriklayman. Xorazm Shovotdan Ilyos Qunduz opa, tong xayrli bo'lsa. Rahmat. Tabriklaymiz do'stingiz.
1: Ro'yxat asosidagi ibora: salom Hit FM, yo yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa har kim qilgancha topadi deb yozib yubordilar.
2: Bu ham zo'r, yaxshi.
1: Nargiz Rustamovnani hayotiy xulosalari.
2: Oo, Otabek Yusupov esa, assalomu alaykum, bugun shogirdim Javohirni tug'ilgan kunim, tabriklaymiz biz ham. Va chiroyli tilaklar bildirilgan azizlar, tabriklar soati emas. Bu tilaklar hammasini o'zlarga yuborsangiz xursand bo'lishadi. Doimiy yuksalish va yangi yutuqlarga erishib yurishini tilayman deb turardi. Barchangizga rahmat. Lekin keyingi safar tabriklar bo'lmasin. Bu soatda faqatgina o'sha mavzuga doir fikrlarni o'qishga harakat qilamiz.
1: Yangi hafta omadli va barokatli bo'lsin. Azamat va Xunisxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelesdan Hafizulla. Savolga javob: omad senga boqmasa, sen omadga boq. Sizlarga ijodga omad deb yozib yuboribdilar. Ha, shunaqa qiling, majburlay omadni. Sizga qaramasa ham siz unga qarang, vaqti kelib qaraydi u ham.
2: Bir-biringlarga qaranglar.
1: Aziz Termulov.
2: Salom ketapam, salom azobat va Xunisxon. Savolingizga javobim tinchlik va sog'lik bo'lsin, qolgan o'zi bo'ladi. Shoh telepoyzik yo'q bu senam, senga salom bo'lsin debdilar. Qobil maza qilib uxlab ketyapti. Va Xurshid Shams, bormisiz ukami bojasi yozib turing.
1: Assalomu alaykum semlilar, hafta hammaga omadli bo'lsin. Yana bir ajoyib ibora. Eshitganman, bu dunyoga hech narsasiz kelamiz, hamma narsa uchun kurashamiz va yana hech narsasiz ketamiz. Sherzod akadan kelgan xabar ekan, Koreyadan turib. Mana shu jumlalarni eslatyaptilar.
2: Shavkat yozibdi, assalomu alaykum, bir ibora bor: Naqshbandini, ey inson, tavba qilishdan qachon tavba qilamiz?
1: Ana. Chinduk chinku bo'ldan demoqchi. Assalomu alaykum, mehribon boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Boshimga sinov kelsa, Jaloliddin Rumiyni Alloh senga oltin berishidan oldin qo'lingdagi kumushni olib qo'yishni unutma degan hikmatli gaplarni eslayman deb Begzod Ahmedov yozibdilar.
2: Shubhasiz, bu bor narsa. Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan olimxon. Mavzuga keladigan bo'lsak, Bobo Rahim Mashrafni dil bayoru dasbakor degan jumlasi bor. Yana Fotih Dumanni bas qil ey nafs degan iborasi bor. Men kitobini sarlavhasidan olingan debdilar. Ha, albatta, men ham buni yaqinda tugatdim. Turk yozuvchisi Fotih Dumanni judayam nafs bilan butun umr inson kurashib yurishligi aytilgan. Ya'ni inson tashqaridagi insonlar bilan kurashayotgan paytda aslida o'zining nafsi bilan kurashayotgan bo'ladi. Juda zo'r asar, men ham tavsiya qilaman.
1: Men adashtirdimmikin deb o'ylayapman. Hozir Mashrab so'zlarimikin yoki Najmiddin Kubronimi dilbayor dasbakor?
2: Bilmadim, lekin men mana iborani bilaman, uni muallifini bilmas ekanman. Bilganlar yozib yuborsin.
1: Qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin degan bir ma'noda Kubro Kubroga qarash tegishli deb o'ylar ekanman, negadir. Balki adashgandirman. Assalomu alaykum. Yaxshi ketib keldinglarmi deb Zulola Vahriy assalomu alaykum qilganlar. Katta rahmat. Mavzuga doir fikrlar bo'lsa ham yozib yuboring.
2: Bir gap bor debdilar. Xohlagan payt tugashi mumkin bo'lgan hayot uchun nega siqilamiz? Albatta, Yuldashovich, zo'r fikr.
1: Assalom azamat Oxundiy, Xunsxon opa, efirga omad. Ruslan Sharipovni Duxtaraki Buxoro qo'shig'ini qo'yib bering, iltimos. Odilchik yozibdilar.
2: Kanat Karabayev, assalomu alaykum O'zbekiston ahli, bismilloh deb yangi haftani boshladik, barakasini bersin. Sog' bo'ling.
1: Aytganingiz kelsin. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, bir ibora bor: Naqshbandini, ey inson, tavba qilishdan qachon tavba qilamiz? Naqshbandi janoblarni yana bir iboralari bor edi: men nafs degan bir balo bilan bir tanada qamxona bo'lganimdan afsuslanaman deganlar buni Shavkat aka davom ettiribdilar.
2: Dunyoda o'sha 8 milliarddan ortiq insonda bor bu narsa. Har doim umrimiz oxirigacha kurashamiz. Kimnidir manfaati uchun yashasangiz, manfaatdor insonga kerak bo'lmasangiz, hayotda axlat kabi uloqtirgaysiz, uloqtirilgaysiz debdilar.
1: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Surat tarzida yuborganlar: ey bechora inson, g'urur manmanlikka berilma. Qorga o'xshab butun yer yuzini qoplab yuborsang ham, quyoshing chiqishi bilan yo'q bo'lib ketasan. Jaloliddin Rumiydan keltirilgan assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb xabarimizga Nargiza Muratovna yubordilar.
2: Pulni ortidan yugurma, pul seni ortingdan yugursin. Ilyos zamonaviy ibora.
1: Keyingi xabar: assalomu alaykum super boshlovchilar, men eng qiynalgan vaqtimda ham shu iborani eslasam taskin topaman. Birni ko'rib fikr qil, mingni ko'rib shukur qil dedi-ku. Sabr va shukurda gap katta, ijodingizga omad deb bu xabarni Maldina yozib yubordilar.
2: O'zbek Taysonini suv kabi bo'l do'stim degan so'zini ko'p kishi hazilomuz talqin qiladi, lekin bu so'z aslida Bruce Lee'ning mashhur iborasi Be water, be friend, ya'ni o'zbekcha ma'nosi suv kabi bo'l do'stim. Davomi esa mazmunan shunday: suv idishga solinsa idish shakliga kiradi, choynakka solinsa choynak shakliga kiradi. Suv moslashadi, lekin o'z mohiyatini yo'qotmaydi. Siddiq qoyil. Qoyil. Juda chiroyli talqin va tashxis.
1: Oppa, tashxis, tashxis.
2: Oppa.
1: Assalomu alaykum. Ikkita FM boshlovchilari, men hozirgi kunda bir insonni muomalasidan keyin ko'rmaganini ko'rgani qo'rsin degan gapga yana bir bor amin bo'ldim deb yozib yuboribdilar. Yashang, matlub bu marvadan kelgan xabar ekan.
2: Aytadiku,
1: insonni
2: asl yuzini ko'rish uchun yo unga mansab ber, yo unga pul ber. Salom radiodagi fiksikilar debdilar. Telepuzik aloqada savolni eshita olmadim, ammo Aziz Hasanov akamlarining xabarlarini eshitdim. Kecha birga qaytamiz nasib kechga debdilar. Boshlovchilarga moshni kayfiyat, rahmat.
1: Boyga xato ozgina to'g'irlab ketmoqchi edim. Mashrabga ham, Kubroga ham tegishli emas, Bahouddin Naqshbandga tegishli. Bu Dilbayor dastbakor yozib yuborgan tinglovchimiz ham. Yozib qoldirilgan holat esa Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy tomonidan yozib qoldirilgan manbalar bor ekan. Aslida esa Naqshbandiya tariqatiga xos bo'lgan bu shior hisoblanadi.
2: To'g'ri, to'g'ri, chunki ular aynan mana shunday. Dilbayor dastbakor mashhur hikmat ibora. Ha, shuni o'qidingiz, al raqamlardan kelgan.
1: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
2: Ma'nosi ko'ngil dil yaratganda, ko'ngil dil yaratganda qo'l esa mehnatda bo'lsin. Ya'ni inson Alloh niyatida tutib halol mehnat qilish kerak debdilar. Zo'r Bahouddin Naqshbandiy ta'limoti bilan bog'liq. Rahmat sizga oydinlik kiritganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum. Yo asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l degan shiorga doim amal qilaman deb bu xabarni bizga 1442 raqam egasi Dilnoza yozib yuboribdi.
2: Ruminiy so'zlari adashmasa, Muhriddin yozibdilar. Assalomu alaykum. Yer ustida orzu ko'p, yer ostida armon.
1: Eh. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Boshlagan haftaga hafta hammaga omadli, barokatli kelsin. Sizlarga esa hurmatli boshlovchilar efirlarga omad. Savolga kelsak, hammaga yaxshilik qil. Amir o'z qadringni ham unutma degan iborani ko'p ishlataman deb Xurshida Jaloliddinova yozibdilar.
2: Xurshid Shamsi esa assalomu alaykum. Победители не судят, а судят кто? Adashmasam 12 stul filmidan seni tushunsalar shuni o'zi baxt. Dushanbagacha bir gap bo'lar. Aziz Hasanovga alohida respekt.
1: Abdulla Xoldor davom etyaptilar. Darvoqa mendan qarz olib berkinib yurganlarga buyuk faylasuf Chingizni men seni ko'ryapman degan gapilishi yoqib olganman deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, yumorga gap yo'q.
2: Bizni bilganni mana bizni bilganni to'xtang, bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi.
1: Uni kim yozdi?
2: Rumi?
1: Ha.
2: Bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi.
1: Mulozamat qilish kerak eshakka, maqtash kerak maymunlarning husnini. Ko'tarilay desang yuksak yuksakka o'zlashtirgan tulkilarning xulqini, shunga amal qila olmaydiganlardanman deb Murotova esa yozib yuboribdilar.
2: Ha, mayli, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik va biz hozir qo'shiq eshitamiz va savolni eslatamiz. Qaysi iboraga ko'proq amal qilasiz yoki hayotingizni shioriga aylangan yoki sizga yoqadi? 88 114 90 80 raqamlariga yozinglar.
0: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hattoki o'zimiz ham berilib ketyapmiz mana shu iboralarni o'qishga. Ayniqsa Jaloliddin Rumiyning iboralari ta'sirlida, endi uni o'qib bir hafta ma'nosini, mazmunini chaqib o'tirasiz. Bu ham rahmatli aytganlar, qanaqa vaziyatga tushmasang ham bundan battari bo'lishi mumkin edi degandilar. Albatta, kulib yashash shunda qolganlar o'zi uyaladi derdilar. Hamma narsa yaxshilikka, Ravshan yozganlar. To'g'ri aytasiz.
1: Katta rahmat xabarlar uchun. Navbatdagi yetib kelgan xabarni o'qib eshittiramiz. Manchester United Mikolarni suratga olib yubordilar. Assalomu alaykum, xayrli tong barchaga. 51 yo'nalishdan Sardor Azamat Oxundiy Qunduzxon, mana shikoyatim, Mikoga shikoyatim bor. Shunaqa ham mazali mevalarga o'xshash bo'ldimi? Etib qo'yinglar, bunchalik mevalarga o'xshatish masin mazasini, mevalar bilan Mikoni ajratib bo'lmayapti deb yozib yubordilar. Katta rahmat sizga mana shunday ajoyib e'tiroflar uchun. Xursandmiz agar sizga manzur bo'lgan bo'lsa va albatta yaqinlarga ham tavsiya qilib qo'ying.
0: Assalomu alaykum qadrli boshlovchilar, kuni kecha Instagramda bir chiroyli so'zlarni eshitdim. Agar hayotdagi rejang o'xshamasa, rejani o'zgartir, maqsadni emas degan chiroyli ibora chiqib qoldi. Dodo yozibdilar. To'g'ri yozishibdi Dodo.
1: Men aytmagan gaplarni aytdi deb har xil gaplarni aytib tagiga ismini yozib qo'yavermanglar. Jaloliddin Rumiy deb qo'yibdilar bu xabarni, erkin yuborganlar.
0: Assalomu alaykum, suv kabi bo'l, suv kabi debdilar. Avas.
1: Mening shiorim za kazhdy nastupayet oblegcheniye deb yozib yuborganlar. Bu kimdan? Nursultondan kelgan ekan.
0: Men adashman, dilbayoru dastbakor. Ha, ha, yozishdi xuddi shu narsani. Murodingga yetay desang yana fikrlari bor ekan. O'zingni sev, o'zgaga tupur, shunda hayotingga yetmaydi putur. Lekin boborayxim mashrabni murodingga yetay desang qalandar bo'l, qalandar stam ahlin yutay desang qalandar bo'l, qalandar xonimxon.
1: Bir kasb, bir yo'l, bir maqsad, shu shior bilan yashash kerakligini tushundim. Ish sohasini o'zgartirmasdan deb bu xulosaga Rahmatjon aka kelgan ekanlar. Zo'r yomon emas, balki kimgadir foydali bo'lar, ya'ni daraxt bir joyda ko'karadi deyishadi-yu, shunga o'xshab turib bitta kasb tanlab o'sha yo'ldan yurib maqsad sari olg'a intilsangiz, balki muvaffaqiyatga osonroq erishasiz. Osonroq demayligu, yaxshiroq erishasiz, samarali.
0: Sirojiddin esa kim nima desa desin, hayot o'zimniki, xohlaganimcha yashayman. Albatta, xohlaganingizcha yashang va yashash jarayonida boshqalarni yashashiga xalaqit bermagan inson eng yaxshi inson ekan.
1: Kecha bitta shunaqa videosini ustiga yozib, xohlaganimcha yashayman, kim nima desa desin deb yozgan ekan-da. Rus tilida yozilgan, endi faqat videosini qo'ygan, ustiga YPX xodimini formasini kiygan, keyin trekerga o'tirib olgan, u yerda o'sha xalqlar do'stligini yonidagi tunneldan o'tib turib, bir xurmacha qiliqlar bilan mashina u yerda ham yaqib o'tyapti.
0: Manyovrlar qilib
1: shaxmat qilyapti. Shaxmatkani amalga oshirgandan keyin orqa tomondan yuzi ko'rinmaydigan qilib tasvirga olishgan, Instagramga joylashgan.
0: Yana kechirim so'rabdim.
1: Ha, kechirim so'raydi, keyin ushlashgan.
0: Chunki kechirim so'raydiganlar ko'payib ketyapti. O'sha aytadiku, aqlli doqis insonlar qilar ish qiladi, keyin kechirim so'raydi. Aqllilar qarang.
1: Kechirim so'raydigan chiqmaydi.
0: Yo'q, aqllilar ha, shunaqa bilmasdan turib nimadir qilib qo'ysa kechirim so'rar ekan. Donolar esa kechirim so'raydigan ish qilmas ekan. Shuning uchun dono bo'laylik azizlar. Azamat aka, kunizda ham ishlaysizmi? Birinchi jahon urushi tarixini zo'r sharhladingiz. Erinmasdan ko'rdim debdilar. YouTube'da chiqdimi bu?
1: Ha, YouTube'dagi ko'rsatuvlar bor, u yerda bir qancha ko'rsatuvlar bor. Yana ayrimlar tayyorlanyapti. Qiziqarlilar bor, kuzatib borsangiz har holda vaqtingizga achinmaysiz.
0: Shubhasiz, albatta.
1: Besamar narsalardan ko'ra haligi foydaliroq, bilim beradigan materiallarni ko'rgan foydali deb baribir.
0: To'ppa to'g'ri. Keyingi xabarga o'tamiz. Mening shiorim: goh yo'qlardan bor qiladi bir og'iz so'z, goh borga ham zor qiladi bir og'iz so'z. Topib aytsang shoxlar o'par peshonangni, qopib aytsang har qiladi, xor qiladi bir og'iz so'z. Suyaksiz til nelar demas, qo'yib bersang beklar bo'lar, boqmaydi qo'y so'yib bersang. Ko'p gapirma Abdullohga, shoir bo'lsang ayta olsang kor qiladi bir og'iz so'z. Abdulloh Xoldorov o'zlari yozibdilar, qoyil.
1: Mana zo'r zo'r sheriy satrlar uchun rahmat, ayrim so'zlarga rozi bo'lasiz. Hozir chunki tasvirga olish paytida ham yoq ham yoq qarash oson emasdi.
0: Juda shubhasiz.
1: Assalomu alaykum g'ula boshlovchilar. Kimki senga yomonlik qilsa, shu insonga yaxshilik qilib qaytar, keyin uyalib qolsin deb Rasulbek yozib yuboribdilar. Zo'r. Mana shu narsaga doim amal qilaman. Har doim. qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha ayniqsa yomonlik qilgan bo'lsa, zarari tekkan bo'lsa, shuni aks tomon bilan qaytarishga, atilatdan bo'lsa ham qaytarishga harakat qilgan.
0: Bu Mahatma Gandini hayotdagi shiori bo'lgan va shuni davomida targ'ib qilgan. Anu bola yozibdilar, assalomu alaykum, yondir galka boshlovchilar, qayerdadir eshitgandim, ey inson nega tushunmaysan, Yoqub alayhissalom eng yaxshi ko'rgan farzandi Yusuf alayhissalom bilan sinalganini, inson yaxshi ko'rganlari bilan sinalishini qachon tushunasan ey odam farzandi. Va hayotiy shiorimga aylangan Mavlono Rumiydan, sen atrofingdagi odamlarni o'zgartira olmasang, lekin sen atrofingdagi odamlarni o'zgartira olasan, debdilar. Dunyolarga teng fikr va xulosa juda zo'r.
1: Katta rahmat. Mana shunday ajoyib fikrlar uchun ertalabdan zavqlantiryapti va shijoat beryapti. O'ziga xos assalomu alaykum, o'tgan ishga salovat, kelajak sir sinoat degan shiorga amal qilar ekanlar. Shukurxon, zo'r, gap yo'q.
0: Akmarjon esa assalomu alaykum hammaga, men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi, endi menga baribir kim qanaqa boqadi, chunki bugun mening kunim, o'zimning tug'ilgan kunim bilan hurmat bilan o'zim oilaviy eshitib ketyapmiz. Akmarjon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
1: Niyat keng qilish kerak va katta natija so'rash kerak va albatta erishilar ekan, deb bu xabarni Elshot yozib yuborganlar, o'zlaridan boshlaridan kechirgan bo'lsalar ajab emas.
0: Ibrohim yozyaptilar, albatta Mikoni xodimlari bizni tinglayotgan bo'lsa, rahbariyati bizni tinglayotgan bo'lsa, inobatga olsin, taklif bor edi deb turar. Iltimos, Mikoni qandli diabeti borlar uchun ham chiqasangiz, onamni diabetlari bor, ichsinlar ular ham shakarsiz yoki maxsus shakarli qilib chiqarishsin, debdilar. Albatta, balki buni inobatga olishar.
1: Eshitayotgan bo'lsa ham ajab emas. Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, 67-chi yo'nalishdagi bolalardan salomlar, saytni e'tiboring YouTube'dagi deb yozib yubordilar, kun.uz sayti.
0: Aha, shoshib pand yeb qo'yadiganlar uchun yurmasdan turib yugurishga shoshilmang.
1: Qunduzxon Azamat, yaxshimisizlar, men qaytganim bilan tabriklang, yo jim bo'l, farishtalar kabi yo o'tkir so'zli bo'l, xuddi shams kabi, lekin aslo pismiq bo'lma, xuddi shayton kabi. Mavlono Rumiydan deb yozib yubordilar. Muborak Qurbonni yozvadan kelgan xabar ekan.
0: Assalomu alaykum, meni shiorim qakoy atvet, takoy privet. Yaxshi. Jamshid.
1: Hormaylar, assalomu alaykum, tuzumsizlar, qalaysizlar, yaxshi dam oldinglarmi, ishga ekanda endi charchamaylarda. Farruh Musaxo'jayev yozganlar, salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Charchamayapsizlarmi? O'zingni o'ylamasang birov o'ylamaydi, hojati bo'lmasa. Har qanday qiyinchilikdan keyin yengillik bor, har kuni kechagidan yaxshiroq bo'lishiga harakat qil. Odiljon.
1: Odiljon, rahmat sizga fikrlar uchun. Keyingi xabar, assalomu alaykum, xayrli kun, O'zbekistonning number 1 boshlovchilari. Yaxshilik qil, suvga sol, bilsa baliq, bilmasa xoliq, deb bu xabarni bizga atxam yozib yuborganlar.
0: Целься на луну, если там не окажешься, то все равно будешь среди звезд, деп тила. О, Х, О, Х, О.
1: Katta rahmat xabarlarni yozib yuborganlarga. Mana shu nuqtada biz bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda esa sovrinli loyihalar sizni kutyapti.
0: Albatta azizlar, bu iboralarni asosiysi faqatgina biz uchun yozmang, uni hayotingizda ishlatsangiz ancha yashashingiz osonlashadi. Sizni xizmatingizda bo'lib olgan boshlovchilar 2 nafar, Azamat Oxidxon Abdullayeva. Keyingi soatda birgamiz. Ana endi keyingi soatda qo'ng'iroq qilib sovrinli loyihalarda ishtirok etib sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Barcha-barchaga omad yor bo'lsin.

0: Oxundi Yuxun Son Abdullayeva sizning xizmatingizda. Assalomu alaykum yerliklar.
1: Assalomu alaykum barcha ayton xayrli bo'lsin. 8:03 soatimiz millari va biz 2-chi soatimizni boshlaymiz.
0: Bugun g'amxo'r erlar kuni ekan. Azamat Oxundi, bu sizga qay darajada tegishli?
1: Qanaqa insonlar?
0: G'amxo'r erlar.
1: Ha, bilmadim. Endi bu savol menga berilishi kerak emas.
0: Albatta, o'zim so'rayman ulardan. Va bundan tashqari, bugun butun dunyo sherlar kuni ekan.
1: Va shu bilan birgalikda xalqaro miqyosda biodizel kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Qanaqadir sport turi ekan bugun bor ekan. Bunaqa sport turini men birinchi marta eshityapman.
1: Zimbabveda esa milliy qahramonlar kuni sifatida bayram qilinarkan.
0: Xarizmaga boy bo'lgan insonlarni bayram ekan. Menga mana shunday insonlar doim qiziq. Xarizmasi bor, o'ziga jalb qiladigan insonlar xarizmasi bor insonlar hisoblanadi. Menimcha bizda ham bor ozginada.
1: Ozgina.
0: Bor.
1: Instagramlari
0: tushib qo'ygan.
1: Baraka toping ana nagohonada mana. Chiroyli qilib hamma yoni ozoda qilayotgan singlimiz nimadir
0: qaradi. Ozoda farishtasi deyish.
1: Nimadir tushib ketdim ekan.
0: Hozir ko'ramiz.
1: Ekvadorda esa bugun mustaqillik kuni bayram qilinar ekan.
0: Bundan tashqari azizlar, yana zo'r bayramlar bor ekan. Hozir bu mamlakatlar misolida aytamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun erinchoqlar kuni ekan.
1: Najoyib, tabriklaymiz amerikalik erinchoqlarni. O'zi juda ko'p ular u yoqda, bunaqa erinchoqlar.
0: Shunday. O'z kuchukchangni erkaladigan bayram bor ekan. Kimning kuchukchasi bo'lsa erkalatsin hozir.
1: Bugun qo'shni mamlakat Qozog'istonda esa Abay kuni sifatida belgilashgan ekan. Zo'r.
0: Va yana haliga shunaqa bayram bor ekanki, mayli aytmaymiz.
1: Qanaqa ayting.
0: Yo, osmonga qarab shukrona keltiradigan kun ekan. Desert kuni ekan, shirinliklar kuni ekan. Amerikada, Latviyada esa olov kuni ekan. Tojikistonda sportchilar kuni nishonlanar ekan. Biz esa azizlar bayramni nishonlamaymizu sovg'alarni beramiz. Ya'ni ushbu soatda Mikko brendidan Vanhoe sharbat ichimliklar.
1: 10 avgustdan asta tavallud topgan insonlarni tabriklaymiz. Bularning orasida bizning oilamizning a'zosi
0: Kim?
1: Bugun tug'ilgan kun bor bizda. Oilamizning a'zosi.
0: O'zi haligi kunora bor.
1: Yil davomida bor, yil davomida aylanadi. Oilamizning a'zosi Azizxon Oxundini bugun tavallud kunlari. Ular shifokor bo'lish harakatida hozir o'qib yuribdilar. Omad tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Hamma orzularingizga erishib yuring. Asosiysi hecham kasal bo'lmang, sog' salomat bo'lib yuring. Tabriklaymiz Azizxon. Barcha oila a'zolarimiz nomidan hamisha mana shunday aziz bo'lib, qadrli bo'lib yuravering.
0: Azizxon Oxundi, Azamat Oxundi, Farhod Oxundi, yaxshi. Uch og'ayni botirlar. Tabriklaymiz biz ham. Umringiz ziyoda bo'lsin. 10 avgustda tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Kinohit loyihasi boshlandi azizlar. 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'sha biz maqtayotgan va biz sifatidan faxrlanadigan Mikko brendidagi sharbatli ichimliklarni bir blogini qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Qolaversa sizga kepka hamda futbolka ham taqdim etiladi. Mikoni logotiplari tushirilgan mana shu kepka futbolkalarni yozni issiq qilgan jazirama kunlarda boshingizni himoya qilib kiyib yursangiz bo'laveradi. Biz sizga tavsiya etamiz, yaxshisini tavsiya etamiz. Yutib olishingiz ham mumkin.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolaja Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 0330.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: radiosi azizlar, ana endi qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Boisi qo'shiq ketayotgan paytda avvalgi soatlarda ham telefon deyarli tinmaganida, endi qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Omad sizga yor bo'lsin. Filmdan parcha keltiriladi. Mana shu filmni nomini topishingiz, undan keyin esa filmda olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. Shunda esa va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin.
0: Xuddi shunday azizlar, va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bir blogi sizni kutyapti. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz efirdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin.
1: Yaxshi, rahmat. O'z salomatimiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Alhamdulillah. Qayt Komol Toshkent.
1: Said Komol ismingiz?
0: Aha.
1: Juda ham yaxshi. Hozir sizga parchani qo'yib eshittirishimiz mumkin. Va bu parchani eshitib ko'ring, film nomini topishga harakat qiling. Undan keyin esa bu filmdan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, Mikodan va'da qilingandek bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni olaversa, kepka hamda futbolkani yutib olasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyor.
1: Radioingiz ham tayyormi?
2: Tayyor.
1: Ovozni ko'taring, eshitib ko'ring.
3: Sen o'zingdan kimdir yasab olmaginda, hammasini bildirgida yozib tinchgina o'tira qolgin. Xo'pmi? Ishni esa o'zini mutaxassislari qilaveradi.
4: Bir o'ylab ko'ringlar. Biz navbatdagi jinoyatni oldini olishimiz mumkin. Agar hozir xabar bersan, qo'limizdan chiqib ketishi turgan gap.
5: Ozod. Uchqun haq. Bu biz ish emas. Keyin ertaga muammo chiqishi mumkin.
4: Agar sen meni ishim emas desang, Uchqun meni ishim emas desa, nima bo'ladi unda?
6: Yaxshi. Har kim o'z ishini qilishi kerak bo'lsa, unda savolimga javob beringlarchi. Nimaga yong'in paytida o'zingni olov ko'rding? Nega u odamlarni qutqarding? Senchi, nimaga o'z hayotingni xavfga qo'yib, avtobusdagilarni qutqarib qolding? Axir bu ham vazifang emasdi. Aytaymi nimagaligini? Nimaga kelib qaytayapsiz? Xuddi men kabi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, Said Kamol. Telegramda esa 50 ga yaqin to'g'ri javob allaqachon kelishga ulgurdi. Xo'sh.
2: Boshqasiga imkoniyat berilmadi, topolmadim.
1: Demak, ko'rmagansiz bu filmni?
2: Yo'q.
1: Xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling.
1: Ko'rganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, ishtirok etib omadingizni sinab ko'ring.
0: Albatta, Telegramga to'g'ri javobni yozgan bo'lsangiz, agar imkoniyatingiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda va sim qoqqan tinglovchimizni efirga olib chiqamiz. Agar ular hamma savollarimizga javob bersalar, Miko brendidan juda ham sifatli, premium sifatli sharbatli ichimliklar sizniki bo'ladi. Demak, bundan tashqari futbolka va kepka ham tuhfa etiladi. 44-47 abonenti biz bilan bog'landilar. Efirdasiz. Ana mazza saqlab radio eshityapsiz. Xursandmiz bizni eshitayotganingizdan. Ismingiz? Va alaykum assalom.
1: Radio eshitdingiz? Ismingizni ayting. Rahmat, o'z salomatingiz, kayfiyatlar yaxshimi? Birinchi marta bog'lanishingizmi deyman, radioga qo'ng'iroq qilib?
2: Ikkinchi martami? Ikkinchi
1: marta. Aha, omadli bo'lsin ishtirokingiz. Ismingiz ayting, tanishib olamiz.
2: Xurshid Toshkentdan.
1: Xurshid Toshkentdan. Xush ko'rdik sizni. Xurshid, bu qaysi film edi?
2: Uch qahramon.
1: Uch qahramon. Barakalla, to'pa to'g'ri javob. Tabriklaymiz sizni. Va bu parchada hozir biz eshitdik, Uchqun ismli qahramon ham bor ekan. Bu mana shu personajlarning orasida. Xo'sh, uni rolini kim ijro etgan? Umuman olganda bu soha xodimlar rolini juda ham ko'p bor, o'zini aktyorlik karyerasida ijro etib keladi bu aktyor. Mana shu sohaga. Shohruh Hamdamov. Barakalla, to'g'ri javob. Yana bitta. Ana endi esa bu filmda haqiqatan ham juda ko'p yulduzli aktyorlar, yosh aktyorlar jamoasini ko'rish mumkin va ularning orasida yetakchi sifatida Ulug'bek Qodirov ham rol ijro etganlar. O'sha terroristik harakatni tayyorlayotgan jamoani bir rahbari sifatida, boshchisi sifatida rol ijro etganlar. Mana shu personajning ismi nima edi? Ko'rdingizmi o'zi bu filmni?
2: Ha, ko'rganman.
1: Ko'rdingiz? Ulug'bek Qodirovning rolini ko'rdingiz, a?
2: Ko'rganman.
1: Xo'sh, uni ismi nima edi bu personajni?
2: Yodam yo'qmi?
1: J harfidan boshlanadi ismi.
2: J?
1: J. Mana shu oxirgi yordam.
2: Jemi, jemi.
1: Je, je, je. Jo'jadagi je.
2: Ha, jo'jadagi jemi.
1: Ha. Orozdagi jemi, jo'jadagi je. Xo'sh, javobingiz. Ko'rganda eslab qolmabsiz-a? Ha,
2: ha, ha, bir tilim
1: Tiliz uchidami yo telefoniz uchidami? Ha, qani internetingiz etakida bo'lishi ham mumkin. Javob 3 2 1 yo'q, o'xshamadi. Jasurmi? Qabul qildik javobni. Yo'q, baribir unday emas. Salomat bo'ling, iftirok uchun rahmat. Taxminiy javobni aytib yubordilar, oxiriga kelganda yo'q, unday emas edim. Jalil ismi edim. Bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborgan yurtdoshlarimiz, umuman Telegramda faollik ko'rsatganlar, Farux, MQ, Ilhom, Anov bola, Hamidulloh, Iskandar, Rustam Xo'ja, Nursulton, Ilyosbek, Timur Sobitbekov, Dilfuz, Begzod Hamzo'g'li, Xayriddin ibn Jora, Shukurxon, Abdulaziz, Bekdan kelgan, Nursultondan kelgan, Farux Musoxo'jayev, Mirjalol, 0001. Mana shu tinglovchilarimiz bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborishgan, katta rahmat. Telegram orqali bo'lsa-da faollik ko'rsatayotganingizdan xursandmiz.
0: Albatta, bir necha daqiqadan so'ng biz navbatdagi filmni tayyorlaymiz. Shunday ekan, siz ham tayyor bo'ling 88114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilishga. 98.

0: tierra laza, tierra zanga, tan mayom hartomchila.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ha, shadiga raqsga tushayotgan qiz haqidagi kuylangan qo'shiq va biz ayni damda qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. 8:29 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Qo'ng'iroq qilinglar.
1: Biz esa kino hitlog'asini davom ettiramiz. Navbatdagi film, filmdan tayyorlangan parcha, tarixiy film. O'ylaymizki, ishtirokchimiz topa oladilar. Umid qilamiz har holda.
0: Valikum assalom.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, negadir ovozingiz boshqacha eshitilyapti. Qayerdan gapiryapsiz?
2: Moshina ichida edim-ku.
0: Moshina ichidan gapiryapsizmi?
2: Ha, endi eshitilyapti.
0: Ha, endi yaxshi, tiniqlashdi ancha. Ismingiz?
2: Dilshod.
0: Dilshod, sizga hozir tarixiy filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Radio bormi mashinangizda?
2: Bor.
0: Unda eshiting, marhamat.
2: Xo'p.
3: Bitirishingizga munosib bir bayt aytsangiz. Qomatimdir shohning proxanidin yaltiroq. Ko'nglakim fazli dilidek pora-pora qaltiroq. Qaltiroq gar hasaddin bo'lsa bo'lsin chora yo'q. Yangi sarpo bersa shohim fazli o'lsa yaxshiroq. Shoir Gulxaniga yana boshdan oyoq sarpo keltiring.
4: Olam panoh, bir qoshiq qonimdan keching.
3: Xo'sh.
4: Mulozimlaringizga ayting, mening eski to'nimni qaytarib berishsin.
5: Nima deyapti?
4: Bular mening pultoparlarim. Bu kiyimda qayerda g'azalxonlik qilsam, odamlarning rahmi kelgandan 4-5 miri berishadi. A endi mana bu shohona kiyimda yursam, hatto xotami toy ham mendan 5 tanga umidvor bo'lishi aniq.
3: Jur'atingizga bardi. Bundan buyon siz Jur'at taxallusi bilan she'r yozishingizni tavsiya qilardim. Xazinabon, bugundan e'tiboran har bir shoirga davlat g'aznasidan maosh belgilansin. Fovqand Latif dunyo shoirlarining markaziga aylanajak inshaalloh.
6: Martabangiz gullar
4: bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin.
7: Shayx hazratlari kelgandilar. Sizni so'rayaptilar.
1: Mana shu. Parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, hurmatli ishtirokchimiz.
0: Dilshod, Bobur.
1: Kilish to'la bilan gaplashyapsiz bitta payt.
0: Eslamadingizmi?
2: Eslamadim.
1: Katta rahmat, ishtiroq uchun, qo'ng'iroq uchun rahmat sizga. Xayrlashamiz, omon bo'ling.
0: Sabr bilan eshitdilar, eslolmasalar ham.
1: Va ularga
0: biz uchun kuychalib qo'yaylik.
1: Eshitganlar bor bo'lsa, bizga yozib to'g'ri qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 88-114-9080 raqamlari orqali yozib yuborayotganlar orasida ham to'g'ri javob bor. Bekzod Ahmedovda. Keyin haligi Yevroni ziniki bilan bir tinglovchimiz yozib yuboribdi.
0: Yevroda gaplashayotganlarda. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz 13:49 abonenti efirdasiz.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
8: Sizlarga ham xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
8: Tarixiy kinolarga o'tdingizmi?
1: Ha, tarixiy kinolardan ham beraylik bir parcha dedik-da.
0: Yaxshi bo'lardi. Bir bizga baribir eslab qo'ying.
8: Umarxonmi? Umarxon haqida.
1: Film nomi nima?
0: Men ismingiz Umarxon deyapsizmikan debman.
8: Qo'qon shamoli edi.
1: Qo'qon shamoli, barakalla. To'g'ri javob. Tabriklaymiz sizni.
0: Balki ismingizni aytasiz.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
8: Nima Akbar Yunusoboddan.
1: Akbar, xush ko'rdik sizni. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tdingiz. Qo'qon shamoli degan o'zbek filmi, tarixiy janrda suratga olingan film. Endi esa bu filmdan olingan kichigina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Filmda tarixiy personajlardan biri Nodira begim Simos ham gavdalantirilgan. Xo'sh, bu rolni kim ijro etgan edi?
8: Nodira Simos kliplarda o'ynagan.
1: Xo'sh, R harfidan boshlandi ismlari.
8: Hozir. Rayhon.
1: Xo'sh, endi aktrisaning to'liq ism familiyasini ayting-da bizga.
0: Rayhon
8: Asadova.
1: Rayhon Asadova, to'g'ri javob, barakallar. Juda ham yaxshi. Endi esa filmdan olingan yana bitta savol bilan murojaat qilamiz. Bu filmni boshlanishidan va o'rtalarida ham mana shunaqa bir epizodlari bor, ya'ni Amir Umarxonning akasi. Shu birinchi filmda ko'rsatilgan xon Olimxon rolini Bobur Yo'ldoshev ijro etgan. Xo'sh, ovozlashtirishda kimni ovozi u yerda?
8: Adashmasam o'zlarining ovozi edi.
1: Barakalla, to'ppa to'g'ri javob. Bobur Yo'ldoshevning o'zlarining ovozlari va bizda g'olib bor.
0: Bobur Yo'ldoshev asosan o'ziga o'zi ovoz beradi.
8: Olimxon otib o'ldiriladi ana tog' ichida.
1: Ha, yashang o'sha ketayotgan paytlarda yo'lda kamondan o'q uzilgan holda Olimxonning joniga suiqasd qilinadi va undan keyin esa Umarxon taxtga o'tkaziladi. Ana shunaqa tarixiy voqealiklar asosida suratga olingan Qo'qon shamoli badiiy filmi Dilmurod Masaidov rejissyorligida suratga olingan. Tavsiya etamiz tomosha qilishingizni hurmatli tinglovchilarimiz. Haqiqatan ham tariximizni qaysidir davrlarning o'ziga xos bir yorqin siyohlar bilan ifoda etilgan filmlar bilan.
0: Akbar, sizni tabriklaymiz. Miko brendidan sharbat ichimliklarini qo'lga kiritdingiz. Futbolka va kepkani ham berishadi. 10 kun ichida sizga menejerimiz qo'ng'iroq qilib qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Salomat bo'ling.
8: Obrahmat, salomat bo'linglar.
1: Omon bo'ling, Akbar. Begzod Ahmedov, Begzod Hamza o'g'li, haligi Eurodagi tinglovchimiz Karimov Izzatbek, Ilhom Umarov, Aziza, katta rahmat bizga
0: to'g'ri javoblarni. To'g'ri javoblarni.
1: Assalomu alaykum Dilyoz aka, sizga ham katta rahmat.
0: Va biz sizlar davom etamiz. KTFM radiosi g'olibimizni aniqladik soatning 35-chi daqiqasida va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni siz KTFM radiosi orqali yutib olmagan bo'lsangiz, uni shunchaki do'konlardan topsangiz bo'ladi. 9 turdan ortiq xili bor va har birida turli xil mevalarni his qilish imkoniyati mavjud.
1: 9 xil mevali demoqchisiz?
0: Albatta.
1: Yashang, omon bo'ling va mana shularni yutib olmoqchi bo'lganlar har kuni soat 8:00 dan 8:45 bo'lgan oralig'da Kinohit loyihasida ishtirok eting, omadingizni sinab ko'ring. Siz ham kinoman bo'lsangiz, bu loyiha aynan siz uchun.
0: Shunday.
6: Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz azizlar, Ketafon radiosi va mana bu musiqani eshiting va nimani yutib olishingizni anglang. Albatta, bu manol moylari, keramik moylar o'ylaymizki, kerakli bir insonga bugun nasib etadi.
1: Demak, biz tezkor test loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etmoqchi bo'lganlar yaxshigina bilimingiz bo'lishi kerak, chunki testlarda qiziqarli savollar bor. Bu savollarga to'g'ri javob bera olgan ishtirokchimiz va'da qilingandek manol moylarni yutib olishlari, mashinalarni, motorlarni mana shu moylar bilan xursand qilishlari mumkin. Har holda almashtiradigan payt yetib kelganmi, yo'qmi bir xabar olib qo'ying. Yana bir tavsiyamiz, buni mutaxassislar menga aytib o'tishdi. Ya'ni belgilangan muddatni, belgilangan masofani bosib o'tmagan bo'lsa-da, lekin muddat yetib kelgan bo'lsa, ya'ni 6 oy bo'lgan bo'lsa almashtirganingizga, bu yoqqa endi moyni sifati yomonlashmasligi uchun almashtirib turish kerak bo'lar ekan.
0: Shubhasiz, albatta. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat.
2: Doniyor Toshkentdan.
0: Doniyor Toshkentdan qanday mashinangiz bor?
2: Cobalt.
0: Cobalt. Demak, sizga hozir testlarni o'qib eshitiradilar, Azamat Oxundiy. Variantlarni tanlaysiz. Agar hammasiga to'g'ri javob bersangiz, 3 tagina testimiz bor. Albatta, manol moylarni qo'lga kiritasiz. Omad yor bo'lsin.
1: Tayyormisiz?
2: Ha, tayyorman.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Xo'p, ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun relyef nuqtali alifboni kim ixtiro qilgan? Louis Braille, Tom Johnson, Mark Brown.
2: Mark Brown.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz, 17-chi asrda Rossiyaga Mongoliyadan dori sifatida keltirilgan mahsulot qaysi javobda keltirilgan? Choy, tuz, kartoshka. Qarang, 17-chi asrda Rossiyaga Mongoliyadan dori sifatida keltirilgan ekan bu. Choy, tuz, kartoshka.
2: Tuz bormi-da?
1: Labay.
2: Choy bo'la qolsin.
1: Choy bo'la qolsin. Qabul qildik javobingizni. Endi esa 3-chi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Avtomobil haydovchisi uchun ilk jarima qaysi shaharda joriy etilgan? Moskva, London, Pekin.
2: London.
1: Qabul qildik javoblarni. Biz siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik.
0: Ha, Doniyor, salomat bo'ling. Cobalt'ingiz manol moylarsiz qoldi, lekin hech ham afsuslanmang. Keyingi dasturlarimizda ishtirok etishingiz mumkin, balki ertaga. Boshqa tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz. 88 114 98 raqamlar sizning xizmatingizda. 50-29 abonenti.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli
0: bo'lsin. Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimisiz? Jasurbek, qanday mashinangiz bor?
2: Trek 2.
0: Juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hozir sizga testlarni o'qib eshitiramiz.
1: Marhamat. Xo'p, demak, birinchi savolimiz, ko'rish imkoniyati cheklangan, cheklanganlar uchun relyef nuqtali alifboni kim ixtiro qilgan? Louis Braille, Tom Johnson, Mark Brown.
2: Mark Brown.
1: Ikkinchi savolimiz, 17-chi asrda Rossiyaga Mongoliyadan dori sifatida keltirilgan mahsulot qaysi? Choy, tuz, kartoshka.
2: Kartoshka.
1: Uchinchi savol, avtomobil haydovchisi uchun ilk jarima qaysi shaharda joriy etilgan? Moskva, London, Pekin.
2: Pekin.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun.
0: Zo'r javob bo'ldi. Bitta ham to'g'ri javob eshitmadim, lekin sizning javobingizni.
1: Bu esa ishora bo'ldi mana. Noto'g'ri variantlarni chiqarib tashlashingiz uchun hurmatlilar.
0: Sizga imkoniyat yaratib berdilar tinglovchilarimiz va bizga Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshimizni efirga olib chiqamiz. Hoy.
1: Qanaqa so'g'a olalar?
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
0: Oldin yutsinlar.
3: Rahmat sizlarga ham. Azamat Hindiston, yaxshimisizlar?
0: Yaxshimiz.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Ha, ismim Bahromjon. Bahromjon Koblov, Magnitogorsk shahridan.
1: Qaysi shahardan?
3: Magnitogorsk shahridan.
1: Magnitogorskdan.
0: Magnitogorsk, mana magnit.
1: Zo'r u yerda hozir demak ish bilan bandsiz, a?
0: Bahromjon, qanday qilib sovg'ani olib ketasiz endi, yutib qolsangiz mabodo?
3: Yo'q, shunday sovg'a uchun biroz shunday ishtirok etmoqchiman.
0: Mayli.
1: Omadingizni sinab ko'ring.
0: Ha. Ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun relyef nuqtali alifboni kim ixtiro qilgan? Louis Braille, Tom Johnson, Mark Brown.
3: Birinchisi Louis Braille.
0: Demak, keyingi savolga o'tamiz. 17-chi asrda Rossiyada Mongoliyadan dori sifatida keltirilgan mahsulot qaysi? Choy, tuz, kartoshka.
3: Tuz.
0: Va 3-chi savol, avtomobil haydovchisi uchun ilk jarima qaysi shaharda joriy etilgan? Moskva, London, Pekin.
3: London.
0: Siz bilan xayrlashamiz.
1: O'xshab yuqoldi, o'xshab yuqoldi.
0: Salom, KTFM radiosining ijodiy jamoasi.
1: Magnitik bo'lsa eshitayotgan. Salomat bo'ling. Bizni dunyoning turli mamlakatlarida eshitayotgan yurtdoshlarimiz, vatandoshlar, KTFM'ning muxlislari barcha-barchangizga alangali salomlar bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomatligingizni asrang asosiysi va topgan tutganingizga baraka bersin.
0: Albatta. Juda chiroyli tilaklaring asosiysi shu. Qo'ng'iroq qiling 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda va 0469 abonenti sizni eshitamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
4: Abdulla Xo'ja.
1: Abdulla Xo'ja, xush ko'rdik sizni. Azamat Xo'ja eshitadi.
0: Abdulla Xo'ja, qayerda ishlayapsiz bizni?
4: Dormonda.
0: Dormonda. Yoshingiz nechida?
4: 56.
0: Ha, shu Abdulla Xo'ja aka degilarim kelib ketdi, chunki ovozingizdan shunaqa ohangni his qildikda. Sizga hozir testlarni o'qib eshitiramiz Abdulla Xo'ja aka. Uch etaj bo'lib ketdi.
1: Alaykularga assalom.
0: Demak, ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun relyef nuqtali alifboni kim ixtiro qilgan? Louis Braille, Tom Johnson, Mark Brown.
4: Birinchisi.
0: Qabul qildik. Louis Braille. 17 asrda Rossiyaga Mongoliyadan dori sifatida keltirilgan mahsulot nima edi? Choy, tuz, kartoshka.
4: Choy.
0: Va uchinchi savol, avtomobil haydovchisi uchun ilk jarima qaysi shaharda joriy etilgan? Moskva, London, Pekin.
4: London.
0: Abdulla Xo'ja aka, sizni tabriklashga
1: majburdingiz. Zo'r. Hala tabriklash, shunaqa tabriklaydilar. O'rtaqa Abdullayev.
0: Raqamingiz qayd etilyapti.
1: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Haqiqatan ham Braille alifbosi asoschisi Louis Braille haqida edi birinchi savolimiz. Choy esa, qarang, Rossiyaga 17 asrdagina yetib kelgan ekan, Mongoliya orqali, bu Hindiston, Xitoy va Mongoliya orqali kirib kelgan. Kartoshka aksincha Amerika tomonlaridan, g'arb tomondan Yevropaga, undan keyin esa Sharqiy Yevropaga, keyin Rossiya tomonlar, keyin Markaziy Osiyo, keyin boshqa hududlarga o'tib borgan ekan kartoshka mahsuloti.
4: Kartoshkaning vatani Amerika hisoblanadi.
1: Shunday. 1894-yil George Smith rulni mast holda boshqargani uchun 1 funt sterling miqdoridagi jarima qo'llangan ekan 1894-yil London shahrida. Mana shunday edi. Barakalla, sizni tabriklaymiz. Barcha javoblaringiz to'g'ri bo'ldi. Manol moylarini yutib oldingiz.
0: Nima mashinaga yutib oldingiz endi bu manol moylarini?
4: Gentra.
0: Gentra. Abdulla Xo'ja aka, tabriklaymiz. Gentra uchun manol moylari muborak bo'lsa. Raqamingiz qayd etildi. 10 kun ichida siz bilan bog'lanishadi. Salomat bo'ling.
4: Rahmat, do'stajon.
0: Va biz, azizlar, bilasizmi, odamni ovozi uni yoshidan darak berib qo'yadi ko'p hollarda. O'zi qo'ng'iroq qilganlarida shu aka deb murojaat qilaymi dedim, xijolat bo'lib, shuning uchun ismlarini so'radim.
1: Yoshlarni.
0: Yoshlarni so'radim mana. Va biz, azizlar, tim bo'ldi demoqchi edimay. 8:51 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti manol moylari. O'z egasini top.
1: Ana shunaqa. Siz ham bularning egasi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun tezkor tez loyihasida g'olib bo'lsangiz, sizga tekinga taqdim etiladi va servis xizmatlaridan foydalanib borib almashtirib olishingiz ham mumkin. Va agar mobodo yuta olmayotgan bo'lsangiz, pulingizga xarid qilib turib almashtirsangiz ham hech ham achinmaysiz, chunki sinovdan o'tgan va juda ham ko'plab nafaqat mutaxassislar, balki undan foydalanayotgan mana g'oliblarimiz tomonidan ham tavsiya etilyapti. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan manol moylari sizni hech ham uyaltirib qo'ymaydi, mashinangizni esa maza qilib harakatlanishiga yordam beradi.
0: Albatta, shubhasiz. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Сону Саккас.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi, Tongi Drive Show va biz Impuls Talk Show'sini boshladik.
2: Assalomu alaykum, barcha tong xayrli bo'lsin. Yana bir yangi kun avvalda siz bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. O'ylaymizki, ertalabdan ish joyingizga yetib olib, manzillarga yetib olib, hamon Hit FM'ni tinglashda davom etayotgan bo'lsangiz, biz bundan faqat va faqat xursandmiz. Hamon yo'lda harakatlanib ketayotganlar bo'lsa, yo'lingiz bexatar bo'lsin va biz bu soatimizda Impuls Talk Show'sini amalga oshiramiz. Yaxshi bilasiz, Impuls Talk Show'sida turmush tarzimizdagi, hayotimizdagi, ijtimoiy hayotdagi dolzarb mavzular haqida fikr almashamiz, muhokamalarni amalga oshiramiz. Bugungi mavzuyimiz ham bundan mustasno emas.
1: Albatta.
2: Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda ichimlik suvi iste'moli madaniyati, muammo va yechimlar haqida bugun suhbatimizni olib boramiz.
1: Xuddi shunday murakkab iqlim sharoitida joylashgan O'zbekiston suv resurslari taqchilligi kuchayib borayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Sababi ekologiya o'zgaryapti, ko'p biz issiq havolarda yashashga majbur bo'lyapmiz, yog'ingarchilik juda ham kam. Mutaxassislarning fikricha, so'nggi 50-60 yil ichida O'zbekiston uchun chuchuk suvning asosiy manbai bo'lgan Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni qariyb 30% qisqargan. Ularni hisob-kitoblarga ko'ra, 2050 yilga borib Markaziy Osiyoda chuchuk suv tanqisligi va bu mintaqadagi yalpi ichki mahsulotni 11% pasayishiga olib kelishi mumkin.
2: Mana shunaqa global iqlim o'zgarishi, O'zbekistonda aholi sonining ko'payib borishi, xalq xo'jaligini turli tarmoqlarni jadal sur'atlar bilan o'sib borayotganligi, ularni suvga bo'lgan talabini yil sayin ortib borayotganligi tufayli respublikada suv resurslari tanqisligi yildan yilga ko'payib boryapti. Hech ham kamaymayapti. Zotan sug'orish va ekologik maqsadlar uchun suvga bo'lgan talab qondirilmayapti. Suv iste'molini ko'payishi, manbalarning ifloslanishi chuchuk suv zaxiralarini kamayishiga ham olib kelayotgani bor gap. O'zbekistonda mavjud chuchuk suv hajmini qisqarishi munosabati bilan suvni haddan tashqari tanqisligi va qurg'oqchiligi xavfi sezilarli darajada oshib boryapti.
1: Albatta, toza ichimlik suvidan foydalanish insonning asosiy huquqlaridan biri va suv resurslaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish kelajak avlod uchun barqaror rivojlanish garovi. O'zbekiston sharoitida bu qimmatbaho resurs mamlakatimiz va xalqimiz barqarorligi uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Bunda odamlar suvdan oqilona foydalanish va uni ifloslanishdan asrashga majburdirlar.
2: Albatta, o'zimizdagi madaniyat haqida demak bugun gaplashamiz. Suvdan foydalanish madaniyatimiz qay darajada shakllangan, hammamiz o'zimizni endi yaxshi bilamiz. Bu borada muammoli vaziyatlarimiz ko'p ekanligini ham bilamiz va tan olishimiz kerak. Menga taalluqli emas bu degan afsuski ayrim mana shunaqa aqidalar bilan harakat qiluvchi insonlar xohlaymizmi yo'qmi, balki o'zimizda ham bordir bunaqa holatlar. Buni inobatga olishimiz, tan olishimiz va shunga yarasha bir o'zimizni madaniyatimizni suv bilan muomala madaniyatimizni o'zgartirishimiz kerak. Shundagina haliga yuzaga kelayotgan muammolarni to'g'ri to'xtatib bo'lmaydi. Chunki buni iloji yo'q, imkoni yo'q. Lekin buni aytaylik o'sha bir necha avlodga surish imkoniyati mavjud bo'ladi shundagina. Ya'ni sizni farzandingiz qaysidir umri davomida, qaysidir yillari davomida bundan haliga qiynalmasdan foydalanish mumkin suvdan. Balki nabirangizgacha yetkazish imkoniyatingiz bo'lar. Undan oyog'iga esa bilmadim endi, chunki prognozlarga qaraganda 2050-2060 yillarga borib judayam katta qurg'oqchilik, judayam katta o'sha suv yetishmovchiligi, ichimlik suvini muammosi katta bir global miqyosda kuzatilishi prognoz qilinyapti.
1: Albatta, bir necha daqiqadan so'ng biz ekspertimiz ko'magida ushbu mavzuni yoritamiz va kerakli fikrlarni olamiz. Ungacha siz ham o'zingizning fikringizni 88114980 raqamlariga yozsangiz bo'ladi. Ya'ni ichimlik suvini iqtisod qilish uchun, uni kelajak avlodga saqlab qolish uchun nimalarni tavsiya qilasiz, nimalarni maslahat berasiz va sizning e'tirosingizga sababchi bo'layotgan holatlar bormi? Shu haqda ham yozsangiz, albatta xursand bo'lamiz.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: qilmaysan.
1: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
2: Ketafam radiosi Tongdrasho dasturi va bizda Impuls Talk Show'si davom etyapti. Hurmatli tinglovchilar, bugun O'zbekistonda ichimlik suvi iste'moli madaniyati, muammolar va yechimlar haqida suhbatlashyapmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
3: Va bilasizmi, Telegramimizga takliflar ham kelyapti. Assalomu alaykum, kelajakka suv beradigan daraxtlarni ekish kerak. Masalan, kokos deganlar. Kokos endi baribir chanqog'ini qondira oladigan darajada suv beradimi yo'qmi bilmadim va bu kokos daraxti bizni yurtimizda, bizni yerimizda qay darajada unib o'sadi, buni ham mutaxassislar bilishadi. Va bugungi mavzuni yana bir bor eslatamiz, O'zbekistonda ichimlik suvi iste'moli madaniyati, muammo va yechimlar. Bilamizki, ichimlik suvi bu yer osti va yer usti suvlaridan olinadi va bu 20% o'zimizda shakllansa, qolgan 80% qo'shnilar orqali kirib keladi bizning yurtimizga. Va ming afsuski, o'sha iqlimni o'zgarishi, aholi sonini ko'payishi va boshqa omillar bugungi kunda ichimlik suvini keskin pasayib borishiga, kamayib borishiga sabab bo'lyapti. Buni eng asosiy sababi esa yog'ingarchilik kam bo'lyapti, iqlim tez o'zgaryapti va o'sha abadiy muzliklar foizi kamayib boryapti.
2: Mana shunaqa, O'zbekistonni zamonaviy va hayot uchun qulay mamlakat sifatida rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri kompleks davlat ekologik siyosatini, xususan respublikada suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish hisoblanadi.
3: Albatta, so'nggi yillarda O'zbekistonda iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishni ustuvor yo'nalishlari va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari aks ettiruvchi qator konseptual hujjatlar qabul qilingan. 2030 yilgacha atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi, 2020-2030 yillarda O'zbekiston suv resurslarini rivojlantirish konsepsiyasi shular jumlasidan.
2: O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ma'lumotlarga ko'ra, aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi, buni qarang, 2017 yilda 63% tashkil etgan bo'lsa, bugun kelib bu ko'rsatkich 83% yetkazilgan. Mamlakatimizda, jumladan hududlarda ham aholi salomatligini mustahkamlash va hayot sifatini oshirishga qaratilgan ko'plab ijtimoiy dasturlar amalga oshirilyapti. Jumladan, so'nggi 9 yilda aholini ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga 35 trillion so'mga yaqin mablag' yo'naltirildi. Bu oldingi 25 yilga nisbatan 8 barobarga ko'pligini anglatadi. Ushbu mablag'lar hisobidan 3.4 mingta suv inshooti va 43 ming kilometrga yaqin ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Ushbu davr mobaynida 8 millionga yaqin aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanib, 11.5 million nafar aholini ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shu paytgacha mana shuncha aholi baribir shu markazlashgan ichimlik suv ta'minotidan foydalana olmagandi.
3: Albatta.
2: Lekin haligi bir mutaxassis ekspertimiz aytgan, suv kamayib boryapti, biz esa ko'proq tarqatib boryapmiz, endi shunga yarasha baribir iqtisod qilish masalasini ham o'ylab ko'rishimiz kerak deb aytib o'tgandilar.
3: Teskari
2: proporsiya bo'lyapti.
3: Mana solishtiradigan bo'lsak, 2017 yilgacha markazlashgan ichimlik suv bilan atigi 63% aholi suv bilan ta'minlangan bo'lsa,
2: u ham yana qanaqa, ayrim hududlarda allaqachon eskirib bo'lgan quvurlar bo'lgan, u ham har 2 oyda 3 oyda ta'mirlab turmasangiz, bir joydan teshilsa, bir joyi
3: bo'yamaladi,
2: shunaqa bo'lib holati kelib qolgandi-da.
3: To'g'ri. Hozirga kelib esa 83% yetkazilgan. Buni qarangki, ishlar hali to'xtagani yo'q. O'sha markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlashda davom etishyapti va biz hozir masalan jumragimizdan 24/7 soat ichida mana shu suvni oqishi qaysir ma'noda uni qadriga yetmasligimizga ham sababchi bo'lyapti. Aytishadi-ku, oldingni oqqan ariqni qadri yo'q. Shunday ekan, mana shu uzoq-uzoq o'lkalardan chelaklarda suv tashib kelayotgan fuqarolardan suvni qadrini so'rasangiz, bizdan ko'ra chiroyliroq va yaxshiroq tushuntirib beradi nazarimda. Va avvalgidan ko'ra ancha holat o'zgargan azizlar, bejizga biz bunday mavzularni qayta-qayta efirga olib chiqmayapmiz. Har birimiz birozdan suvni iqtisod qilsak, kelajak avlodga saqlab qolamiz. Agar iqtisod qilmasak, kelajak avlodga hech qanaqa bir manba qoldirmasak, ulardan qarg'ish eshitamiz.
2: Haqiqatan ham nimaga bunchalik ko'p, nimaga bunaqa hadib suvga to'xtalaverishadi degan e'tirozli fikrlar yoki aytaylik muhokamalar ham bo'lyapti tashqari tomondan. Lekin haqiqatan ham tan olish kerakki, men masalan o'sha mutolaa ilovasi uchun tayyorlanayotgan audio kitoblarda ham bir necha bor mana shu ekologiya bilan bog'liq bo'lgan, nafaqat bizning mintaqamizda, balki shu dunyo bo'yicha Britaniyadagi olimlarning tadqiqotlari bilan tanishib chiqdim yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha 2004-2005 yillardan boshlab olimlar dunyoga chiqib bong urgani, lekin ular e'tiborsiz qoldirgani hukumatini aytyapti, o'zini hukumatini AQShda Kongress tomonidan e'tiborsiz qoldirilgani, keyinchalik esa juda ham ko'plab shu iqlim bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar, muammoli vaziyatlarni keltirib o'tishganini asarlarda ham keltirishyapti, aytishyapti. Bu esa haqiqatan ham e'tiborni tortadi va mintaqamiz mana shu dunyodan ajralmagan holda bu muammoni boshdan kechirishga tayyor bo'lib turibdi. Yetilib kelyapti vaziyat. Hozir unchalik sezilmayotgan bo'lishi mumkin. Qaysidir joylarda odamlar pulini to'lab qo'ydik-ku, suvni bermaydimi? Qani suv degan muammolar. Bu hozir ham bor. Amallab haligi siqib-siqib chiqarib berilayotgan joylari bo'ladi-yu, siqib-siqib chiqarib bergandan keyin o'sha tomchilarni ichib olasiz. Bu siqib chiqarib beradigan joylar ham tugaydi sekin astalik bilan, tugagandan keyin ana unda muammolar kelib chiqadi.
3: Albatta shubhasiz va biz ekspertimizni efirga chorladik. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bosh mutaxassisi Akmal Qodirov ayni lahzalarda mana ulgurib keldilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Salomatsizmisiz?
3: Siz kelganingizcha biz bilganlarimizni gapirib turdik, chunki suv haqida biz bugun birinchi dasturni efirga uzatganimiz yo'q. Juda ko'p marotaba efir yuzini ko'ryapti va buni nimaga ekanligini tushuntirishga harakat qilyapmiz. Bugun esa mavzuyimiz aynan O'zbekistonda ichimlik suvi iste'moli madaniyati muammo.

0: bilan birgalikda hukumatimiz o'sha tashkilotga qaratgan bergan e'tibori nuqtai nazaridan aholiga yetarlicha xizmat ko'rsatilyapti. Va bu xizmat ko'rsatish albatta tabaqalashtirilmagan holda har bir hududning o'sha o'zidagi suv manbasidan kelib chiqqan holda va o'sha imkon qadar, ya'ni imkon qadar degani ayrim bir hududlarda o'sha suv manbasining yo'qligini inobatga olib, grafik asosida suv berilayotgan bo'lsa-da, respublikamizdagi 31 milliondan ortiq aholini ichimlik suv bilan ta'minlanayotgani bu quvonarli hol deb o'ylayman.
1: Ya'ni
0: 39 million aholining ichida shuncha aholida o'sha xonadonida
2: bu uzluksiz bu.
0: Yo'q, 31 million ichida 24 soat ham bor, ammo grafik asosida
2: istiqomatlar ham bor. Qaysi hududlarga to'g'ri keladi asosan?
0: Har bir hududni, har bir viloyatini o'ziga yarasha joylari bor. Masalan, u Toshkent viloyatida ham bor unaqa.
2: Toshkent viloyatida ham bor.
0: Toshkent viloyatida ham muntazam suv bilan ta'minlanayotgan, mana bugun kecha kunduzda Qodiriyya suv beradigan Qibray, Toshkent tumani, Zangiota tumanining ayrim qismlarida 24 soatlikka o'tgan bo'lsa-da, Zangiotani ayrim hududlarda hali beri grafik asosida suv ichadigan hududlar bor. Bu o'sha yuqorida aytib o'tdim, suv manbalari bilan bog'liq. Bilamiz, o'sha Zangiotada berilayotgan suv, endi Zangiota nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, berilayotgan suv o'zini manbasi yo'qligi uchun tasavvur qiling, bu suvdan Qibraydan olib berilyapti. Zangiotaliklarning ko'pchiligi murojaat qiladi, suv bermayapsan deydi. Haqiqatda suv berilmayapti, lekin o'ylab ko'rsa, ularga suv yetib borish uchun biz bugungi kunda Qibrayda o'sha Qodiriyya suv inshootdan suv olib borib beryapmiz.
2: Bu alohida tarmoq bilan yetkaziladimi
0: masalan? Alohida, alohida. Bu Osiyo taraqqiyot banki bilan juda katta loyiha amalga oshirilgan. Birinchidan o'sha 3ta etapda bo'ladigan loyihani birinchi etapi suvlashtirish edi, ikkinchisi quvur tortish va uchinchisi kanalizatsiya xizmati edi. Hozir ikkinchi va uchinchi etapda davom etyapti ishlar va mana shu narsani xalqimiz agar to'g'ri his qilgan holda, ya'ni suv berilmayapti emas, demak suv berish jarayonida qanaqadir bir o'ziga xos qiyinchiliklar borligi yoki o'sha ta'minot emas, o'sha yerdagi infratuzilma deymizmi, suv manbasi deymizmi, mana shu bilan bog'liq muammo borligini inobatga olishsa va bu muammo suv resurslari bilan, tabiat bilan bog'liqligini inobatga olishsa, ana shunda suvni qadrini boshqalar ham tushunishga ular yordam berishadi.
2: Birdaniga o'zgartirib bo'lmaydi-da, chunki mavjud bo'lgan tizimmi, lekin sekin-astalik bilan mana shu yaxshilanish tomon ketyaptimi, Akmal aka? Shuni ayta olamizmi, juda bo'lmaganda?
0: Albatta, bilamiz, suv quvurlari yer ostida joylashgan va mana shu yer ostini bittada ko'tarib agar quvurlashtirib bo'lganda edi, bu siz aytgan narsaga tezroq erishish mumkin bo'lardi. Men bitta narsani aytib o'taman. Tashkilot, ya'ni O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ichimlik suvi yetkazib bergani uchun aholidan olgan pullari evaziga iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. Ya'ni biz pul suv yetkazib beramiz, aholi pul bergani evaziga biz xodimlarga shu
2: oylik maosh beramiz.
0: O'sha suvni qayta ishlash uchun kerakli vositalarni xarid qilamiz. Buni ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin, ko'pchiligi eksport qilinadi, import qilinadi, eksport deb aytaman, import qilinadi va xorijiy moliya institutlaridan olingan kreditlarni so'ndirish boshlangan, joriy va mukammal ta'mirlashlar bor buni ichida. Mana shu jarayon bilan biz iqtisodiy barqarorligimizni ta'minlaymiz. Qo'polroq qilib aytadigan bo'lsa, biz yetkazib berayotgan suv iste'molchining hisoblagichidan o'tdimi, bo'ldi, biz uchun foyda u. Aslini olganda, u nimaga sarflaydi bizga, qo'polroq qilib aytganda, muhim emas. Aslini olganda, lekin qarang, suv ta'minoti
2: uchun o'sha madaniyat kerak deyapmiz baribir,
0: xodimi sifatida hokimlik organlari bilan birgalikda mana shu suvdan oqilona foydalanish bo'yicha reydlar tashkil etilyapti. Sabab bilasizmi, suv bu umummilliy boylik.
2: Shunday.
0: Manba bo'lmasa u foydasi yo'q. Erta indin masalan yer osti suvlari ham qurib ketyapti deydi. Bitta misol bilan aytishim mumkin. 19 hududda bugungi kecha kunduzda o'sha yer osti suvlarini foydalanishga moratoriy e'lon qilingan, ya'ni u yerdan endi suv olinaversa, suv qochadi deydi xalq tilida bilsangiz. Ya'ni yer ostida ham o'sha suv qatlamlari bor. Bu qatlamlar 5 metrdan 10 metrgacha chuqurlikda va diametr 100 metrgacha asay boryapti, qochib boryapti.
2: Qochib boryapti.
0: Endi tasavvur qiling, biz 250-300 metr chuqurlikda quvurlarni urib, o'sha nasoslarni urib, nasoslar orqali suv yetkazib beryapmiz. Suv qochsa, u suvni o'sha tubidagi quvurgacha suv bormay qoladi, suv chiqmay qoladi.
2: Chiqmaydi.
0: Natijada o'sha bitta hududni suvlashtirish uchun oylar davomida qazilgan o'sha nima ham infratuzilma ham o'zini oqlamay qoladi va uni biz boshqatdan olib, mutaxassislar boshqatdan olib, yo chuqurroq kovlab, yo o'sha chora tadbirlarini ko'rgan holda suvga qayta tushishga to'g'ri keladi. Bu mashaqqatni o'zi bir tomoni, yana o'shancha vaqt talab qilishi,
2: yana shuncha xarajat.
0: Yana shuncha xarajat.
1: Va aholi ham suvsiz yashab tura olmaydi. Bu eng birinchi asosiy bizni haliga qondiradigan kerakli manba. Endi bir

0: zaxira variant bormi demoqchiman shunaqa vaziyatda, masalan baribir qachondir keladi-yu,
1: mashinalar borib turishadi,
0: 15-20 yilda bo'ladimi bilmayman, yoki 5-10 yilda bo'ladimi, o'sha paytda qanaqadir bir zaxira variantlar o'ylab boriladimi ungacha?
2: Siz uzoq o'ylayapsiz, to'g'ri. Mana prognozlarni aytadigan bo'lsak, mana o'zlaring ham mana
0: televizorda deyapsizmi,
2: xuddi shunda 2050 yilga borib qurg'oqchilik bo'ladi, suv kamayadi deyapsiz. Shu nuqtai nazardan qaraganda haqiqatda suvni aslida biz yer usti va yer ostidan olib beramiz. Endi yer osti zaxiralari kattaroq qismni tashkil etadi. Hamma hududda ham, jumladan O'zbekistonda ham. Va bizda bor manbaning o'sha ko'p ta'kidlaganmiz buni, 20% manba o'zimizda bor. 80% chetdan keladi. O'sha 20%ni aksariyati ham yer ostida. Endi siz aytganingizdek, u kamayib borsa va yer usti manbalari kamayib borsa, tabiiyki aholiga suv yetkazib berish iste'mol bilan qiyinchilik yuzaga keladi. Lekin e'tibor beradigan jihatimiz, men boshqa tashkilotga urg'u bermoqchi emasman, ishiga ham aralashmoqchi emasman, aytish mumkin bo'lsa, O'zbekistondagi suv sarfining kattagina qismi qishloq xo'jaligida sarflanyapti.
1: Albatta.
2: 92-93% agar shu tizim yanada tezroq ravishda, yanada mukammalroq, yanada o'sha
0: modernizatsiya
2: qilinsa, ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar uncha bo'lmaydi, ya'ni kuzatilmaydi, qiyinchilik kuzatilmaydi. Suv tanqis bo'lishi mumkin, lekin aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suv bilan muammo bo'lmaydi. Sababi umumiy yuqorida aytdik, 90% qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan bo'lsa, atigi uni 4% iste'molga yo'naltiriladi.
1: Shunda aholida bir savol tug'iladi-da, xo'sh, biz 4%dan foydalanar ekanmiz, 39 million aholi. Nima sababdan biz hozir suvni iqtisod qilishimiz kerak deyishadi? Shuni ham tushuntirib bering.
2: Suvni iqtisod qilish, men yuqorida aytib o'tdim, bu umummilliy boylik dedim va qisman javob berib o'tdim. O'zimizdagi mavjud 100% suvimizning 80% bizga tegishli emas. Xohlasak, xohlamasak, u chetdan keladi va o'sha keladigan qo'shnilar bilan yanada murosa-madora kirishimizga, qish oylarida sennaugina, mennaugina bilasiz, elektr ta'minoti bilan biz ularga yordamlashamiz, ular yoz oyida bizga suv yetkazib beradi. Mana shu masala borgan sari bizdagi manba bo'lmuş muzliklar erib yo'qolib borguncha shu tarzda bo'lishi mumkin. Xo'p, muzliklar erdi, keyin qanaqa qilamiz? Mana bu masala turibdi bizda. Bor yo'q 20% o'zimizda paydo bo'ladigan desak to'g'ri bo'ladi. O'sha o'zimizda bor bo'lgan manba bilan yo qoniqishimizga to'g'ri keladi, yo iqlim migrantiga aylanamiz, yo boshqa narsa. Men bejizga aytmayman, men suv ta'minot xodimman. Iste'molchiga qancha suv yetkazib bersam, ko'proq ishlatsa menga foyda.
1: Shunday.
2: Lekin shu bilan baravarda bundan ko'proq ravishda men targ'ibot ko'ndayapman. Ya'ni agar lozim bo'lsa tashkilot xodimi vakili sifatida. Bu hamma hududda shunday.
1: Va yana bir narsani ta'kidlash kerakki, qishloq xo'jaligi uchun mana shu 90% dan ortiq ishlatilsa, u qayta ishlanmaydi, tozalanmaydi, to'g'rimi? Shundayligicha boriladi, bu texnik suvga o'xshagan bir holat. Lekin ichimlik suvi qanchadir bosqichdan o'tadi-ku bizgacha o'sha toza, sof tarzda yetib kelishi uchun. Bunga qancha mablag' sarflanadi va o'sha davlatimiz tomonidan qanaqa zamonaviy texnologiyalar qo'yilgan?
2: To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Yuqorida aytib o'tdim, qishloq xo'jaligiga berilayotgan 90% suvdagi xarajat mutaxassislarning aytishiga qaraganda aholiga yetkazib berilayotgan shu 4% suvni xarajati undan ustunroq turadi. Xuddi shunday. O'sha uchun biz bonguramiz, oy, inson gilam yuvmagin, mashina yuvmagin deb. Chunki uni muqobili bor. Ya'ni muqobil deganda ichimlik suvsiz ham yuvish mumkin bo'lgan variantlar bor ularda. Ichimlik suvi birinchi navbatda biz aytmoqchi emasmiz, kamroq iste'mol qil, teja demoqchi emasmiz. Hech qachon o'sha insonning ehtiyoji bir bakal suvda bo'lsa, teja deb uni yarim bakalga unnamoqchi emasmiz. Biz kerakli paytdan ortiqcha o'sha iste'molni, ya'ni ichimlik suvi iste'moliga iltimos ehtiyot bo'linglar degan narsani
0: aytamiz. Mana shu kerak emas paytda shunaqa isrof bo'lmasin degan.
2: Faqat isrof degani foydalanishda emas, xonadondagi priborlar deymiz. Masalan, jihozlarni nosoz bo'lishi mumkin, yillar davomida tomayotgan bo'lishi mumkin. Har bir xonadonning o'ziga yarasha quvur hududi bo'ladi. Ko'pchilik iste'molchilar buni anglamaydi ham, tushunmaydi ham ko'pchiligi.
0: Endi e'tiborsiz qoldiradi.
2: E'tiborsiz qoldiradi. Tushunmaydi deganim uzr so'rayman. Ayrim paytda o'sha meni suv, yomon suv yetkazib beryapsizlar degan paytda odatda biz chiqib, ya'ni tashkilot chiqib, SES bilan hamkorlikda aytib o'tishim lozim, uchta hududdan biz analiz olamiz, ya'ni namuna olamiz. Bu yetkazib berayotgan nuqtamizdan va o'sha markaziy quvurdan iste'molchiga kirish nuqtasidan va iste'molchi xonadonidan. Bizni chegaramiz markaziy quvur va markaziy quvurdan o'sha iste'molchi xonadonidan chiqayotgan hududgacha. Ana yuqorida aytgan ikkita hududimdan analiz yaxshi chiqadi. Lekin xonadondan yaxshi chiqmaydi. Bu nima bilan bog'liq? Markaziy quvurdan uni xonadonigacha bo'lgan hudud qurg'iga u qaramagan, e'tibor bermagan. Tozalamagan vaqtida
0: ko'p qavatli uylar bo'lsa, o'sha uyni shirkati deymizmi yoki boshqalarmi? Endi bari aholi nazorati bo'lish kerak-ku, jamoatchilik nazorati unga.
2: Demoqchimanki, ana shu o'rinlarda ham yer ostida bo'lganligi uchun qur qancha tomchilab ketishi mumkin. Oddiy misol, tomchilab turayotgan, tomchilab ignaday teshigi bor deydi, o'sha tomchilayotgan qurdan 1 yilda 12 tonna biz hisoblaganmiz.
1: Alisher Navoiy ham aytganlar, toma-toma ko'l bo'lardi.
2: 12 tonna haqida gap ketganda, endi keling, Afrikada bir kunda 10-12 litr bir kishiga to'g'ri kelayotgan paytda bizadagi tomchilab oqayotgan 12 tonnani u yer bilan osmoncha farqi borda.
1: Shu savolni bermoqchi edim. Ya'ni limit qanaqa? Umuman aytganda, shunaqa bir taqsimlangan dunyo bo'yicha bu xalqaro tajriba, har bir inson bir kunda aslida necha litr suv ishlatadi? O'zbekistonda bilamizki, masalan, Isroilda bu 28 litrga to'g'ri kelar ekan bir inson uchun. Bizda lekin 2-3 baravar ko'p deb eshitdim.
2: 28 bo'lsa 2-3 barobar, 4 barobar bo'lib ketar ekan. Sal oldinroq, eskiroq ma'lumotni aytaman. Eskiroq deganimiz, o'tgan yil hisobiga oladigan bo'lsak, umumiy respublikada bir kishiga o'rtacha 99.2 litr suv to'g'ri kelgan.
1: Bu deyarli 100 litr degani.
2: 100 litr, ya'ni yetkazib berayotgan suvimiz aholiga, o'sha suv bilan ta'minlangan aholiga o'rtacha 100 litrdan tushgan bir kunda. Lekin bu hududlarda har xil, masalan, Toshkentda 350 litrgacha kuniga boradi. O'tgan yozda 450 litrgacha bordi bu. Toshkentda
1: nima qilishyapti? Shuncha suv bitta odam.
2: Toshkentda 250 litrgacha.
0: Endi bularni xarajatni masalan aytib o'tish kerak, tomorqani sug'orish masalasi, yoz payti deyaptilar, basseyn to'ldirish masalasi. Bitta xonadonda bir 10 ta odam bo'lsa, basseyni 4 tonna, 5 tonnali basseyn to'ldiriladigan bo'lsa, bo'lib yuborasiz
1: uni. Aslida bu ham mumkin emas.
0: O'rtacha hisobda shunda, hali kimdir 1 litr ishlatgan, kimdir 500 litr ishlatgan, o'shandan kelib chiqib o'rtacha 100 litrni olish mumkin.
2: Xuddi shunday bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha, agar aytish mumkin bo'lsa, respublikada yetkazib berilayotgan suvning eng yarmi qismi poytaxtga yetkazib beriladi. Balki shu nuqtai nazardan ham. Lekin bunaqasiga olib qaraganda, eng kam iste'mol to'g'ri keladigan Qashqadaryo hududi ham 50-60 litrga to'g'ri keladi.
0: To'g'ri keladi. Kishi boshiga.
2: Kishi boshiga shunday.
0: Boya bir narsani aytib o'tdingiz, juda ham har doim qiziqtiradi. Bu mavzu haqida haqiqatan ham suv mavzusi bilan bog'liq holatlarni ko'p gapiryapmiz efirlarimiz davomida. Qishloq xo'jaligiga aksariyat yo'naltirilyapti, deyapmiz. Xo'p, modernizatsiya qilindi, kamroq suv ishlatiladigan bo'ldi. Aytaylik, o'sha 96% emas, 60%gacha tushirishgacha erishdik. Voy, zo'r bo'ldi dedik. Haligi kamroq suv ichyapti. Mayli, ekinlar shunaqa yangicha bir texnologiya bilan boshqa yetishtirilyapti. Lekin haligi yerga tushayotgan suvning miqdori ham kamayib ketdi-yu, baribir qurg'oqchilik kelib chiqmaydimi? Bu sohaning bir egasi, mutaxassisi, ichida yurgan odam sifatida qanaqa bir fikr bildirasiz? Shu 90% tushmayapti, 60% suv tushgandan keyin sekin-sekin yerda yer osti suvlari kamayadi. Qurg'oqchilik baribir kelib chiqmaydi, cho'llanish holati kuzatiladi.
2: Endi men siz aytgan
0: murakkab holatda bu.
2: U darajadagi mutaxassis emasman, ammo aytganingizdek murakkab holat. Bitta narsaga, mana oddiy siz ham, mana men o'zim ham oddiy qarasak bo'ladi. Bir paytlari harorat respublikada, xususan Navoiy, Buxoro, Qoraqalpog'istonda harorat bugungigacha kunduzdan ancha 2 darajagacha pastroqqacha ko'tarilardi. Ya'ni rasman 43-44 bo'lardi bir paytlari.
0: Maksimum.
2: Ha.
0: Qaysidir yillar unga ham yetmagan.
2: Yetmagan. Mana borgan sari ko'tarilib boryapti. Buni bilasizmi? Aynan o'sha Orol hududi bo'yicha ish olib boradigan senat a'zosi Boriy Alixanovning bitta ma'lumotlari bor. Orolning qurishi nafaqat bu qurg'oqchilikni, o'sha yerdagi tuz qatlamini ko'tarilishiga olib kelgan. Balki Orol, bilasizmi, o'sha paytda konditsioner vazifasini bajarardi deb aytgandilar.
0: Shunaqa.
2: Ya'ni haqiqatda, agar siz aytganingizdek suv tushmay turgan holatda ham muzliklar erib kelyapti, biz o'sha qo'shimchasiga uni suv omborlari sifatida yig'amiz va natijada o'sha yerni o'zida ham tabiatni o'sha mukammal yaratgan va suv aylanishi o'sha joyda ko'proq bo'ladi, sirkulyatsiya. Yog'in miqdori ko'payadi. Va natijada ko'paysa, u qurg'oqchilik hududlariga ham tashlay boshlaydi. Mana oddiy Amudaryoni tadqiq qilganda 1920-1920 yillar adashmasam tadqiq qilingan va bu tadqiq natijasida suv haroratini ko'tarilishi 0.8 selsiyagacha ko'tarilgan. Yog'in miqdori esa shunga yarasha oshgan. Ammo
0: bug'lanish hisobiga bu.
2: Ha, shunday. Yog'in miqdori oshgan, ammo Amudaryoning quyi va o'rta oqimlarda suv olish 51%dan 71%gacha kamaygan. Tasavvur qilasiz, bu nima evaziga? Bu o'sha Mirza cho'lini o'zlashtirish evaziga. Hop, to'g'ri kelayotgan suvni oldikda cho'lga singdirib yubordik. Keraksiz o'ringa tog' o'sha tuproq qatlami to'yinguncha ketaveradi. U tog' o'sha pastki qatlamda yig'ilguncha, bilasiz, to'yingandan keyin ham 5 yildan keyin yig'iladi deyilgan mutaxassislar. Ya'ni suv qatlami, yer osti qatlamida suvning yig'ilishi 5 yildan ortgandan keyin yig'iladi va bu yillar, million yillar natijasi yig'iladi deyilgan. Endi tasavvur qiling, cho'l, o'sha cho'l hududlarida shima bergandan keyin tabiatni o'ziga qayta ishlashga suv qolmay qoladi-ku. Mana bu narsani
0: aylanish sikli buzildi.
2: Xuddi shunday, ya'ni keraksiz o'rinlarda foydalanilmasa, keraksiz deganim to'g'ri, o'z sohasini egalari, agronomlar mendan juda yaxshi biladi. Men suv ta'minot xodimman. Lekin men masalan
0: yoshligimda qilyapmiz-da, har holda mavzu kelib qolganda, gap kelib qolganda.
2: To'g'ri, men masalan yoshligimda o'zim ham o'sha dalaga kirib, otam-onam bilan birgalikda dalada ishlaganman bir necha yillar va ko'rganman, ko'llatib sug'orlar edi. Va suv ochib qo'ylar edi, 2 kun davomida 1 gektar yer sug'orlar edi. Va unda o'sha nima deydi, agar aytish mumkin bo'lsa, egat deydimmi, jo'yak deydimmi, jo'yaklarning ustigacha suv to'lib ketardi. Bugun zamon rivojlangan. Yaqinda Koreyaga borganimizda bitta daraxtga kapelnitsa olamiz-ku biz. Kapelnitsani ulab qo'yib o'sha suvni yetkazgan
0: joyga. Shunaqa.
2: Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'sha daraxtni o'ziga tomchilab sug'orsa bo'lar ekan-ku. Yoki yana bir agronom dehqonni mana ijtimoiy tarmoqlarning foydali tomonlari ham bor. Bitta o'sha 10 litrlik baklashkani qo'yib qo'yganda, bitta ignaday teshik qo'yib qo'yib, o'sha orqali o'sha daraxtni o'zini, butani o'zini bir oy davomida sug'orar ekan. Endi tasavvur qiling, yuqorida aytganim ko'llatib sug'orish, umuman butun jo'yakni sug'orish uchun suv qayerga ketyapti-yu, bunda aynan kerakli suv sarflanish qayerga ketyapti. Mana biz ortib qolgan suvni tejasak bo'ladi, ya'ni tejasak, yig'sak bo'lar har ehtimol. Balki mana eshitayotgan mutaxassislar ehtimol ko'lishar noto'g'ri fikrlayotgandirman, lekin yig'sa bo'ladi degan hamma narsani qilsa bo'ladi.
1: Xuddi shunday fikrni albatta suv xo'jaligidan kelgan mutaxassislar ham ta'kidlashgan. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng mavzuyimizni davom ettiramiz.
3: Hit FM Global Transformatsiya.

0: Ранок шоусе Хіт ФМ-де.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi va bugun biz suvdan foydalanish, ya'ni iste'mol suvidan foydalanish madaniyati haqida gaplashyapmiz, muammo va yechimlar. Va bugungi ekspertimiz Akmal Qodirov, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bosh mutaxassisi. Yana bir bor xush kelibsiz.
2: Rahmat, xush ko'rdik sizni. Haqiqatan ham mavzuni turli jihatlardan, mavzumizga taalluqli bo'lmagan tomonlardan ham bir aylanib ko'rdik. Baribir suvni iqtisod qilishda haqiqatan ham boya aytib o'tganimiz ayrim endi bilmadim foydalanish madaniyatiga qanchalik zid ekanligini buni, ya'ni o'sha tomorqalarni sug'orish masalasi yoki yoz mavsumida ayniqsa mana basseynlardan foydalanish masalasi haqida og'riqli nuqtalarni aytib o'tdik. Chunki bitta xonadonda o'sha 4 ta, 5 ta, 10 tagacha odam yashaydigan bo'lsa va ularni aytaylik o'sha 2 tonna, 3 tonnagacha suv to'ldiriladigan basseyni bo'lsa va bunaqa xonadonlar juda ham ko'plar, minglab xonadonlarning ichida anchagina suv sarfi yozda kuzatilar ekan. Aytib o'tganingizdek o'sha 350-450 litrgacha oshib ketganligi masalasi, bu bitta og'riqli nuqta bo'lsa va sug'orish masalasi ekologik holatni beqarorligi yuzaga kelgandan keyin o'sha tomorqalarni sug'orish, ko'chadagi o'sha daraxtlarni sug'orish masalasi ham bir o'rtaga tashlandiki, davlatimiz rahbari tomonidan ruxsat berildi kunning o'rta qismida ham sug'orishga. Xo'sh, bu vaziyatlar qanchalik iste'mol madaniyatida bir o'zgarishlarni yasayapti?
3: Ichimlik suvdan birinchi navbatda iste'mol uchun, ya'ni umuman ichimlik suvdan emas, qonunchilikka to'xtalaylik. Birinchi, suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni mavjud va bu qonunda suvdan birinchi navbatda, umumiy suvdan birinchi navbatda iste'mol uchun foydalanish ko'zda tutilgan. Ya'ni qolganlari ikkinchi darajali. Endi ichimlik suvi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu biz yuqorida aytib o'tganimizdek, yer usti yoki yer osti manbasidan suv olib berishimiz shunchaki quvurga suvni joylab berish emas-da bu. Bu o'ziga yarasha texnologik bosqichlarni bosib o'tadi, bir necha jarayonda tozalanadi va buni ortida o'sha xodimlar mehnat qiladi va aytish mumkin bo'lsa, xodimlarni mehnat mahsuli ham hisoblanadi. Va aynan shu suvni insonlarga, iste'molchilarga xonadonda maishiy maqsadda foydalanish uchun yetkazib beramiz. Maishiy maqsad o'zingiz bilasiz, iste'mol uchun o'sha ovqat pishirib quydir yoki gigiyenik maqsadlarda foydalanish mumkin bo'ladi. Endi yuqorida aytganimizdek, pulini to'ladim-ku yoki hisoblagichdan o'tyaptim, pulini to'layman-da,
2: men qabilida ish tutish,
3: manimcha to'g'ri bo'lmaydi. Bu to'g'ri bo'lmaydi deganim, balki uni xohishlariga, erkinligiga zidday tuyulishi mumkindir. Ammo suv umummilliy boylik-ku. Uni xohlaganini qilaversa, har bir iste'molchi, mana yuqorida aytganimizdek, iste'mol ko'payib ketsa va o'sha sarflanayotgan suv miqdori ko'payib ketsa, to'g'ri, korxonaga foyda bo'lishi mumkindir, lekin bu tuganmas degani emas-da. Shu narsani e'tiborga olishimiz lozim. Sug'orish masalasiga keladigan bo'lsak, bunga ham qonunchilikdan to'xtalish, ya'ni qonunchilik bilan javob berish to'g'ri bo'ladi. Ichimlik suvidan quyidagi maqsadlarda, ya'ni quyidagi holatlarda butalarni, daraxtlarni sug'orishga yo'l qo'yiladi. E'tibor bering, butalarni va daraxtlarni. Qachonki sug'oriladigan hududda artizan yoki o'sha ariqlar yoki sug'orishga boshqa suv manbasi bo'lmasa. Ana shu. Va kechqurun oldinlari siz aytganingizdek 12:00 dan ertalab 5 gacha ruxsat berilgan edi. Bu yerda ham o'sha qolgan iste'molchilarni o'ylagan holda birinchi navbatda, ya'ni foydalanish jarayonida bosim tushib ketadi va kechqurungi belgilangan vaqt shu nuqtai nazardanki aynan iste'mol sal pastroq bo'lgan payt bo'ladi, ya'ni suvdan foydalanish pastroq bo'ladi, ya'ni ta'sir qilmaydi deb o'sha payt qo'yilgan. Ikkinchidan, yoz oylarida ko'proq sug'orish kuzatilganda dehqonlar ham buni ta'kidlasa kerak, ya'ni sohasini mutaxassislar aytsa kerak, agrotexnik tadbirlar sug'orish davri kunduz kuni
2: amalga oshiriladi.
3: Noto'g'ri, kunduz kuni sug'orish ildizni chiritib yuboradi. Biz foydali ish qilamiz deb boshqacha yo'l tutgan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni mana shu jihatlarni inobatga olish lozim. Endi havoni Toshkent shahrida butkul o'sha yaxshilash uchun, ya'ni yaxshilash uchun chora-tadbirlar ko'rishda suvdan foydalanishning vaqti o'zgardi xolos. Ya'ni kechqurungi soat 12 da ertalab 5 gacha emas, kun davomida ham sug'orishingiz mumkin deyildi.
2: Boyagi talablarga amal qilgan holda.
3: Qolganlari o'z o'rnida. Bordi-yu, ariq suvi bo'lsa-yu, siz shlankani bemalol tortib sug'orib tursangiz, u to'g'ri bo'lmaydi. Ham qonunchilikdan, ham insoniylik jihatdan u to'g'ri bo'lmaydi.
1: Hisoblagichlar o'rnatilgandan so'ng aholini suvga bo'lgan munosabati ozmi ko'pmi o'zgardimi? Ya'ni iqtisod qilishni boshladimi?
3: Albatta o'zgaradi. Hisoblagichingiz bo'lmasa, siz odam boshiga to'layman-ku deb xohlagancha to'lashingiz mumkin bo'ladi. Hattoki o'sha ochib qo'ygan holda bitta qo'ng'irog'ingizni yakunlab qo'yguningizcha ham yopishingiz mumkin bo'ladi. Yoki masalan oddiy kundalik holatlardan misol aytaman. Yigitlar masalan soqol olish yoki yuvinish jarayonlarini cho'zilib ketishi ancha-muncha suv sarfiga olib keladi. Hisoblagich bo'lmagandan keyin tabiiyki, ya'ni hisoblagich sizni tortib turadigan narsada, ya'ni cho'ntagingiz bilan bog'lab, "Oy, shoshma" degan narsa. Ya'ni hisoblagich o'rnatgandan keyin bu o'z-o'zidan avtomatik ravishda hisoblagich uryapti degan narsa keladi sizga. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin. Hisoblagich asosida iste'mol uchun pul to'layotganlar, haq to'layotganlar hisoblagichsiz to'layotganlarga nisbatan 4 barobar arzonga tushadi. Ya'ni 250 ming so'm bir oyda bitta xonadon to'lasa, masalan, men bilmadim. Hisoblagichsiz o'sha xonadon 1 milloncha to'lashiga to'g'ri keladi, 4 barobar qimmat. Sababi nima? Sababi u xonadonida bo'lmasa ham, iste'mol qilmasa ham, xonadonda yashayotganlar bo'yicha, ya'ni odam boshiga deymiz biz, odam boshiga haq to'laydi u. Hisoblagich bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, foydalanmasa to'lamaydi birinchidan, ikkinchidan uni o'sha hisoblagich sal nima qilishga, tejashga
2: undab turadi.
1: Albatta, yosh katta avlodlardan juda ko'p eshitganmiz, isrof qilgan narsanga o'zing zor bo'lasan deyishadi. Lekin o'rta avlodda bu narsani kamroq kuzatamiz. Endi o'rta avlodni balki tarbiyalab bo'lmas, balki endi qo'rqinchli bir ma'lumotlar bilan ozgina cho'chitish mumkin. Yosh avlodga qanday qilib mana shu suvni tejashni o'rgatishimiz kerak? Qanday qilib buni targ'ibotini amalga oshirishimiz lozim?
3: Targ'ibot masalasida mana biz yuqorida shu maktablarga borib aytib turdik, haqiqatdan aytib turdik deganimiz, o'zim ham yengil qarayapman, sababi bu targ'ibot yengilroq sifatida, mutaxassis sifatida bu targ'ibot sal yengil tuyuldi menga. Ya'ni borib, ana suvni asrang, buncha suv sarflanadi deyishdan ko'ra ko'proq boshqacharoq yondashaylikmikin deb, joriy 2025-2026 o'quv yilidan boshlab maktab o'quvchilarini va universitet talabalarini jarayonni o'ziga chorladik. Ya'ni ekskursiyalar tashkil etib, haqiqatda qanaqa tarzda shakllanadi, ko'rsin, bosqichni ko'rsin. U yerda faoliyat yuritayotgan inson uni otasi misolida, akasi misolida ularni mehnatini ko'rsin. Va suvni yetib borishi u jumrakni ochganda oddiy jarayon emasligini, qanaqa bosqichlarda borishini ko'rsin degan ma'noda, demak, ekskursiyalar ham tashkil qilyapmiz. Jarayonda o'sha ma'lumot ham berilyapti. Ya'ni demoqchimanki, o'tgan yili 100 dan oshiq maktablarda ochiq darslar tashkil etilgan bo'lsa, o'quv yilida boshlab xuddi shuncha darslar va shu bilan birgalikda ekskursiyalar ham hududlarda tashkil etilyapti. Va qolaversa, ixtisoslashtirilgan ayrim maktablar bor, ixtisosligiga qarab suvga bog'liq narsalar. Masalan, rasmga ixtisoslashgan bo'lsa, rasmlar tanlov qildik. Adashmasam, 1-2-3 ta maktabda nimalarda shunaqa tadbirlarni amalga oshirdi.
1: Va kitoblar ham adashmasam chiqardingiz, kitoblar tarqatildi.
2: Va bu borada nafaqat o'z suv ta'minoti, suv yetkazib beruvchilar va boshqa tashkilotlar ham faol ishlayotganligini men kuzataman, ko'raman. Masalan, Yoshlar ishlari agentligi, ularni tasarrufidagi bir qancha loyihalar masalan amalga oshirilyapti. Bek va Lola degan multfilm shaklida bolalar uchun ko'rsatiladi, lekin ular qanaqa foydalanish borasida o'sha multfilm shaklidagi tavsiyalarni berib o'tishganligiga ko'zimiz tushadi yoki boshqa shunga o'xshash bir loyihalar amalga oshirilyaptiki, vaqtimiz bunga hammasini ta'riflab o'tirishga yetmaydi. Shuning uchun ham bor bunaqa amalga oshirilayotgan loyihalar, e'tirof etishimiz kerak baribir.
1: Shubhasiz, va shu o'rinda fursatdan foydalanib sizga rahmat aytamiz, eslatib o'tamiz. O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bosh mutaxassisi Akmal Qodirov bugun suhbatdoshimiz bo'ldilar.
2: Balki rahmat vaqtingizda emasdan kelganingiz uchun, ma'lumotlar uchun, savollarga berilgan javoblar uchun. Hurmatli tinglovchilar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Albatta, xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Keyingi soatda Hit Lunch loyihasi o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Biz esa ertaga tongga qadar siz bilan xayrlashamiz.
2: Xayr, kuninglar yaxshi o'tsin, sog' bo'linglar.
0: 98

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Yetib reklama bo'lmasa.
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari chi?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent aeroportida qidiruv-qutqaruv mashg'uloti o'tkazildi. Joriy yilning 7-avgust kuni Toshkent xalqaro aeroporti tashabbusi bilan O'rta Chirchiq tumanida aviahalokat sodir bo'lgan taqdirda qidiruv-qutqaruv ishlarini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli idoralararo o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot ssenariysiga ko'ra Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi samolyoti qo'nishga yaqinlashganda ekipaj bilan dispetcherlar o'rtasidagi aloqa uzilib, havo kemasi shartli ravishda aviahalokatga uchragan. Uni qidirish va oqibatlarni bartaraf etish ishlariga 250 ga yaqin mutaxassis va 25 ta maxsus texnika jalb qilindi. Qutqaruvchilar yong'inni o'chirish, yo'lovchilarni evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish va ularni shifoxonalarga yetkazish kabi amaliy harakatlarni bajardi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad aviahalokat yuz bergan taqdirda tegishli vazirlik va idoralar hamda aeroport xizmatlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor tayyorgarlikni oshirishdan iborat. Bilolxon Ismoilov va uning jamoasi tomonidan havo xavfsizligini ta'minlaydigan Shunqor 88 qurilmasi namoyish etildi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Ma'lumot berilishicha u soatiga 450 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va 8-10 kilometr masofadagi xavfli dronlarni zararsizlantirishga mo'ljallangan. An'anaviy havo mudofaasi raketalarining narxi 2.5 million dollar bo'lsa, Shunqor 88 dronini ishlab chiqarish 20.000 50 ming dollar atrofida baholanmoqda. Avtobusga chiqiboq yo'l kira to'lanadi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab barcha shahar avtobuslarida yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqqini to'lashlari shart bo'ladi. Yo'l kira haqqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekkizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'l haqqi avtobusga chiqish vaqtida to'lanmasa yoki imtiyozni tasdiqlatmagan bo'lsa, yo'lovchi jarimaga tortiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bek Sultan Muradov.
1: Bugun Hitlanjda suri bo'lmasa kerak deb bo'layotgan bo'lsangiz atashasiz va nihoyat efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hit FM radiosini tinglayotganlar, muxlislar, qadrdonlar, opalar, ukalar, akalar, singillar, barchangizni g'oyibona tarzda Hit FM radiosi to'lqinlari uzra ko'rib turganimdan benihoyat mamnunman. Efirga yetib keldim, hurmatli do'stlar. O'tgan bir soatlikda sizni qo'shiqlar zeriktirmadi degan umiddaman va qolgan 2 soatni esa boshuchun ovozi bilan birgalikda ham musiqalar ham bo'ladi. Boshuchun ovozi bilan loyihalar bilan birgalikda davom ettirsak bo'ladi. 13:00 ga qadar Hitlanish dasturini amalga oshiramiz. Ha, o'tgan safar o'tgan soatdagi bir soatlik jarimasi turibdi. Men yodda saqlab qolaman va bu jarimani esa albatta kelgusida loyihalar orqali yoki bir soat yana qo'shimcha efir orqali chiqarib yuborishga harakat qilaman. Kelishdikmi do'stlar? Hamma omonmi? Hamma sog'mi? Shanba va yakshanba kunlari qanday o'tdi? Haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. O'zi aytishadi-yu, haftani qanday boshlasang shunday yakunlaysan degan so'zlar bo'lardi. Bilmadim endi bu hafta men uchun mana shunday boshlandi. Ko'ramiz endi qanday yakunlanar ekan. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegramda qidiruv satriga kiritgan holatda bizni chatimizga xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'sh, qanday xabarlarni yozish kerak o'zi degan savollar tug'ilsa, bexijolat qayerda eshitib ketayotganligingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qayerlarda siz, nimalar bilan bandsiz hitfm radiosini qachondan beri eshitmoqdasiz va ayni fursatlarda tinglovchilarimiz orasida kimlar eshitmoqda? Ana shuni bilaylik, davomat qilib olamiz. Hozircha bir tinglovchimiz bor, 7848 raqam egasi. Hozircha aloqada bo'lib turibdilar. Ularga salomlar. Aka, bormisiz? Sizga jarima. Nechta jarima bo'ldi endi? Qancha jarima miqdori bo'lmoqda? Menga yozdingiz, mana shuni menga ma'qul ko'rdingiz, yozib qoldirarsiz. Ajoyib taronalar ketma-ketligi loyihalar, xullas hammasi 2 soatlik davomida sizni e'tiboringizga havola qilinadi. Siz esa bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmasdan Hit FM radiosini tinglasangiz bo'lgani. Xo'sh, qo'shiqlarga yuzlanamizmi? Ungacha esa tinglovchilarimiz albatta qayerlarda eshitib ketishayotganini va tinglovchilarimiz safida kimlar bor ekanligini bayon qiluvchi xabarlar bilan bizning Telegram messengerimizni to'ldirishadi.

0: Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

va yuqori energiya taqdim qiladigan qo'shiqlardan biri hisoblanadi. 11-16 avgust oyining 10-sanasi, haftaning esa ilk ish haftasi dushanba. Hammaga yana bir bor muborak bo'lsin do'stlar. Yangi haftani boshlab oldik va bu hafta siz uchun omadli, daromadli, barakali, salomatlikka boy va yaxshi o'tishini tilakdoshiman. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga bizni onlayn tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Darvoqa siz ham agar Toshkentdan chekka hududlarda eshitishni mabodo kelajakda maqsad qilsangiz yoki rejalashtirayotgan bo'lsangiz, tark etayotgan bo'lsangiz, nima bo'ladi? KitFM radiosini onlayn tinglashingiz mumkin. KitFM.uz istalgan qidiruv brauzeriga kirasiz. Google, Chrome, Safari, brauzer, boshqa. KitFM.uz so'zlarini kiritsangiz, aynan mana shu saytga kirsangiz, aniqrog'i bizning rasmiy saytimizga bemalol onlayn tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Android foydalanuvchilari uchun esa Play Market'da bizning rasmiy ilovamiz mavjud. KitFM deya yozsangiz, u yerda ham ekranlarda namoyon bo'ladi va yuklab olgan tarzda maza qilib onlayn sifatli tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men esa hozir planshetni qo'limga oldim. Qani tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor? Feruza xon biz bilan birgalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men shu yerda bo'ldi, davomatga kiritdik. Istam Yusupov biz bilan birgalar. Assalomu alaykum. KitFM radiosi. Biz butun bir jamoa bilan sizlarni eshityapmiz va 13-ta haydovchisi ukam Akmaljonam sizlarni eshitib ishlamoqda. Ukamga salom yo'llayman. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, uyga vaqtlikkina kelsin. Qorasaroydan Dilfuza bu xabarni egasi hisoblanadilar. Sog'omon bo'ling jamoadoshlaringizga va ukangizni o'zlariga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Assalomu alaykum Umarbek, men sizlarni bilan har doimgidek uyda oshxonada shirinliklarni tayyorlab mazza qilib eshityapman. Qo'shiqlarga esa umuman gap yo'q, Umarbek deb yozgan ekanlar. Ziyodaxon, sog'omon bo'ling, xursandman. Umarbek xormen, sizga jarimadan tashqari jarima balli ham yoziladi, 2 ball. Bu soat kech qolganiga 2 ballmi? 31-13 raqamiga bu xabarni egasi hisoblanadilar. Agar 12 ball yig'sam nima bo'ladi? Bu haqda ham ma'lumotga ega bo'lsam yaxshi bo'lardi. Keyingi nomaga o'taman. Xo'p, kimdan yetib keldi bu? Assalomu alaykum KitFM, tinchmisiz? Shuhratman. Shuhratdan yetib kelgan ekan. Toshkentda sizni Bek Baraka tomonlarda inkassatsiya qilib eshityapman. Qo'shiqdan yana paftor qo'yarsiz sun'iy intellekt ijrosidagi deb yozmoqdalar. Akam Rahmat, Sherzod Jigar, tushlikni qayerda qilamiz, aloqaga chiqdi. Hozir mana birdaniga Sherzodga aloqaga chiqib ketdilar. Sog'omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bek Barakada nima gapdir, bandliklar bormi? Bu haqda ham yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'sh, keyingi nomaga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? KitFM radiosi kayfiyatlari a'lo darajada. Aripov Kozim xabar qoldirmoqdilar. Keyingi nomi KitFM va Umarbek. Yaxshilab olib keldingizmi? Rahmat. Boshlangan yangi hafta unumli, barakali, foizli bo'lsin. Sizni Toshkentda tez tibbiy yordam 5-chi podstansiya haydovchilari ham navbatchilikda tinglayapmiz. Hamma tez yordam haydovchilariga salom. Toshkentdan Shavkat aka. Xo'sh, Elmurod, Umarbek biz ham shu yerda deb yozmoqdilar. Muzaffar aka ham shu yerdilar va ular hozir bizni Polshada velosipedda ishlayotgan ekanlar, velosiped boshqaruvida. Sog'omon bo'ling, men ham velosiped olishni maqsad qilganman. Endi bozorga tushsangiz arzoni ham bor, qimmati ham bor, o'rtacha narxdagisi ham bor. Bir tanishim maslahat bergan edi, arzonroq velosiped qarama, ozgina uchganingdan keyin darhol ish chiqadi, buziladi degan so'zlarni ta'kidlagandi va bu so'zlar qanchalik rost yoki yolg'onligini hali tekshirmagan edim, lekin nasib qilsa bir yaqin kunlarda deya olmayman, yaqin oylarda mana shu velosiped xarid qilish rejada bo'lib turibdi. Hali yana kuz kelib qoladi, keyingi bahorga yoki yozga o'tib ketmasa bo'lmasdi, o'tib ketmasa bo'ldi. Xo'sh, Hamidulla aka biz bilan birgalar, juda ham xursandman. Dilmurodjon, salom Umarbek aka deb xabar qoldirmoqdilar. Umarbek, bormisiz? Yerikib uzoqqa ketyotuvdik, hartigur keldingiz. Alimni ham efirga chaqiring deb yozmoqdilar. Nasib qilsa keladilar, faqat bugun emas, bilmadim. Ravshan aka, men qaytdim, oppo bola bo'lib tuzalib oldim. Bo'ldi sha, Ravshan aka, ko'rgan kechirganlaringiz shu bo'lsin. Boshqa kasal bo'lmang. KitFM radiosining tinglovchilar safiga qaytganingizdan xursandman. Xo'p, keyingi xabar Sarkor Telekomdan biz ham tinglamoqdamiz deb xabar bormoqdalar. Salom Umarbek, KitFM efirga omad deb xabar qoldirmoqdalar. Odil, juda ham yaxshi. Bek Baraka tomonlarda tirmandlik yo'qligi bizga yetib keldi. Barhayotdan xabar yetib keldi. KitFM zo'r qo'qonlik
Romchilarga malangalik salom, doimo sog' bo'ling. Andijon Chinoboddan salom Umarbek deb yozmoqdilar. Abdurauf bizga video yuboryaptilar. Hozir videoni ko'ramiz. Qani qanday video ekan? Abduraufni video xabarlari Kiksda ko'rishga hozircha majburmiz. Vau, wow, chiroyli tabiat va ular esa aynan mana shu tabiatga qaragan holatda ustachilik bilan ovoralar. Sog' va omon bo'ling Abdurauf aka, yoningizdagi sheriklarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xabarlarni o'qidik, eshitdik. Ana endi tinglovchilarimiz mazza qilib qo'shiq eshitishsin. Keyin yana efirga qaytaman. 11-21 avgust oyining esa 10-10 sanasi rus estradasiga murojaat qilamiz. Valeriy Miladze va Albina familiyasini afsuski o'qiy olmadim, lekin zo'r tanlov ekan. Siz ham bir eshitib baho bering.

Freddie Grim, Yo'l olay va yo'lga otlanayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin va yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 11 dan 27 daqiqa o'tdi. 10 avgust sanasi va aynan mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, tabriklaymiz, qutlaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat, chiroyli hayot sizga har doim hamroh bo'lishini tilakdoshman. Har doim sog' bo'ling, yoshingizga yosh qo'shilsin, hurmatli tug'ilgan kun egalari. Va aynan bugungi kun tarixida qanday voqealar sodir bo'lgan va qanday rasmiy va norasmiy bayramlar bor, keling hozir mana shunga to'xtalib o'tamiz. Bugun 10 avgust, dushanba va bugun butun jahon arslonlar kuni ekan. Sherlarni asrash, ularni yashash muhitini himoya qilish va soni kamayib borayotganiga e'tibor qaratish kuni har yili 10 avgustda aynan mana shu kuni nishonlanar ekan. Hurmatli sherlar, bizni tinglab turganlar, bugun sizning kuningiz. Erkaklarni asrang, hurmatli ayollar. Xo'p, bundan tashqari Argentinada harbiy havo kuchlari kuni ekan. Mamlakatdagi milliy kasbiy sanalardan biri hisoblanadi. Norasmiy bayramlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun dangasalar kuni. Oramizda dangasa tinglovchilar bormi? Hech nima ish qilmasa, olma pish, og'zimga tush deb yotadigan insonlar bormi? Aynan bugun sizning kuningiz ekan. Hech narsa qilmasdan dam olishga ham rasmiy bahona beradigan norasmiy sana hisoblanadi bugun. Bundan tashqari S. Morris kuni ekan. Bu qanday kun hisoblanadi? Amerika Qo'shma Shtatlarida mashhur bo'lgan shokolad, marshmallow va pechenyadan tayyorlanadigan shirinlikka bag'ishlangan kun hisoblanadigan. Aynan mana shu shirinlik bor ekan, S. Morris deb nomlanar ekan. Mana shu kuni ekan bugun, qarang. Shakllantiruvchi, yo'q, buni o'qimaymiz, mayli. Shartmas ekan, bu ham bir norasmiy bayramlardan biri ekan. Afsuski, bir tentaklar nishonlaydigan bayram ekan. Bu haqda to'xtalib o'tmasak bo'ladi. Xo'sh, ana endi bugungi kun tarixiga e'tibor qaratamiz. 1845-yil buyuk qozoq shoiri, ma'rifatparvar va faylasufi Abay Qunanbayev shu kuni dunyoga kelgan. 1960-yil Zorro va Desperado filmlari orqali tanilgan mashhur ispan aktyori Antonio Banderas shu sanada o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Bundan tashqari futbol olamida ham tug'ilgan kunini nishonlayotganlar bor. 1973-yil Inter Milan klubida 858 ta o'yin o'tkazgan argentinalik afsonaviy futbolchi Javier Zanetti shu kuni dunyoga kelgan. 1971-yil Manchester United afsonasi, irlandiyalik mashhur sobiq futbolchi Roy Keane aynan mana shu sanada o'zini tug'ilgan kunini nishonlagan. Ana shu xabarlar 11:30, hurmatli do'stlar, jonli efir esa davom etadi. Soat so'ngiga qadar ikkita ajoyib sovg'a bor. Qo'shiq sovg'asi hisoblanadi bu. Birinchisini aytmayman, ikkinchisini ham aytmayman. Soat so'ngiga qadar albatta amalga oshiramiz bu jarayonlarni. Shunday ekan, bizning to'rqalarimizdan uzoqqa ketmaymiz. Hozir esa oldinda Rayhon No Stress qo'shig'i.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Radyosu'nun yorqin namoyandasi Mustafa Sandal. Ajoyib qo'shig'i, turkchani yaxshi ko'radiganlar bormi oramizda? Turk taronalarini, lekin Mohinurga nisbatan bunday deya olmayman. Mohinur arabcha va turkcha qo'shiqlarni unchalik ham xush ko'rmaydilar, asosan Rossiya va xorij estradasini maroqli tinglaydilar. Mohinur haqida bitta fakt edi. Hurmatli do'stlar, davom etamiz. Xo'sh, oldinda bizni navbatdagi tarona poylab turibdi va bu tarona tinglovchilarimizga musiqiy sovg'a bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir mashhurlikka erishgan qo'shiqlardan biri hisoblanadi. Balki siz buni allaqachon tinglashga muvaffaq bo'lgandirsiz Instagramda, YouTube'da yoki Telegram kanallarida. Ana endi esa bu taronani siz HitFM radiosi orqali ham eshitishingiz mumkin. Birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Hozir esa ob-havo ma'lumoti bizning to'rtxilarimizda. Demak, bugun 10-avgust sanasi. Xo'p, ayrim norasmiy xabarlarga ko'ra, Toshkentda bugun yomg'ir yog'ib, ammo qoldiroq bo'lishi kutilmoqda. Bugun kunduzi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, ammo qoldiroq bo'lishi kutilayotgan ekan, ammo jazirama issiq davom etadi. Mamlakat bo'ylab havo harorati yana 42 darajagacha ko'tariladi. Lekin men hozir tashqariga qaradim, bilmadim, bulutlarni ko'rmadim yoki yana bir chiqib kelishim kerakmi? Ammo qoldiroq va yomg'ir bo'lishiga unchalik ham ishonmayapman. Sizchi, sizchi o'rtoqlar, yozib qoldirasiz. Va demak, havo harorati kunduzi 38 darajagacha, kechasi esa 25 darajagacha pasayadi. Kelgusi kunlarda ham poytaxtda jazirama issiq saqlanib qoladi. Aynan 12-16 avgust kunlari, biroz avval aytib o'tganimdek, 42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida ham asosan quyoshli va issiq ob-havo kuzatiladi. Baland tog'li joylarda havo harorati Toshkent shahriga nisbatan salqinroq bo'ladi. Kunduzi havo ochiq, ayrim joylarda biroz bulutli bo'lishi mumkin. Tog'li hududlarga chiqayotgan fuqarolarga esa jazirama va quyosh nurlaridan ehtiyot bo'lish, yetarli miqdorda suv olish tavsiya etiladi. Ana shunaqa xabarlar 11:38 va demak, tayyor bo'lsangiz, reklama blokidan so'ng birinchi musiqiy sovg'a aynan siz uchun taqdim qilinadi. Mazza qilib eshiting.
1: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
4: Loyiha homiysi Tashkent Index.
3: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
5: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Hamkorimiz Hydralife.
3: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

playlistimizdan o'rin egallagan qo'shiqlar. Umid qilamanki, sizga manzur kelmoqda. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlarida tinglayotgan ishtirokchilarimiz ham bor ekan, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barcha avtobus haydovchilariga va ularning yo'lovchilariga salomlar. Bu Chit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturi davom etmoqda. 13:00 ga qadar siz bilan birgaman Umarbek Sulton Murodov mikrofon ro'parasida. Xo'sh, navbatdagi musiqiy sovg'a ham allaqachon tayyor. Siz bu ijodkorni bilasiz, balki premyerasini eshitgandirsiz bizning radioyimizda, balki tongi dasturlarda ham aynan mana shu ijodkorni qo'shig'ini tinglashga muvaffaq bo'lgandirsiz, yangi qo'shig'ini. Ha, bu o'zbek estradasining latofatli xonandasi Maftunkor Shahzoda edi. Shahzodadan uzoq kutilgan yana bir yangi tarona taqdimoti va ancha yillik tanaffusdan so'ng Shahzoda yana estradaga qaytganidan, yana o'z yo'nalishiga qaytganidan biz juda ham xursandmiz. Balki bu qo'shiqni siz allaqachon tinglashga muvaffaq bo'lgandirsiz, lekin men hali buni eshitmadim. Hozir siz bilan birgalikda, agar siz ham birinchi marotaba eshitayotgan bo'lsangiz, o qaysi qo'shiq ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, men sizga sherikman. Hozir siz bilan birgalikda Shahzodaning yangi qo'shig'ini birgalikda eshitamiz, mazza qilamiz, zavqlanamiz va yo'lda davom etamiz. Costi forza.

ota-onalar, kattalar faqatgina farzandini baxtli bo'lishini, uni ulg'ayib yetuk inson bo'lishini albatta xohlashadi va bizni tinglab turgan ota-onalarimizni ham farzandlari har doim mana shunaqa kamol topib kelajakda yurti uchun, oilasi uchun har doim xizmatda bo'ladigan va sizni har doim qo'qqa ko'tarib yuradigan farzand bo'lishini tilakdoshman. 11:53 navbatdagi soatga yo'l olishimiz uchun bor yo'g'i 5.5 daqiqa qolmoqda va ko'pchilik tinglovchilarimiz aynan Mohinur Yusupova qanday degan savollarni yo'llashgan edi. Mohinur Yusupovaning Samarqanddagi sarguzashtlari o'z nihoyasiga yetgan va bir necha daqiqalar avval Toshkentga kirib kelganliklari haqida xabar topdik. Nasib qilsa ertaga efirga chiqadilar va birgalikda Hit Lunch dasturini olib boramiz. Samarqanddagi sarguzashtlari qanday o'tganligi haqida va qanday qiziqarli jarayonlar bo'lganligi haqida albatta o'zlaridan eshitishni intizorlik ila kutmoqdaman. Navbatdagi soatga yo'l olamiz do'stlar. Keyingi soatda ham Hit FM radiosini tinglashni tavsiya qilaman, chunki ajoyib loyihalar navbatdagi soatda ham sizu bizni poylab turibdi. Keyingi soatda ko'rishguncha. 98

0: sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit
1: Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar,

Sahar guruhi 3 dashamiz qo'shig'i bilan yangi soatimizni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. 12:03 10-avgust dushanba. Hamma-hammaga yana bir bor salomlar. Siz KTFM'ni tinglamoqdasiz. 98 to'lqini va mikrofon ro'parasida Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yana bir soat davomida sizga zavqli va ajoyib kayfiyat ulashishni maqsad qilganman. Yo'lda harakatlanib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga eson-omonlikda, sihat-salomatlikda yetib olishingizni tilakdoshiman. Avtobusda eshitib ketayotganlarga sizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Uyda, ish jarayonlarida tinglayotganlarga esa kayfiyat har doim zavqli bo'lsin. Xo'sh, demak, bu soatimizni ham ikkiga ajratsak bo'ladi. Demak, birinchi mana shu soatimizni birinchi yarmida ajoyib savolni sizga taqdim qilaman va mana shu savolga to'g'ri javob berish orqali siz g'olib bo'lasiz. Ikkinchi yarmida esa Music Battle loyihasini amalga oshiramiz. Agar siz bu jarayonlarda qatnashishga tayyor bo'lsangiz, ha, yoki qandaydir bir belgilarni Telegram chatimizga yozib qoldirishingizdan umidvorman. Xo'p, playlistga ham alohida e'tibor qarataman. Ajoyib taronalar ketma-ketligiga yuzlanamiz. Eng sara, eng yaxshi qo'shiqlar aynan sizning kayfiyatingiz uchun xizmat qiladi.

0: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
6: 33 598 00.

0: metrlarda 2:12 poytaxtimizda soat millari 10-avgust sanasi va men biron savol aytganimdek mantiqiy savol beriladi va mana shu mantiqiy savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Xo'sh, javobni esa 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yo'llab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar hamma tayyor bo'lsa, radio ovozini balandroq qiling va savolni diqqat bilan eshiting, o'ylang va qo'ng'iroq qiling. Agar sizda qandaydir bir variantlar bo'lsa, balki bu savolni avval ham eshitgandirsiz, balki yo'q, bilmadim. Lekin umid qilamanki, bu savol ko'pchilik tinglovchilarimiz uchun birdek qiziqish uyg'otishi mumkin. Demak, agar siz tayyor bo'lsangiz, men savolni o'qib eshittiraman. Demak, Albert Einsteinni ilmga taalluqli ko'p aforizmlari bor. Masalan, dunyoda hamma narsa yo'qolib ketishi mumkin, ammo koinot va avaq doim qoladi. Keyingisi, ilm bu bizga o'rgatganlarning hammasi esdan chiqqanidan keyin xotiramizda qoladi va hokazo. Albert Einsteinni bu aforizmlari hisoblanadi. Va ko'p bu kabi iboralari bor. Ana endi ilm ahllari tilidan yozilgan bir ibora borki, unda shunday deyiladi: o'z mehnati natijasini 5-10 daqiqada ko'rishni istagan kishi aynan mana shu insonlarga shogird tushishi kerak degan, aynan bir kasbni tilga olgan va u qaysi kasbni tilga olganida Albert Einstein. Qo'ng'iroq qiling 88-114-9080 va qo'ng'iroq liniyalari band emas. Xo'p, agar sizda qandaydir bir variantlar, javoblar bo'lsa, bemalol hozirni o'zidayoq qo'ng'iroqlarni kutib qolaman. Aynan Albert Einstein o'z mehnati natijasini 5-10 daqiqada ko'rishni istagan kishi unga shogird tushishi kerak degan so'zlarni ta'kidlagan va aynan u qaysi kasbni tilga olgan edi. Marhamat, hozirni o'zidayoq javoblarni qabul qilsam bo'ladi. Soatimizning birinchi yarmiga qadar, ya'ni 12:30 ga qadar javoblarni qabul qilishga tayyorman. 33:11 raqamiga sayni fursatlarda qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Men Jahongir, Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahridan Jahongir aka, xursandman. Jahongir aka, Albert Einstein qaysi kasb egalari haqida shunday degan?
1: Fotosuratchilar.
0: Fotosuratchilar degan variantni siz ilgari surmoqdasiz. Tekshiramiz, fotosuratchilarmikan? Yo'q, fotosuratchilar emas edi bu. Jahongir aka, rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. 88-114-9080. Xo'p, keling savolni yana bir bora takrorlayman. Albert Einstein ilmga taalluqli ko'p aforizmlari bor va aynan shuni aforizmlardan biri: o'z mehnati natijasini 5-10 daqiqada ko'rishni istagan kishi unga shogird tushishi kerak deb kasbni tilga olgan. Aynan u qaysi kasbni tilga olgan edi? Keyingi qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, sizga ham yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Ismingiz?
2: Malika, Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahridan Malika xon, xursandmiz, kayfiyatlar ko'z tegmasin. Yaxshi, ovozingizdan bilinib turibdi. Malika xon, Albert Einstein qaysi kasblarni, kasb egalarini tilga olgan edi bu aforizmida?
2: Mani taxminim bo'yicha
0: etik dozlar. Nima uchun bunday fikrdasiz?
2: Taxmin
0: qilib ko'rdingiz va taxminingizni tekshiramiz. Haqiqatan ham bu etik dozlarmidi? Ha, to'g'ri, taxmini to'g'ri chiqdi. Taxminingiz mutlaqo haq va to'g'ri chiqdi. Haqiqatan ham Albert Einstein etik dozlar haqida xuddi shunday deganida. Qayerdan bildingiz, Malikaxon, yoki rostdan ham taxminmidi?
2: Yo'q, taxmin. Bir paytlar shu haqida
0: eshitgan edim. Aha, va xotiralarni ishga soldingiz va bizga qo'ng'iroq qildingiz. Etik doz bo'lishi kerak. Agar o'z ishining natijasini 5-10 daqiqada ko'rishni istaganlar, etik dozlarga shogird tushish kerak degan Albert Einsteinning so'zlari bor edi. Rahmat sizga, Malika xon, g'olib bo'ldingiz va tez fursatlarda siz bilan bog'lanamiz. Qanday sovg'a ekanligini ham albatta sizga aytamiz. Qo'ng'iroq uchun rahmat. 12:17 ko'rdingiz, juda ham tez sodir bo'ldi bu jarayonlar. Ikkinchi qo'ng'iroq va ikkinchi qo'ng'iroq egasi g'oliblikni ilibga

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

tushlik daqiqalari, tushlik onlari tobora yaqinlashmoqda. Agar mabodo hozir tushlik qilayotgan bo'lsangiz, sizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Bu jarayonlar yanada zavqli o'tsin. Hit FM radiosi bilan birgalikda. Albatta, ilgari aynan mana shu soatimizda juda ham ko'p sonli tinglovchilarimiz aynan tushlikka qanday taomlar iste'mol qilishayotgani, qanday jarayonlar bilan band bo'lishayotgani haqida xabarlar, suratlar yuborishardi. Nimagadir aynan mana shu tinglovchilarimiz ancha jim bo'lib sokinlashib qolishdi. Nimaga jimsizlar, hurmatli do'stlar? Bemalol yuboravering jarayonlarda, qatnashing. Sizni xabarlaringiz bilan efir yana ham qiziqroq bo'ladi. Shuni har doim yodingizda tutishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bitta, xo'p, bitta ikkita taronadan so'ng, keling, ikkita qo'shiqdan so'ng Music Battle loyihasi boshlanadi do'stlar va aynan mana shu loyihaga birozgina o'zgartirish kiritdik. Odatda 3ta qo'ng'iroqni amalga oshirib, 3ta qo'shiqlar orasida tanlovni siz bilan birgalikda amalga oshirar edik. Ana endi buni soni 2taga kamaydi. Haqiqiy bir duel bo'lib o'tadi. 2ta qo'shiqlar orasida bir battle bo'lib o'tadi va aynan mana shu 2ta taronadan bittasini siz tanlaysiz. Kelishdikmi do'stlar? Ozgina o'zgartirish kiritdik. Bu ham vaqt orqali ham bir yana ham jarayonlarni qiziqtirish orqali ham xizmat qiladi deya bemalol ayta olaman. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 10 avgust, haftaning ilk ish kuni, dushanba va boshlangan hafta hamma uchun zavqli va maroqli kelsin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm siz bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Xabarlar, tushlikdagi jarayonlar va qayerlarda ishlab ketayotganingiz, yo'llardagi vaziyatlar, buni ham parallel ravishda bemalol yuborsangiz bo'ladi. 98.

0: O'zbek estradasi ham retro taronalari bor va Jello da ham aynan mana shunday va bu qo'shiq ham retro desak noto'g'ri bo'lmaydi. Johnny from the block deya nomlangan qo'shiq va bu taronani 10-15 yil avval kimlardir eshitgandir birinchi marotaba va mana yana hozir ham eshitib turibmiz. Xo'sh, Telegramga e'tibor qarataman. Ziyodaxon Umarbek, bugun men tushlikka mant qildim deya. Oo, mantini shunaqasi ham pishirar ekanman. Men birinchi marotaba hozir ko'rishim, mantini odatda qatiq bilan iste'mol qilinardi. Lekin men hozir bu qanaqa nima nomlanadi? Manti deb nomlanadimi? Gap yo'q, lekin men birinchi marotaba hozir mana shu yoshga kirib bunaqa mantini hozir ko'rishim. Assalomu alaykum, biz Olmaotada eshityapmiz. Rashid aka xabar qoldirgan ekanlar, 8565 raqam egasi Umarbek qo'shiqqa 5 yorvordingiz va o'ynab yubordim deb xabar qoldirgan ekanlar. Shukrullo aka, sog'omon bo'ling va men esa hali ham hayratdaman mana bu mantini ko'rib. Bu manti jarkob deyiladimi? Qovurma mantimi bu? Manti dimlamami? Bir boshqacha ekan, tugilishlari ham boshqacha ekan. Gap yo'q, lekin ishtahani ochirdingiz. Ziyodaxon, sizga yoqimli ishtaha. Sog'omon bo'ling. Music Battle loyihasi eshiklari ochiq. Qo'ng'iroq qiling hozirning o'zida va bugungi Music Duel deb nomlasak ham bo'ladi. Bugungi loyihamizni istisno tariqasida Music Duelimizda bugun qaysi qo'shiqlar ishtirok etadi? Ovoz yo'llaymiz. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini ham boshlaymiz. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ovoz to'plasa, siz bilan ana shu ishtirokchimiz tanlagan qo'shiqni eshitamiz. 88-114-90-80. Marhamat. Kushanmasmi tashaganlari deb yozgan ekanlar. Yo'q, unaqa emas, lekin boshqacha manti ekan bu. Nimani eslatyapti hozir bu manti? Xo'sh, bilmadim. Mantini muhokamasi ketyapti hozir tinglovchilarimiz bilan birgalikda. Ziyodaxon hammani hayratga soldirdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga surat uchun. 12:35 Music Battle loyihasi 88-114-90-80. Xo'p, birinchi marotaba eshitayotganlar uchun ma'lumot o'rnida shartlarni sizga tushuntirib o'taman. Qo'ng'iroq qilasiz va o'zingiz eshitgingiz kelayotgan yoki aynan mana shu loyihamizda qatnashishi mumkin bo'lgan qo'shiq aytasiz va bu qo'shiq bizni musiqiy bazamizda bo'lsa, albatta qabul qilamiz. Yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qiladilar. Ular ham xuddi shunday qo'shiq aytadilar. Aniqroq qo'shiq nomida aytadilar va u ham bizning bazamizda bo'lsa ishtirok etadi. Ana undan so'ng esa qay bir tarona tanlangan qo'shiq boshqa tinglovchilarimiz tomonidan eshitilishini xohlayotgan bo'lsa, kuchli o'sha 3 ovozni to'plasa g'olib bo'ladi. Aynan mana shu tarona va siz bilan birgalikda shu qo'shiqni eshitishga muyassar bo'lamiz. Kelishdikmi do'stlar? Xo'p, bizda esa birinchi qo'ng'iroq bor. 3113 raqam egasi. Xayrli kun. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, salomat bo'ling. Ismingiz? Alisher aka, xursandman. Alisher aka, bugun Music Battle loyihamizda qaysi qo'shiq ishtirok etadi?
1: Ibrohim Tatlisasi.
0: Ibrohim Tatlisasini istalgan taronasi. Bo'ldi, qabul qildik. Bebeyim qo'shig'i bor edi bizda, adashmayotgan bo'lsam. Bo'ldi, mana shu tarona ishtirok etadi. Alisher akaga kattakon rahmat. Oq yo'l tilab qolamiz. Yo'lda ekanliklarini ularni dovushlardan bilishimiz mumkin. Keyingi qo'ng'iroqni ham qabul qilamiz. Demak, 4732 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum, xayrli kun. Alo, alo. Jonli efirda siz 4732 raqam egasi. Yo'q. Javob yo'q. Ular tomonidan afsuski, balki e'tibor boshqa joydadir. Mayli, ularni qo'ng'iroqlarini chekladik. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi. 8737 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum. Alo. Nima bo'lyapti? Xayrli kun, 8737 raqam egasi, aloqadamisiz?
2: Ha, aloqadamiz. O'zingizlar yaxshimisiz?
0: Rahmat, zo'r. O'zingizcha kayfiyatlaringiz yaxshimi? Minnatdormisiz?
2: A'lo darajada.
0: Ismingiz?
2: Kozimman.
0: Kozim aka, xursandmiz. Kozim aka, biroz avval Alisher aka qo'ng'iroq qildilar va Ibrohim Tatlisasidan qo'shiq tanladilar. Siz qaysi qo'shiqni tanlaysiz?
2: Yalla guruhi bo'ladi. Yalla guruhi.
0: Yalla guruhi qaysi taronalari?
2: Yalla guruhi uchquduq bo'lsa.
0: Uchquduq bo'lsin, bo'ldi. Qabul qilamiz. Demak, bitta tekshirib olamiz. Yalla guruhini aynan uchquduq taronasini bizda bor yo'qligi. Endi juda ham ko'p taronalar bor. Aynan uchquduq borasida ham hozir bir baribir tekshiruvni amalga oshirish kerak. Bor uchquduq, rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kınınız yaxşı olsun.
2: Rahmet.
0: Demak, İbrahim Tatlıses və Yalla qruxı hazır qoşqlar özərə bellashadı. Qaysı bir taronu birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, anan mana shuni eshitamiz. Qo'ng'iroqlar esa birozdan so'ng qabul qilinadi. Xo'p, Umarbek, qalaysiz, yaxshi ishlayapsizmi? Men ham bugun ishga kechroq keldim. 15dakam 11da keldim. Tez ishimni boshlab radioni yoqsam, siz ham salomlashayotgan ekansiz. Xudo xohlasa ulgurdim soat 1ga. Oshim pishadi, ishchilarga osh pishiryapman. Keling, oshga deya xabar yuborgan ekanlar. Jon deb borardim-u, lekin afsuski tushdan keyin yana boshqa rejalar bordi. Rahmat sizga taklif uchun, sog' bo'ling.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Valeriya ijrosidagi Chasiki qo'shig'i 12:46 jonli efirda davom etadi. Sher yozmoqdilar Umarbek Mirishkordan muzdekkina salom. Men uyda ishlab tinglamoqdaman. Playlistga gap yo'q. Tohir Sodiqov xayolim senda ashlasiga ovoz beraman deb yozgan ekanlar. Xayolim senda yo'q-ku hali bizda. Bizga bizning tanlovimizda boshqa taronalar bor. Birozgina adashdilar mayli. Shukrulloqga yozmoqdilar. Bizda esa tushlikda payli osh edik. Juda mazali chiqibdi deb xabar qoldiribdilar. Osh bo'lsin. Xursand bo'ldim o'sha yerda bo'lib qolgim keldi. Lekin afsuski efirdamiz. Afsuski emas. Efirdaman. Men esa bu jarayonlarga yetishib kelishimga qancha vaqt ketdi. Efirda ekanligimni o'zi katta baxt hisoblanadi. 12:47 do'stlar, Music Battle loyihasi davom etmoqda. Demak, ikkita qo'shiq tanlangan va mana shu taronalardan birini hozir siz bilan birgalikda eshitamiz. Ovoz yig'ish jarayonlarini ham boshlasak bo'ladi. 88 114 90 80. Demak, bugungi battle'imizda qaysi taronalar bor? Ikki ijodkor ham o'z mintaqasining afsonalari hisoblanishadi. Ibrahim Tatlisas va Yalla guruhi. Ibrahim Tatlisas, Bebegim qo'shig'i.

0: xo'sh, siz qaysi taronaga ovoz yo'llaysiz? 88-114-90-80 ga qo'ng'iroq qiling. 61-46 u bizga Rossiyadan hozir qo'ng'iroq bo'lmoqda. Alo, assalomu alaykum. Alo. Hammasi joyida, telefonni ko'tardim. Lekin hech qanday ovoz kelmayapti, afsuski. Nima ham derdik, xayrlashamiz, mana telefonlarni ko'tarib turibmiz. Mikserlarini, simlari bir-birlariga ulangan. Biroz avval boshqa bir tinglovchilarimiz bilan ham gaplashdik. Menimcha nosozlik bizda emas. Alo.
1: Alo.
0: Ha, mana ovoz kelyapti-ku boshqa tinglovchilarimizda, boshqa qo'ng'iroqlarimizda. Yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xush ko'rdik jonli efirda. Rahmat, hammasi zo'r. Tanishamiz, ismingiz?
1: Sardor.
0: Sardor aka, qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
1: Yalla guruhi.
0: Yalla guruhiga bitta ovoz Sardor aka tomonidan yozib qo'yiladi. Rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Demak, hisob ochildi. Yalla guruhida bitta ovoz 1-0. 59-95 raqam egasi bu raqam. Nima bo'ldi? Go'shakni qo'yib qo'ydilar. Bugun telefon bilan qandaydir bir bog'liq jarayonlar bo'lmoqda. Nima jarayonlar bo'layotgan ekan, menga ham qiziq. 12:49 poytaxtimizning soat millari, 17:87 raqam egasi. Qo'ng'iroqlarni qabul qildim. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Shohruh
0: aka, xursandman. Sebzordan Shohruh, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Ayni o'zbek Ibrohim Tatli Sardashlar shoqadi, lekin o'zbekchiligimizga borib yallaga ovoz beraman.
0: Bo'ldi. Ibrohim Tatli sasam yoqadi, lekin yallaga ovoz beraman. U barmog'imni ham tishlasam og'riydi, buni ham tishlasam og'riydi degandan bo'ldi hozir. Mayli, yalla guruhiga ovoz yo'llandi. Hisob 2-0. Yaxshi, agar hozir yana bitta ovoz yalla tomonga yo'l olinsa, aynan uch quduq taronasini siz bilan birgalikda tinglaymiz. Feruzaxon qo'ng'iroq qilmoqdilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Biroz avval nima bo'ldi? Go'shakni qo'yib qo'ydingiz yoki?
2: Uzilib qoldi.
0: Ha, uzilib qoldimi? Juda ham mayli. Eng asosiysi yana qo'ng'iroq qilib bog'lana oldingiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bormisiz, omonmisiz?
2: Rahmat.
0: Xursandmiz. Hammasi zo'r. Feruzaxon, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
2: Ibrohim Tatlisas.
0: Ibrohim Tatlisasga. Bo'ldi, rahmat kattakon. Omon bo'ling. Demak, Ibrohim Tatlisasda ham hisob ochildi. 2-1. Xo'sh, qanday bo'larkin bu yog'i? Qiziqyapman. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, ana mana shu qo'shiq va qo'shiqchi taronalari g'olib bo'ladi va siz bilan birgalikda eshitamiz. 94-87 qo'ng'iroqlarni qabul qildim. Bu ishtirokchimizni ham, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshi bo'lasizmi?
0: Hammasi zo'r, rahmat, yaxshi ishlayapmiz. Tanishib olamiz, ismingiz?
3: Dilfuza.
0: Dilfuzaxon, tushlik qilishga ulgurdingizmi?
3: Yo, endi xudo xohlasa.
0: Endi. Ishdamisiz yoki uyda?
3: Ishda, Qorasaroydagi
0: Dilfuza. O, Sindor Collection jamoasi bilan birgalikda, juda ham yaxshi. Dilfuza opa, endi bu yog'iga tushlikka qanday rejalar bor?
3: Bizda xudo xohlasa tovuq bilan kartoshka yeymiz.
0: Tovuq bilan kartoshka. Havasim keldi, shu yerda bo'lib qolgim keldi-yu. Mayli, sizlarga yoqimli ishtaha, o'zingizlar pishirasizlar, adashmayotgan bo'lsam.
3: Ha, ha, o'zingiz ham.
0: Yaxshi, hamma bizni tanigan, bilgan hamkasblaringizga salomimizni yo'llab qo'yasiz. Dilfuza opa, qaysi qo'shiqni eshitamiz endi jamoa bilan birga?
3: Yalla.
0: Yalla, uch quduq bo'ldi. Rahmat, sog' omon bo'ling, charchamang. O'zingiz Music Battle'ga nuqta qo'ydilar. Hisobni yakunladilar. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, Yalla guruhining uch quduq taronasi birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'pladi. 3-1 hisobida Ibrohim Tatlisasni qaysidir ma'noda yengdi. Demak, aynan mana shu tarona bilan Hitlash dasturini yakunlasam bo'ladi. Do'stlar, ishtirok etganlarga, quloq tutganlarga, hammaga minnatdorligimni izhor qilaman. Hit FM radiosini doimiy ravishda tinglang. Nasib qilsa ertaga seshanba va va'da beramanki, seshanba kuni soat 10:00 da mana shu yerda bo'laman. Undan ham avval shu yerda bo'lishi mumkin, lekin baribir Hitlanch 10:00 da boshlanadi. Mohinur kelamiz. Albatta sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Har doim sog'omon bo'ling. Aynan Yalla guruhi uch quduq taronasi jarangi allaqachon boshlandi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Masal gibi başla.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitobim reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent aeroportida qidiruv-qutqaruv mashg'uloti o'tkazildi. Joriy yilning 7-avgust kuni Toshkent xalqaro aeroporti tashabbusi bilan O'rta Chirchiq tumanida aviahalokat sodir bo'lgan taqdirda qidiruv-qutqaruv ishlarini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli idoralararo o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot ssenariysiga ko'ra Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi samolyoti qo'nishga yaqinlashganda ekipaj bilan dispetcherlar o'rtasidagi aloqa uzilib, havo kemasi shartli ravishda aviahalokatga uchragan. Uni qidirish va oqibatlarni bartaraf etish ishlariga 250ga yaqin mutaxassis va 25 ta maxsus texnika jalb qilindi. Qutqaruvchilar yong'inni o'chirish, yo'lovchilarni evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish va ularni shifoxonalarga yetkazish kabi amaliy harakatlarni bajardi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad aviahalokat yuz bergan taqdirda tegishli vazirlik va idoralar hamda aeroport xizmatlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor tayyorgarlikni oshirishdan iborat. Bilohon Ismoilov va uning jamoasi tomonidan havo xavfsizligini ta'minlaydigan Shunqor 88 qurilmasi namoyish etildi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Ma'lumot berilishicha u soatiga 450 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va 8-10 kilometr masofadagi xavfli dronlarni zararsizlantirishga mo'ljallangan. An'anaviy havo mudofaasi raketalarining narxi 2.5 million dollar bo'lsa, Shunqor 88 dronini ishlab chiqarish 20.000 50 ming dollar atrofida baholanmoqda. Avtobusga chiqiboq yo'l kira to'lanadi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab barcha shahar avtobuslarida yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqqini to'lashlari shart bo'ladi. Yo'l kira haqqi transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekkizish, shuningdek bank kartasi, smartfon va boshqa kontaktsiz to'lov vositalari orqali to'lanadi. Agar yo'l haqqi avtobusga chiqish vaqtida to'lanmasa yoki imtiyozni tasdiqlatmagan bo'lsa, yo'lovchi jarimaga tortiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Parirovi sanamlar, aqlim olsalar, Hit FM 98. Doimgidek siz bilan birgamiz, aqlingizni olmoqchi emasmiz. Biz sizni zeriktirmaslikka, kayfiyatingizni ko'tarishga, yana ham quchoqchoq bo'lishingiz, yana ham energiyangiz to'lib toshishiga xizmat qilmoqchimiz. Shuning uchun ishga kelamiz. Har kuni dushanbadan jumaga qadar Hit FM 98 ga sozlanganlar, assalomu alaykum. Shahnoz ijrosidagi go'zal tarona jarang sochmoqda. Biz esa trafik shouni boshlaymiz. 4 soatlik efir, 4 soat. Mazza qilib eshitasiz. Yo'lilik sovg'alar yutib olish imkoniyati, o'yinlarda ishtirok etish imkoniyati va albatta nimalarnidir hikoya qilish imkoniyati. Hit FM
1: 98.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: sonu 8 efirlarimizni boshladik. Bugun haftaning ilk kuni dushanba 10-avgust sanasi va shu 10-avgustda sog'lik omonlikda yorug' yuz bilan eshitishayotganimizdan juda ham xursandman. Endigina radioni yoqqanlar kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM'ga sozlangansiz. Mikrofonni oldi Shirin G'ofurova. Bugun menga sariq mikrofonni qo'yib qo'yishibdi. Ya'ni sariq o'sha ustiga taqadigan narsani qo'yib qo'yishgan. Sariqini mikrofonni oldi boshlovchingiz Shirin G'ofurova va O'zbekistonda soat 16:13 trafik shouni boshlaymiz. Kemasimdan xabarlar kelsa mazzada. Juda ko'p xabar. Imkon qadar o'qiymiz va birozdan so'ng bozor izbersan loyihasi Tashkent Index bilan nimalar sotamiz? Qani bugun yozinglar. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova efirlar yaxshi boshlab oldingizmi? Bizda zomin Dashtabosh shahrida yomg'ir aralash shoxu shamol va kuchli. Demak, yomg'irlar Toshkentga ham yetib kelarmikan? Yomg'ir yoqsa mazza edi-da. Salom Shirin, oshga keling. Hozirgina sizda Novgoroddan Akbar, Sinnat va Dilshodlar. Mirishkorliklarga salomlar bo'lsin. Osh bo'lsin oshingiz. Chiroyli chiqdimi, yaxshi chiqdimi, mazali chiqdimi? Kecha cho'qindirgan otani kinosini ko'rib chiqdim, lekin kinosidan kitob ancha zo'r ekan baribir. O'qimaganlar bo'lsa, birinchi kinosini ko'ringlar, kitobdan keyin kinosi zerikarliroq ko'rinar ekan deb yozgan tinglovchimiz. Avval kitobini o'qinglar, keyin kinosini ko'ringlar desangiz, to'g'ri chiqardi. Sovg'am oldim, rahmat deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, osh bo'lsin. Hamma sovg'asini olganlar rasmlarni jo'natishmoqda. Sizga ham assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Indorama klasterda ishlaydigan traktorchilarim sizni eshitishni boshladim. Dildor, alangali salomlar bo'lsin bizni eshitayotganlarga. Qalaysiz, yaxshimisiz? Eson-omon kevoldingizmi? Kevoldim. Tirbandliklarga uchramadingizmi? Uchramadim. Hammasi joyida. Ha, uchradim aytgancha. Yo'l o'rtasida yuk mashinasi buzilib qolgan ekan. O'shancha ozgina tirbandlik 5 daqiqadan ko'p turmadim. Tez o'tib oldim, kevoldim ishga. Assalomu alaykum. Boshlovchilar ichida eng shirin efirga keldilar. Hamma xursand qilib, shu xursand bo'lang dedim-da, xursand bo'ling, ko'nglingiz ko'tarilsin, mazza qilib radioni eshiting. Moldova Kishinyovdan alangali salomlar bo'lsin. Kishinyovga ham salom. Ohangaron sement mehrli smena yigitlariga alangali salom Eliyor. Oh-oh-oh, Ohangaron sementda ishlaydiganlarga ham salomlar. Kitofam 98 juda katta hikoyalarni jo'natayotgan tinglovchimiz. Hozir buni hikoyalarni o'qimaymiz. Buni hikoyalarni 4-soatda jo'natsangiz bo'ladi. 33-chi yo'nalish siz bilan birga. Bekobotliklar siz bilan birga. Skaniyachilar ham eshitmoqda. Zarafshondan Asror. 140-chi yo'nalish eshitishni boshladik. Rahmat ketakon bo'ldim. Toshkent Index bozoringizni bersin. Bugun nima sotamiz? Uy sotadiganlar, mashina sotadiganlar yoki zo'r xizmat taklif qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88-114-9080 bilasiz shu bizning raqamlarimiz. Yodingizdan chiqmaydi. Eslab qolgansiz, telefoningizga saqlab qo'ygansiz. Bo'ldi unda nima muammo? Aloqaga chiqing va albatta Toshkent Index bilan bozor izbersan loyihasida qatnashing. Bugun mashinalar sotamizmi yoki uylar sotamizmi? Qani kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tusharkim? Hamma-hamma tinglovchilarimiz Toshkentda havo ozgina issiq. Buni ko'chada yurganlar ham bilsa kerak, chunki konditsionersiz men harakatlana olmadim. Konditsioner yoqib qo'yib, mazza qilib ishga keldim. Ishxonaga kelsam, ishxonada ham yoqib qo'yishibdi, muzdek hamma joylarni. Bilas, ishlab bersam bo'ldi. 4 soat mobaynida mazza qilib eshit bersangiz bo'ldi, men ishlab beraman. Ketdikmi?
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. 16:24 O'zbekiston soat. Biz Toshkent Index bilan bozor ziberson loyihasini boshladik. Va birinchi tinglovchi masalaga chiqdilar. Xanim, nimadan bugun sotuvlarni boshlar kimmiz? Agar mashina olmoqchi bo'lsangiz yoki uy olib, uyni qurish kerak bo'lsa yoki ta'mirdan chiqarish kerak bo'lsa, Toshkent Index uchun eng maqbul yechim, chunki universal kattagina savdo sotiq bozori O'zbekistondagi. Hit FM bizda esa qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroqni qabul qilishdan avval mabodo siz ham nimadir yozmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz va siz bilan tanishamiz. Ismingiz nima?
1: Bahodir.
0: Xursandman. Bahodir, nima sotamiz?
1: Uy sotamiz o'zim, uyimmi?
0: O'zingiz uyingiz qayerda joylashgan?
1: Yunusobod 2 kvartal.
0: Yunusobod 2 kvartal, bu ko'p qavatli uydagi xonadon, a?
1: Xuddi shunaqa, 4 etajga domni, 2 etaji, kirpichli dom.
0: Aha, g'ishtdan qurilgan uy va?
1: G'ishtdan qurilgan galereyka dom, 2 etaj, 28 kvadrat.
0: Aha.
1: Kosmetika remonti bor, mebel texnikasi bor, hamma narsasi bor, konditsioner, nimalari, xolodilnik, yashashga tayyor.
0: Hamma narsasi bilan sotasizmi?
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Bo'ldi, demak, kirasiz, yashaysiz, shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Yunusobod 2 dahadagi galereyka tipidagi uy sotilmoqda, 28 kvadrat. Shunda bir xonali bo'ladi?
1: Bir xonali.
0: Bir xonali.
1: Ikki xona qilib qo'yganman.
0: Bo'ldi, tushunarli. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 93
0: 504
1: 35 24.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 93
1: 504 35 24.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar tilaymiz. Yaxshi insonlarga soting uyingizni va Hit FM eshitib davom eting. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Xabarlaringiz juda ko'p, imkon qadar o'qiyman. Hammasini o'qiymiz deb va'da bera olmaymiz. Shuning uchun zo'r xabar yozsangiz, qiziq xabar yozsangiz, o'qilish ehtimoli oshadi. Bugun 2 farzandim, katta qizim 15 yoshga to'ldi. Xudo xolasa bugun kunini chiroyli qilib o'tkazib berishga tayyormiz. Masalan, qanday qilib, qayerga olib bormoqchisiz, nima sovg'a oldingiz? Yozing. Har doimgidek 10-chi avtobus haydovchilari, alangali salom, sizni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Xursandman judayam. Keyingi xabar ochaman va o'qiyman. Assalomu alaykum, Hit FM. Non mahsulotlarini tarqataman. Issiqda ko'chadagi chiqib bo'lmayapti-ku. Alisher akasi yozgan xabar edi bu. Zomin, dashtdan Toshkentga yomg'ir jo'natamiz hozir. Jo'nating yomg'ir. Mazza qilaylik. Bir yomg'ir yog'sin Toshkentda. Xabarda hamma sizga eshitadi, hamma galangali salom, hamma sizni kelishingizni kutadi. Shirin keldi, bugun kun tez o'tadi deyishadi. Bo'ldi, mana o'tsin, ismini yozmagan tinglovchimiz. Yangi yo'l motor sex Abdumalik, sizni mazza qilib eshitishni boshladik. Efirlaringiz sonorga beradi, minnatdorman. Bersin energiya, mazza qilib eshiting. Maxsus trans xodimlari ham eshitmoqda sizni. Minnatdorman. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Ertalab onajonim bozorda qishliklarni yo'qotib kelgan ekanlar. Rosa xafa bo'ldilar, chunki uni ichida ozgina ko'proq pullari bor ekan, pensiya daftarchalari bor ekan, kartalari bor ekan, kelib xafa bo'lib o'tiruvdilar. Onamni ism sharflaridan topib bank orqali qo'ng'iroq qilishdi va hammasini bitta yigit olib kelib berdi. Rosa xursand bo'ldik, ichida hech narsaga tegilmagan. Onam rosa duo qilib o'tiribdilar, shunaqa insofli yigitlar ko'paysin deb. Men ham duo qilaman, shunaqa insofli yigitlar ko'paysin va albatta shunaqa birovni narsasini top

oqsin tonggacha deb yozgan tinglovchi Minsi oqsin. Men qarshi emasman. Chunki bilasiz, suv bo'lganda odamga yoqmaydi. Odam holsiz bo'ladi, loxas bo'ladi. Yomg'ir yoqsa mazza qilib mashinada kofe ichib aylansa bo'ladi. Yomg'irni tomosha qilib. Nimaga juma kuni kelmadingiz deb yozgan tinglovchimiz. Keldim juma kuni, siz eshitmagansiz. Assalomu alaykum. Xitofamda Shirin G'ofurova deb aytsa biz xursand bo'lamiz. Efirlaringizga omad. 6-da ham Nensobot minnatdorman Sardor. Bugun qaysi kitob o'qiymiz? Bugun o'sha kitobni o'qiymiz. Hali tugatganimiz yo'q kitobni menimcha. Xitofam. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib keldingiz, endi bu yog'iga sizni energiyangiz bilan ishlasak bo'ladi. Bo'ldi, mana energiyadan mo'l ko'l oling. Mana senga olam olam gul degan shular bor-u, quchog'ingga siqqanicha ol. Mana sizga energiya, mana sizga drive, mana sizga yaxshi kayfiyat. Oling, ishlating. Men berishga tayyorman. Shunday ekan, Toshkent Index bilan bozoringizni bersanglar, xas davom etadi. Yana nima sotamiz, aloqaga chiqing. 88 114 9080 Hitafam Shirin G'ofurova. Hit FM 98.

0: Barvar yuraklar ursa yaxshida. Siz yo'da eshitib mazza qilsangiz, men bu yo'da gapirib mazza qilsam. Va albatta YouTube'ga sozlangan barcha tinglovchilarimiz, endigina radioni yoqqanlar, assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun yana bir issiq yozning kunlari, lekin yozga ham ozgina qoldim. Ertaga mabodo sovuq bo'lsa, qishdan sog'inib o'tiramiz shu issiq quyoshli kunlarni. YouTube'm sizning xabarlaringiz, undan tashqari bozor reversion loyihasi. Nima sotamiz bugun? Mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. 51-chi yo'nalish sizni rosa kutdim. 57-chi yo'nalish 102 garajning murotakiga salom yo'llab qo'ying iltimos. Qalaysiz? Bizda 17 daraja. Yomg'ir yog'yapti. Ba'zi odamlar nimaga issiq deb nolishadi? Finlandiyada yoz atigi bir oy bo'ladi. Endi siz Finlandiyadasiz. Yomg'irli, salqin havo. Bizda esa bilasiz, yoz qancha davom etadi? Mayda boshlanadi yoz. Oktyabrgacha davom etadi. Shuning uchun yozni sog'ingan bo'lsangiz, issiq kunlarni sog'ingan bo'lsangiz, yomg'irdan charchagan bo'lsangiz, keling O'zbekistonga qayting. Rishtonlik muxlislaringiz ham shu yerda. Boboqul Komiljon, Bahodir Mirbosi, Tubaydulloh xlisini eshitishmoqdam. Xursandman juda ham. Keyingi xabar, Ismugul qo'shig'ini qo'yasizmi? Bilmadim, endi ko'ramiz. Ismugul qo'shig'i juda bir ohista kuylangan qo'shiq. 4-chi musiqiy soatda jarang sochsa kerak. Energiya berasiz. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Qashqadaryolik tinglovchilaringiz ham shu yerdamiz. Minnatdorman. Bugun qizim Shahribonning tug'ilgan kuni. Moskvadan Shahnoz, Chinildan tabriklaymiz. Qalaysiz? Yevropadagi furachilar doimgidek sizni eshitishni boshladi. Shirin G'ofur, siz kelmasangiz nimadir yo'qotgandek bo'lamiz. Yo'qotgandek bo'lmang. Men keldim, men shu yerdaman va nasibatsi navbatiga 4 soat mobaynida birgamiz. Va xabarlarni navbatiga qisman. Messi rodaman. Bugun keldim, Sitora diplom oldim, universitetni bitirdi. Qizilga deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Qizil diplom. Yaxshiliklarga xizmat qilsin. Alisher Shahzod, Olmaotada sizni har doim eshitamiz. Doimgidek minnatdorman. Sog' bo'ling. Ketafam, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Bo'ldi, mana siz keldingiz. Endi kayfiyatdan xavotir olmasa ekan bo'ladi. Ertalab xotinim bilan urushib chiqqanman. Keyin boshlovdan gap eshitdim. Bu yog'iga endi hech kimdan gap eshitmasam bo'ldim. Bo'ldi, gap eshitmang. Hech kimdan gap eshitishga loyiq ish qilmasangiz, gap eshitmaysiz. Ishlarni vaqtida bajarsangiz, xotinjon akangizga ham xop-xop deb tursangiz, urushmasangiz kerak. Xullas, albatta hazil hammasi. Yarashib oling turmush o'rtog'ingiz bilan. Bugun 10-chi avgust, haftaning ilk kuni dushanba. O'z dushanba shunaqa boshlanadi ko'pincha, bilasiz. Shanba yakshanba mazza qilib dam olishga o'rganib olamiz, bemalol xo'ja bo'lib. Keyin esa o'sha ish ritmiga, ish rejimiga kirishimiz ozgina qiyinroq kechadi. Shuning uchun bu holatni tushunamiz va albatta sizga shu rejimga kirib olishingiz uchun imkoniyat yaratib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, yana kimlar eshitmoqda? Qaysi kasb egalari, qaysi shaharlarda turib bizni eshitmoqdasiz? Yozing va bozoringizni bersanglar. Hasan Toshkent Index moshina sotadiganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Va Toshkent Index eslatib o'tman, nafaqat moshina bozori, nafaqat avtomobil ehtiyot qismlari bozori, nafaqat qurilish bozori, nafaqat interyer eksteryer uchun jihozlar bozori, balki Broadway deb nomlangan gastronomik ko'cha ham ochilgan. Aprel oyida mazza qilib aylanish uchun ideal variant. Shunday ekan, Toshkent Index, Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Hit FM, Hit FM. Но одати позитив.

0: Romatsız 300 milyon som geçe mikrokredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: bo'lsin, har doim oliy daraja bo'lsin va albatta shu yaxshi holatlarda, xursandchilik holatlarida bizni eshitayotgan yoki kayfiyati ozgina chukun bo'lgan insonlar ko'taramiz kayfiyatni. Atrofni qarang, yam yashil hamma yoq, osmon ko'm-ko'k, quyosh chiqib turibdi, gupillab qor yog'ayotgani yo'q va aynan shu dam bizni mazza qilib yeyishingiz mumkin. Lekin odam shunaqa jaziramada qorni ham sog'inadi, mazza qilib qorli o'lkalarga borgisi keladi, lekin ozgina sovuq esa keyin qordan ham charchab ketadi. Namangan sizni kutdi, keldingizmi? Keldim, mana shu yerdaman, har doimgidek. Qayerga boraman? Hit FM 98. Javohir, juda og'ir savol berdingiz, men bu savolga hozir javob bera olmayman to'g'risi. Assalomu alaykum, biz shu yerdamiz, telefonim interneti o'chiq ekan, sizdan xafa bo'lib o'tiribman, meni xabarim o'qimayaptilar deb. Mana shunaqa noo'rin xafa bo'ladiganlar nima deyman endi. Assalomu alaykum, Hit FM Moskvadan eshitayotgan tinglovchilaringiz ham shu yerda, Yevropadagi foruchilar tinglashni boshladik, minnatdorman. Hit FM Chechenistondan Jamoliddin, bugun jiyani Mahmudjonni tug'ilgan kuni, chin dildan tabriklaymiz. Moskvadagi ashaddiy tinglovchilaringiz ham shu yerda. Siz efir boshlangandan keyin har xil energetiklar ichish shart emas, efirga omad umuman shart emas energetiklar ichish, chunki sog'liqqa zarar. Yomg'ir biz ishlashimizga xalaqit bermoqda. Kaliningraddan Aziz Avezovich, sizga xalaqit qilayotgan bo'lsa bizga xalaqit qilmaydi, qani jo'nating Toshkentga ozgina. Xotini bilan urushib rahbardan gap eshitgan aka bilan qalban birgamiz, ayniqsa ishdagi rahbaringiz xotiningiz bo'lsa menga o'xshab, mardon yomon ekan u. Ham rahbaringiz ham xotiningizmi? Mazza bo'lsa kerak, qani bir tafsilotlar bilan bo'lishingchi. Siz ikki kun yo'qsiz, nimandir yo'qotgandek bo'lib qoldik. Keldim, nimandir topgandek bo'ldingizmi? Endi ko'nglingiz to'ldimi? Xursandmisiz? Shanba kunlari ham efir qiling iltimos deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim endi. Bu haqda keyinroq xabar beraman. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Salomonmisiz? Hit FM boshlandim. Trafik shouni mazza qilib eshitadiganlar qalban birgamiz. Avtobuschilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi ko'rsangiz, avtobuschilar sizga mehr muhabbat bilan salomlar bo'lsin. Birinchi musiqiy soatimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Keyingi musiqiy soatda esa doimgidek cho'qintirgan ota Mario Puzo asari asosidagi savollarimiz bor, bilasiz-a? O'shalarga to'g'ri javob berishga harakat qilamiz va yutamiz. Ketma-ket sovg'alarni, shunday ekan quloqlarni din qiling. Keyingi musiqiy soatga biz bilan birga o'tib oling.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Hit FM de. Hit FM de. Şırın Hofuruba. Hit FM. Costi Forța.

Hitafam, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Va 10-avgust haftaning ilk kuni dushanbadan boshlab yana Hitafam to'lqinlariga qaytgan tinglovchilarimiz, biz shu yerdamiz. Nasib etsa navbatdagi soatlarni sovg'alar bilan birgalikda o'tkazishga men tayyorman. Agar siz hali sovg'a yetmagan bo'lsangiz, lekin biz bilan birgalikda biz aytgan kitoblarni o'qiyotgan bo'lsangiz, ozginadan so'ng savol-javobni boshlaymiz va ketma-ket sovg'alar ulashamiz. Birinchi sovg'amiz doimgidek Oysha brendidan. Lekin radiodan uzoqqa ketmaymiz, balandroq qilamiz, yaqinroq kelamiz va mazza qilib eshitamiz.

0: Duşanbeden cümegeçe saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Vafoy yorum yig'ilimi. Yetibon 98.17.500 bekchanda soat. Yana bir bora xayrli kun. Biz kundan shomga qadar yo'l oldik va shu yo'lni biz bilan birga bosib o'tishga tayyormisiz? Yo'l-yo'lakay sovg'alar ulashgan biz shaymiz. Shunday ekan, qani yozing. Kimlar hali sovg'a yetmagan, lekin kitobni o'qishni allaqachon boshlagan? Ozginadan so'ng kitobdan savollar beraman. Biz o'qiyotgan kitob Mario Puzo cho'qintirgan otam va aynan shu kitobni o'qigan insonlar bemalol savollarimizga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. 17:16 O'zbekistonda soat. Yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni, sizning Telegramda yozayotgan SMS'laringizni ham o'qiymiz. Eslatib o'taman, qisqa vaqtda chiroyli, qiziqarli xabarlar efirda o'qiladi. Assalomu alaykum, Hitofam. 22 yo'nalish elektrobus haydovchilari doimgidek sizni mazza qilib eshitmoqda. Sokin qo'shiq qo'ymayman dedingiz, bu yig'lab yuboray degan xonanda chiqdi. Qaysi xonanda yig'lab yuboray deb chiqdi, ham nomini yozing. Pragadan alangali salomlar bo'lsin, Pragaga ham salomlar. Ishlaringiz hamisha ko'ngildagidek bo'lsin. Insonni eslash holidan xabar olish ham bir mehr ekan. Sizga doim chiroyli kunlar, xotirjamlik, ko'ngil xursandchiligini tilayman. Nozimaxon, minnatdorman. Sog' bo'ling. Keyin xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Hamani sog'intirib keldingizmi? Peterdan Ilhom. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Qashqadaryo Yakkabog'da eshitamiz sizni. Keling biznikiga, hasharga. Amakim qo'y so'ygan, kelinglar tandir pishirdi. Voy dod, mazza ekan-da. Qashqadaryoda. Assalomu alaykum. Hitofam 98 o'g'lim o'qishga kirdi. Juda xursandmiz. Endi Toshkentdan ijaraga uy topsak bo'ldi. Xursandman. Ijaraga uy topilsin va o'qishlarni yaxshi boshlab olishiga ham chindan tilakdoshman. Ozgina qoldi o'qishlar boshlanishiga. Yana boshlandi o'sha ertalab tirbandliklar, kechqurun o'qishdan qaytishlar. Oh, mazzada. Assalomu alaykum. Hitofam. Filmni ko'rdim, dam olish kunlarida. Madinov Chingiz, unda savollarimizga javob berishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz eshiting. Qalaysa Shirin G'ofurova, hinchi kinolarni ham ko'rasizmi? Yoqadimi sizga? Eng yaxshi ko'rgan hind aktyorisi qaysi? Men hinchi kinolarni ko'rmayman. Menga hinchi kinolar yoqmaydi va menda hinchi aktyorlardan sevimli aktyorim yo'q. 17:17 birozdan so'ng Mario Puzo cho'qintirgan ota birinchi savol jarang sochadi. Kim bu shu savolimizga to'g'ri javob bersa, Osiyo brenddan sovg'a egasi bo'ladi. Shunday ekan, kitobni o'qiganlar tayyor turing. Navbatdagi savol birozdan so'ng jarang sochadi va Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritasiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Ketofam 98 va muxlislarimiz xabarlarni yozishmoqda bizga. Oylik tushdi shirin-g'ofur, shunaqa kel-kel mani qo'shiq jarang sochayotgan shunaqa xabarlarning kelishi o'ziga xos bir ma'no kasb etsa nima deysiz?

0: Siz bugun sovg'alar o'ynaysizmi? O'ynaymiz albatta. Birozdan so'ng boshlanadi. Birinchi bo'lib Osiyo brenddan, keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan, undan keyin esa Miko brenddan sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Shirin qizim, yaxshimisiz? Sizni eshitsam O'zbekiston sog'inchilari bosiladi. Sizga va meni taniganlarga salom. Torontoda yomg'irlar boshlandi. Muhabbat onam, bizni Torontoda eshitadigan tinglovchimiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Nimalar bilan bandsiz Torontoda, qani yozing. Toshkent tez tibbiy yordam 5-chi podstansiya haydovchilari smenda eshitamiz. Hamma tez tibbiy yordam haydovchilariga, dam olayotganlarga ham salom. Shavkat akaman, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Mazza qilib sizni eshitishni boshladik. Ishdan chiqdim bugun, oylik oldik, undan tashqari mukofot puli ham tushdi. Mazzada, mazzada rostdan ham. Ham oylik olsang, ham mukofot puli tushsa, xo'sh, pullaringizni nimaga ishlatmoqchisiz? Yana kim bugun oylik oldi? Chunki ko'pincha shu oyni 5-chisida yoki 10-chisida odamlarga oylik tushadi. Qani yozinglar, qancha oylik tushdi va uni nimaga ishlatmoqchisiz? Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladik. Bolalarimni hozir bog'chadan olaman va uyga ketamiz. 40 daqiqa siz bilan birgamiz. Bo'ldi bo'ldim, 40 daqiqadan ham ko'proq biz bilan birga bo'lsangiz bo'ladi. 22-chi maskan akajonim Ahmedov Saidjonga salom yo'lab qo'ysangiz, ukalar Bunyodman akajonim judayam sog'indik. Tezroq bag'rimizga ham, oilasiga ham, farzandlari bag'riga qaytish nasib etsin. Va Ahmedov Saidjonning yonidagi do'stlariga ham salomlar yo'llab qo'ysangiz. Akajon, sog'mısiz, omonmisiz? Sizni juda sog'indik, deb yozilgan xabar Saidjon akaga yetib keldim. Salyut. Ketafam, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Sizni TXB1da yaxshi bola eshitayotgan bo'lsa kerak. Hammalarga salom, xayrli kech, deb qo'ysangiz. Xullas, bizni kim eshitishdan qat'iy nazar, hammalarga alangali salom, xayrli oqshom. Ozginadan so'ng savolni beraman. Bitta qo'shiqdan so'ng va ketma-ket sovg'alarni o'ynaymiz. Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnomani kim yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritarkin, birozdan so'ng bilamiz. Ungacha esa bitta tarona, kichkinagina tarona, qisqagina tarona jarang sochib o'tsa maylimi? Mayli, rahmat.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

98 hamma-hamaga yana bir bora xayrli kun. Assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz oyliklarni ovoldik. 80 ming rubl 15 kunga uyda kichkina biznesni rivojlantiramiz. Xursandman. 15 kunga 80 ming rubl. Ketafam 98, 80 ming rubl qanchaligini bilmayman, lekin yaxshi pul bo'lsa kerak. Ayman Hussein Paxtakorda xursandman. O'zbek futboli dunyoga tanilsin. O'zbek futboli allaqachon tanilgan, jahon chempionatiga chiqqanimiz o'zida. 44-chi yo'nalish sizni mazza qilib eshitmoqda. Qozog'iston chorrahasi 15 balli tirbandlik. Boshqa tarafdan yuramiz. Yaxshimisiz? Kartaga 4,5 million yubora olasizmi? Ertalab qaytaraman deb yozayotgan tinglovchimiz bilasiz-a, buna xabarlar kelsa, kartaga pul tashlashga shoshilmang, chunki bu o'sha biror bir tanishingizni yoki qarindoshingizni kartasini egallab olib, shuna xabarlarni yozishadi va sizdan pul undirishga harakat qilishadi. Karta raqamini so'rasangiz, umuman begona odamga tegishli karta raqamini berishadi. Qo'yliqdagi most ustidagi radarni aylantirib qo'yishgan ehtiyot bo'lamiz. 22-chi maskan Abdujabborov Jahongir Yo'lchev Sherzod akaga salom, Javohirman. Assalomu alaykum Shirin. Amir Temur ko'chasi, Osiyo ko'chasi svetofor ishlamayapti. Katta tirbandlik yuzaga kelgan. Yuzaga kelmasin, tirbandliklar tarqalsin va sovg'a yutib olish imkoniyati. Sizni Anqara shahrida eshitaman. Ishingizga omad. Ibrohim Karimov Anqarada eshitadigan o'zbeklarga ham salomlar. Yevropa furachilari ham xabar yozishgan ekan. Yo'llari bexatar bo'lsin. Savolni eshitishga tayyormisiz? Tayyorsiz. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Sosio brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyati siz uchun hoz jarang sochadi. Kitobni o'qiganlar bu savolimizga aniq birinchi bo'lib to'g'ri javob yozishadi. Sanni Corleone o'zini o'limini bilasiz-a, o'zi boradi o'sha yerga, ya'ni uni o'ldiradigan joyga o'zi boradi. Kitobida, kinosida ham xuddi shunaqa. Va afsuski o'sha oxirgi soniyada tushunadi uni qopqonga tushirishganini va umri tugaganini tushunadi. Va bu haqiqatda shunaqa bo'ladi. O'sha yerda uydan otilib chiqqan Sanni mashinasiga o'tirdi deyilgan va mashina markasi yozilgan. Kim esida o'sha qanday markali avtomobil edi? Sannini mashinasi oxirgi mashina haydashi bo'ladi afsuski. Va o'sha avtomobilda to'xtaganida umriga nuqta qo'yiladi. Son sanoqsiz o'qlar orqali. O'sha mashinani nomi kim esida? Kim eslab qolgan yoki hozir taxmin qilib to'g'ri topa oladi? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Fiat, Chaika, Cadillac, Ford, Mustang, Volvo, Chevrolet, Chevrolet, Ford, Ford, Bentley, Cadillac, Ferrari, Rolls-Royce, Volvo, Alfa Romeo, Audi, Fiat, Lincoln, Continental, Chevrolet, Lincoln, Alfa Romeo, Ferrari, Lincoln, Camaro, Lincoln, Ford, Lincoln, Lincoln, Lincoln. Lekin birinchi to'g'ri javob bizga allaqachon yetib keldi. Buning uchun pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz ismlarini hozir men aytaman. Eslatib o'taman, bilasiz-a, ismingiz aniq bo'lishi kerak, ya'ni Telegramda yozilgan ismingiz o'zingizniki bo'lishi kerak va raqamlaringiz ham ko'rinib turishi kerak. 6986 abonenti Muhayyo deb yozilgan nikagasi birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozganingiz bilan sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun. Muhayyo pasporti, ya'ni hujjat, ismi sharifingiz qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozing. Muhayyo nimadir qizi, kimadir qizi deb yoziladi. To'liq ism sharifingizni yozing iltimos. Men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berish nasib etdi. Hozir yana bitta qarab ko'raman, sizdan boshqa yana kimdir to'g'ri javob berganmi-ki o'sha bu savolimizga? Buning uchun tepaga chiqishimiz kerak. Javob variantlari juda ham har xil. Range Rover, Renault, Merc, Lamborghini, Merc, Toyota, Renault, Mercedes, Cadillac, Rolls-Royce, Mercedes, Opel, Malibu, Lincoln, Continental деген жооп вариантлары етип келмоқта. Йоқ, афсуски, биттигина одам тўғри жооп берган. Мана бу қарсаклар сиз учун.

Bu mashina hozircha unaqa nima desa bo'ladi, ommaviy mashina emas, lekin o'sha paytda Amerikaning ramzlaridan biri bo'lgan bu avtomobil hozir ham bor, GM ga tegishli, lekin oldingidek juda mashhur va juda ham ko'p sotiladigan avtomobillar sarasiga kirmaydi. Afsuski. Lekin 1902 yilda David Buick Michigan shahrida Buick Motor Car Company'ga asos solgan. Va 1903 yili birinchi Buick avtomobili ishlab chiqarilgan. General Motors'ga qo'shilgandan so'ng 8000 dona avtomobil sotgan. 1908 yili, ya'ni juda ham ko'p. Va aynan shu Buick avtomobillarida harakatlangan o'sha davrdagi, ya'ni cho'qintirgan ota kitobidagi Santino Corleone o'zini oxirgi manziliga. Buick, to'g'ri javob. Va to'g'ri javob yozgan tinglovchimizni g'alaba

0: konsertimizni kim yutib olarkin? Birozdan so'ng buni bilamiz. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Navbatda yana bitta sovg'amiz bor va uni ham Mario Puzo'ning kitobidan berishga men tayyorman.
1: 98

KTFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Biz esa loyihaning keyingi qismiga o'tamiz va Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Ozginadan so'ng yo'llaringiz tirbandliklar bilan to'silmayaptimi? Agar shahardan, ya'ni Toshkentda harakatlanayotgan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda tirbandliklarni kuzatayotgan bo'lsangiz, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va xabar beramiz. Xalqlar do'stligi chorrahasi avtoavariya bo'lgan, tirbandlik bor. Aylanib o'tamiz. Mahmud Minadorman. Ya'ni qaysi ko'chalarda tirbandliklar kuzatilmoqda? Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Kitobni sotib oldim, endi o'qiyman. Iltimos, naqa tez-tez savol bermang, iltimos. Tez-tez savol bermang, iltimos. Qaniq savol bering, sekin-sekin savol beraymi. Assalomu alaykum, qalaysiz, salomatsiz? Parkentskiyda tirbandliklar yo'q, bo'lmasin ham. 80 ming rubl so'radingiz-u, 11,5 million bo'ladi. Tushunarli. Shahristonda tirbandlik, ya'ni assalomu alaykum. Men kitob o'qishni taklif qilmoqchiman deb yozibdilar. Minnatdorman, sog' bo'ling. Ko'kchi Nurashon tarafida ham tirbandliklar bor. Ipakchilikda tirbandlik. Sababi nima ekan bu tirbandliklarni? Shirin qalaysiz? Tixlinch bo'lsa bo'lsin. Probkalarga chidashga tayyormiz. Faqat siz efirda gapirib tursangiz, qo'shiqlar qo'yib tursangiz bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yevropadagi furachilar

0: o'rtalarini qazishgan ehtiyot bo'lamiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir ham bor buyuk deb yozgan tinglovchimiz, men hozir yo'q demadim, oldin mashhur bo'lgan, hozir esa unchalik mashhur emas dedim. Assalomu alaykum, metro minor tarafda ham tirbandlik bor, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bolalarim bog'chadan oldin bir-biriga bermasdan gap gapiradi, bulaya quloqlarim orib ketadi deb yozgan tinglovchimiz, quloqlaringiz orib ketmasin. Bolalaringizni yaxshilab eshiting, quloq tuting, gaplashing. Nima yangiliklar bo'ldi bog'chada, hech kim xafa qilmadimi deb so'rang va maza qilib gaplashib, radioni eshitib, yo'lingizda ehtiyot bo'lib ketishingizni chin dildan istab qolaman. Hit FM'da siz va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Aynan shu loyiha orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Naqqoshlik 25 ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Jizzaxning mashhur taomlari, mazali taomlari bilan jizzaxlik oshpazlar Jizzaxni baxmalidan, zominidan keltirilgan go'shtlar bilan mehmon qilishga tayyor. Tandir go'sht deymisizmi, baliq deysizmi, mana baliq mavsumi boshlanmoqda. Undan tashqari jizzaxcha cho'poncha ovqati, keyin jizzaxni somsalari, katta-katta yesangiz ham to'ymaydigan va juda-juda mazali bo'lgan somsalarni tatib ko'rishingiz mumkin. Suv bo'yida maza qilib o'tirib, naqqoshlik 25 deb yozasiz va albatta sizni navigator o'sha joyga olib boradi. Yoki Olmazor metrodan chiqqaningizda yo'lni o'ng tarafida keladi, Chilonzorga ketaverishda qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va topib olasiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Biz birozdan so'ng savolni e'lon qilamiz va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi va bizni sovg'ali setimizga ega bo'ladi. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling, birozdan so'ng men savolni e'lon qilishga tayyor bo'laman. Faqat bitta reklama va bitta qo'shiq eshitaylik.
1: Реклама. FM. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Yo, bu yerda men gapirishim kerak edi va men ozgina chalg'ib qoldim. Ming bor uzr. Hit FM 98. Navbatdagi sovg'ani o'zingizga topshirishimiz kerak. Keyin esa qo'shiq eshitamiz. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 bizning homiyimiz. Va eslatib o'taman, doimgidek sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Hit FM'da siz va navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Kitobni o'qiganlar ushbu savolimizga to'g'ri javob bera oladi. Eslatib o'taman, kitobni o'qiganlar, kitobni o'qimasdan ChatGPT'dan javob so'raydiganlar, ChatGPT har doim ham to'g'ri javobni bermaydi, shuning uchun ChatGPT'dagi javobni ko'rsatib men bilan olishadigan tinglovchilarimiz bor. Men kitobdan olaman savollarni, kitob ko'z oldimda turadi, siz esa ChatGPT'dan. Shunday ekan, kitob o'qisangiz mabodo agar balki to'g'ri javob berarsungacha esa ChatGPT'ga ishonib sovg'ani qo'ldan boy berib o'tiravering. Hit FM 98 va navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Eslatib o'taman, Mario Puzo cho'qintirgan ota va shu asarni tugatamiz ushbu haftada. Shunday ekan, eng oxirgi savollar to'plami, agar kitobni o'qigan bo'lsangiz bemalol ushbu savollarga javob berish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Jizzax milliy taomlari Toshkentdagi poytaxtdagi Jizzaxni haqiqiy ta'mini, haqiqiy muhitini eslatadigan ajoyib maskan. Naqqoshlik 25 deb yozasiz. Kafe oldida juda katta avtoturargohimiz bor. Yuk mashinasida kelsangiz ham, avtobusda kelsangiz ham siqadi. Va albatta mazza qilib Anhor kanali oqib o'tadigan joyda muzdekkina suv bo'yida o'sha tapchalarda, yoki stol-stulli joylarda, yoki divanli joylarda mazza qilib o'tirib mazali taomlarni tatib ko'rishingiz mumkin. Hammangizni kutib qolamiz. Ertalab 10dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Jizzax milliy taomlari Jizzaxning eng mazali taomlarini tayyorlaydi va o'sha homiyimizdan, hamkorimizdan navbatdagi sovg'a, navbatdagi set kimga nasib etar ekan. Eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz, allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Kelishdikmi? Rahmat Ketakon. Hitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Men yutishim kerak ushbu sovg'ani. Yuting. Hozir savolni e'lon qilaman. Mashinam Cobalt. Yaqinda bir Damas orqasiga yurib olib mashinamni urib yubordi. Bugun bitta BYD orqasi bilan yurib yana mashinamni pacho qildi. Orqa yurishdan oldin iltimos orqaga qarashsin deb yozgan tinglovchimiz. Eh, dardingizni tushunaman. Ishqilib, eng katta hayotdagi muammoingiz shu bo'lsin-a. Minor metro oldida ham kattagina turbandlik deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi. Turbandliklarda bizni eshitayotganlar bo'lsa, bemalol hozir mana turbandlikda to'xtab turgan bo'lsangiz, savolni eshitib to'g'ri javob bersangiz bo'ladi. Don Corleone o'g'li vahshiylarcha o'ldirilgandan so'ng, bilasiz-a, o'sha Sitsiliya oilalarini yig'adi bank binosida. Hamma o'sha obro'li, qudratli oilalar kelishadi Don Corleone'ni taklifiga binoan. Aynan shu muzokaralar o'tgandan so'ng, ya'ni o'sha Don Corleone unga dushmanlik qilgan Tataliyalar oilasi bilan yarashgandan so'ng, ya'ni tinchlik o'rnatgandan so'ng uyga qaytadi-ku. Uyga qaytgandan keyin Tom Hagen bilan gaplashib o'tiradi. Va unga aytadi: "Men bu tinchlikni, men bu murosa yo'lini nimaga tanladim, bilasanmi?" deydi. "Nimaga meni to'ng'ich farzandimni shunday o'ldirsa ham men buni ichimga yutdim. Bilasanmi nima uchun men murosa yo'lini tanladim?" dedi. Va bitta javob aytadi o'sha. Nima javob bo'ladi? Nima uchun Don Corleone o'ziga shunaqa yomonlik qilgan, dushmanlik qilgan o'sha oila bilan yarashadi? Va buni Tom Hagenga keyin qanday qilib tushuntiradi? Ya'ni o'zini yordamchisiga. Qani yozing, bitta sabab ko'rsatadi va o'sha bitta sababni birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunaqa zo'r reklama qilasiz, yegandek bo'laman. bo'ldi, boring. Hit FM 98 sen uchun deydi, Irlandiya uchun deydi. Nimaga Irlandiya uchun? Irlandiyaning nima aloqasi bor? Kelajagi uchun deydi. Oh, mana endi to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Alisher birinchisiz va Mikodan savollar to'plamini yutgan ekansiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan yutmagan bo'lsangiz bo'ldi, raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Alpdan keldim. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Azbekdan. Undan keyin kimdan yozildi? Azamatdan to'g'ri javob yozdim. Keyin Xo'jaqulov Islom to'g'ri javob yozgansiz. Keyin Abror aniq to'g'ri javob yozgansiz. 0770 abonentim Anvardan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Maqsudaxondan xolas. Juda ko'p odamlar to'g'ri javobni yozishgan, lekin birinchi Alisher bo'ldi. Eslatib o'taman, shunaqa qayta-qayta sovg'a yutadiganlar boshqalarga imkon bering. O'zlari sovg'alarni hammasini yutib olishgandek, keyin onalar nomidan o'ynaydiganlar bor. xotinining nomidan o'ynaydiganlar bor, bolalarining nomidan o'ynaydiganlar bor. Ke men o'sha ism sharfni yozgan odamdan pasport so'rasam, o'sha pasport shu yosh bolani pasportini ko'rsatyapti, zagran pasportini, yoki hozir bitta tinglovchimiz onalarni pasportini jo'natib yuborganlar, iltimos, o'zingiz nomingizdan o'ynang va o'zingiz nomingizdan yuting, iltimos. Va qayta-qayta yutish emas, balki yutdingizmi boshqalarga ham imkon berish kerakligini tushuning. Men esa savolga qaytaman. Don Corleone o'sha bankda o'tkazadi, oilalar bilan birgalikda o'sha uchrashuvni, katta uchrashuvni, hamma so'zga chiqadi, hamma o'zini fikrini bildiradi va oxirida shu ramziy yarashuv bo'ladi. Bir-birlarini bag'rlariga bosib qo'yishadi, garchi bir-birlarini o'g'illari shu jangda o'lgan bo'lsa ham. Uyga qaytgandan so'ng Don Corleone Tom Hagginga hayron bo'lib turganini ko'rib aytadi: "Sen o'ylayapsan, men osonlikcha murosaga keldim, osonlikcha tinchlik yo'lini tanladimmi?" "Yo'q", dedi. "Lekin men Sitsiliyadagi Maykini Amerikaga qaytarishim kerak. Men o'g'lim uchun murosa yo'lini tanladim", dedi. "Men uni tirik qaytishi uchun Amerikaga kelib, yana hech qanday muammolarsiz yashashi uchun murosa yo'lini tanlashga, tinchlik yo'lini tanlashga va ular bilan muzokara qilishga majbur bo'ldim. Bitta o'g'lim o'ldi. Kichkina o'g'lim o'lishni istamayman", dedi Don Corleone. Ketofam 98 jizzax milliy taomlari doimgidek, bilasiz, o'zining sovg'ali setini taqdim etadi. Agar yutgan bo'lsangiz, yutganman deb yozing va imkon qadar boshqalar ham yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik, rahmat Ketofam. Ketofam 98 shirin zo'r ovozlarni qo'yib berardingiz, biz ovozlarni topardik. Balki o'sha formatga qaytarmiz. Balki qaytarmiz keyingi haftadan, lekin hozircha cho'qintirgan ota asarini tugatamiz, keyin esa o'sha formatga o'tishimiz mumkin. Kimdir kitoblardan savol bering dedi, kimdir ovozlar qo'y bering dedi, kimdir mashinalardan savol bering, kimdir formula bir yoqardi bizga. Xullas, juda ko'p takliflar bor, lekin biz imkon qadar o'zimizning imkoniyatlarimizdan kelib chiqib savol javob qilamiz. Shunday ekan, bu hafta o'qiymiz Mario Puzo cho'qintirgan otam kitobini o'qiymiz. ChatGPT'dan so'ramaymiz, chunki ChatGPT har doim ham sizga to'g'ri javobni jo'natmaydi va iltimos, menga ChatGPT'ni javobini screenshot qilib tashlamang. Siz savolni to'g'ri bermayapsiz-ku, deb. Men kitobdan beraman, siz esa ChatGPT'dan qidirasiz. Va bizni farqimiz shunaqa. Shunday ekan, kitobni o'qisangiz, kitobda aniq yozilganini ko'rasiz va to'g'ri javob berasiz. Soat 17:53, jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25ga minnatdorchilik bildirgan holda yana bitta sovg'a o'ynaymiz. Soat so'ngida o'tkazib yubormang va biz bilan birga qoling. Nima uchingiz mumkin? Mikko brendidan sovg'alar to'plama. Hali kim yutmadi Mikkodan sovg'alarni?
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM. Yeah, bring it. الحلا

0: бар. Бүгүн менде коңулли мико, сизде чи, сизде кандай таамлы мико, коңуллисизми, ноклисизми, анорлисизми, гилослисизми, канакасы, каны жазың. Китофам 98 мико брендден совгалар топламаны. Азыр ойнаймыз ва китоптан окуган тыңлоочуларыбыз туура жооп бериш имкониятын колго киртеди.
1: Китофамда мико менен салкынданыш вакты.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti va Mikoni har xil taomlarini tatib ko'rgan tinglovchilarimiz ularni qayta-qayta sotib olayotgani sir emas. Shahar do'konlaridan so'rang, yangi taomlari ham chiqqan va shu yangi taomlarni tatib ko'rib bizga fikringizni yozing. Qaysi biri sizga ko'proq yoqdi yoki qaysi birini ko'proq ichkingiz keladi? Xuddi o'sha mevalarni siqib-siqib sharbatlarni solib qo'yganga o'xshaydi. Yoqimli ta'mi, juda ham tabiiy sharbatlarning ta'mi va shakari ham joyida, ya'ni ba'zi bir sharbatlarga o'xshab juda bir oshirib yuborishmagan. Shunday ekan, har bir qultumida mazani sezasiz, har bir qultumida o'sha mevalarni ta'mini sezasiz. Hozir esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Don Corleone oilalarni yig'adi-ku, o'sha Sitsiliyadan ko'chib kelgan oilalarni. O'sha yerda bitta oila haqida batafsil hikoya boradi kitobida. Bakikkiolar oilasi haqida. Sitsiliyadan xuddi shunday qochgan kattagina klan. Aynan shu klan Sitsiliyada nimani evaziga kun ko'rgan bo'ladi? Ya'ni Bakakkiolar oilasini Sitsiliyadagi biznesi nimalardan iborat bo'ladi? Nima biznesi bo'ladi Sitsiliyada? Qani yozing. Aniq yozilgan nima biznesi bo'lgani, shuni evaziga kun ko'rishadi. Keyin esa afsuski ularga nisbatan hujumlar boshlanadi, dushmanlik boshlanadi. Keyin esa o'sha kattagina 200 kishidan iborat klandan iborat oila Amerikaga qochadi va yo'lda afsuski juda ko'pchiligi halok bo'ladi, o'ladi va Amerikaga yetib kelishga muvaffaq bo'lgan ozgina qismi esa o'sha Amerikadagi Sitsiliyalik ayollarga uylanib, yana o'sha klanni ko'paytirishadi va tinchlik elchisi bo'lib, murosa elchisi bo'lib xizmat qiladigan oilalardan biri bo'lishadi. Lekin Sitsiliyada nimani evaziga, qanaqa biznesni evaziga kun ko'radigan bo'ladi? Qani yozing. Aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Men pastga tushaman va pastdan tepaga chiqamiz, bilasiz. Baliq biznesi bo'ladi. Baliq biznesi. Zaytun, zaytun yuk tashish, uzum, axlat yig'ishtirish, baliq, baliqchilik, avtsvodstvo, oh, zaytun gulchilik, pistolet, qirol, uzum bog'i bo'ladi, uzum vino, kafe, tera, zaytun moy biznesi, qimor, qirol savdosi, parrandachilik, kafe, tikuvchilik, mehmonxona biznesi, zaytun moy savdosi bilan shug'ullanishadi, tosh sotishadi. Bo'ldi, to'g'ri javob Didoshdan yetib keldi birinchi bo'lib. Men sizni tabriklayman. Aniq to'g'ri javob, ism familiyangizni va raqamlaringizni yozing. Mikodan sovg'alar to'plamini yutmaganmisiz? Yozing Didosh. Agar yutmagan bo'lsangiz, sovg'a sizniki. Bakakkiolar oilasini Sitsiliyada tegirmon biznesi bo'ladi. 5-6 ta katta-katta tegirmoni bo'ladi va aynan shu tegirmon biznesi ortidan kun ko'radigan bo'ladi. Lekin afsus, dushmanlar uni tegirmoniga hujum qilishadi va bu biznes sekin-sekin kasodga uchraydi va 200 kishilik klandan iborat ushbu oilani ayrim vakillarigina Amerikaga qocha oladi va o'sha yerda yana oyoqqa turishga harakat qiladi. Tegirmon biznesi. Tegirmon nimaligini hamma bilsa kerak, bu o'sha bug'doyni unga aylantirib beradigan joylar, tegirmon biznesi. Nafaqat o'zlari yetishtirgan bug'doyni, balki o'sha yon atrofdagi odamlar olib keladigan bug'doyni ham qabul qiladigan va unga aylantirib sotadigan biznesi bo'ladi. Tegirmon biznesi. Hit FM 98 17:59 O'zbekistonda soat, hammaga xayrli kun. Biz ikinci soatimizni tugatdik va ikinci soatimizda sovg'alar ulashadigan tinglovchilarimiz, sovg'alar olishga harakat qiladigan tinglovchilarimiz, agar bugun yutgan bo'lsangiz, boshqa tinglovchilarga ham yutish imkoniyatini taqdim etishingizni so'ragan bo'lardim. Keyingi soatda esa futbol time. Doimgidek moy o'ynaymiz va biror marta moy yutmaganlar o'yinda ishtirok etishlari va futbol taymda qatnashib ko'rishlari mumkin. Agar futbolni yaxshi ko'rsangiz, albatta.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Toshkentda bitta yagona Hitofan 98 futbol time boshlandi. Agar hali ishtirok etmagan bo'lsangiz, lekin juda qatnashib, manoldan moy yutish niyatingiz bo'lsa, aloqaga chiqing 88 114 9080. Agar qatnashgan bo'lsangiz, manoldan moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. 88 114 9080. Bugun 10 avgust sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba va biz birgamiz. Qalbim birgamiz va futbol manatlari. Salyut. Ozgina qoldi. Chempionatlar boshlanishiga intizorlik bilan kutayotganlar va yozgi transfer oynasidagi yangiliklarni kuzatayotganlar, shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz, o'rtoqlik uchrashuvini ko'rayotganlar va yangi o'yinchilar bilan maydonda tanishayotganlar, qayerdasiz? Shu yerda bo'lsangiz, aloqaga chiqing 88 114 9080 va Manol brendi bizni homiyimiz, Hydrolife brendi bizni homiyimiz. Doimgidek har juma maxsus savol Hydrolife'dan to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritsa, agar Hydrolife'dan cooler 10 ta suv yutib olish taqdim etamiz, ya'ni nasib etadi ularga. Shunday ekan, Manol brendiga, Hydrolife brendiga homiylik uchun, hamkorlik uchun minnatdorman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingizni aytsangiz zo'r bo'lardi.
1: Men Muhriddin.
0: Qaysi klub fanatisiz, Muhriddin?
1: Real
0: Madrid fanati. Va savollarni boshlaymiz osonlardan, qiyinlarga o'tsak bo'laveradi. Bo'laveradi, rostdan ham. Yana nima bo'lishi mumkin? Oson savol, qanday jarang sochadi? Savolni yaxshilab eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Umid qilamanki, qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bera olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kecha ko'rgan bo'lsangiz, endi ko'rdingizmi yo o'rtoqlik uchrashuvlarini? O'rtoqlik uchrashuvida Arsenal Borussiya Dortmund bilan o'ynaydi va Arsenalda Jokerish tovoni bilan pas berishga harakat qildi. Juda omadsiz pas bo'ldi va Arsenal fanatlari, umuman futbol fanatlari, shunga o'xshamoqchi bo'lding deb Real o'yinchisining nomini aytishdi. Kimni aytishlari mumkin, nima deb o'ylaysiz?
1: Gutino,
0: albatta, aniq to'g'ri javob, qarsaklar. Jokerish o'sha lahza o'zini Gucci deb o'yladi shekilli, degan har xil memlar chiqib ketdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, darvoqa Mourinho o'zini tartiblarni o'rnatishga kirishdi Real Madridda. Mashg'ulotlarga, ya'ni bazaga 1 soat oldin kelishlari kerak futbolchilar. Kech qolganlar alohida, jamoadan alohida o'sha trenajyor zalida ishlashlari kerak. Undan tashqari tushlik qilish hamma birgalikda amalga oshirish kerak va jamoani yetakchilari, liderlari, yulduzlari uchun hech qanday imtiyozlar yo'q. Hamma bilan birgalikda mehnat qiladi ular va qattiq disiplina qo'yilmoqda, shunaqa Jose Mourinho tomonidan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimiz ozgina qiyinlashishi mumkin, shuning uchun savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Bilasiz, Golden Boy degan mukofot bor. Golden Boy mukofoti Yevropada o'ynaydigan 21 yoshgacha bo'lgan, ya'ni 21ga to'lmagan o'yinchilarga beriladi va bu mavsumda Pau Kubarsi oladi degan gap so'zlar yuribdi. Golden Boy tarixida uni olishga muvaffaq bo'lgan eng yoshi Lamin Yamal bo'lgan. 17 yoshida olgan Golden Boy'ni. Eslatib o'taman, 21 yoshga to'lmaganlar oladi. Shu mukofotlanganlar ichida yoshi eng kattasi kim edi? Lamin Yamal 17 yoshida olgan, ya'ni eng yoshi Lamin Yamal. Lekin shu Golden Boy mukofotini olganda yoshi eng kattasi kim bo'lgan? 20 yosh, 304 kunlik bo'lgan.
1: Yordam berib borish iloji bor?
0: Nima deb yordam beray?
1: Qaysi ligada to'p surgan aytolasizmi?
0: Bu yevropalik futbolchi. Qanaqa aniq uzoqdan beriladigan zarbalari, jarima zarbalari, zo'r texnikasi, paslari, juda tezkor o'yinchilardan biri edi.
1: O'yin Runi emasmi mabodo?
0: O'yin Runi deb o'ylayapsiz. O'zini futboldagi faoliyatini bu o'yinchi tugatgan. Jahon chempionatlarida ko'rganmiz. Hech kim kelmayaptimi xayolingizga? Golden Boy'ni olganlar, Golden Boy o'zi bilasiz, unaqa ko'p olmagan. Ya'ni tarixi uzun emas bu mukofotni. 2003 yildan beri adashmasam beriladi.
1: 2003 yildan beri to'g'ri.
0: Ichida eng yosh kattasi kim bo'lgan? 20 yoshi 304 kunlik bo'lgan. 1 2
1: Sergio Aguero.
0: Sergio Aguero. Javob biz qabul qilamiz Sergio Aguero yoki Kun Aguero. Yo'q, afsuski bu Aguero emas. Ishtirok uchun tashakkur. Telegram ochamiz. Telegramda to'g'ri javob berganlar qanisiz. Eng pastga tushsak, birinchi bo'lib yozganlar chiqadi, bilasiz-a? Eng birinchi to'g'ri javobni kim yozgan ekan? Jude, Pedri, Mbappe, Fabregas, Owen, Sanobar degan nikdan to'g'ri javob kelgan. Bu real ayol kishimi yo ismingizni ayol kishinikini qo'yib olganmisiz? Iltimos yozing to'g'ri javobni. Keyingi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Pogba, Quaresh, Ronaldinho, Owen, Sarvar sizga ham javob berish to'g'ri. YTFM 98 futbol time boshlandi va loyihani davom ettiramiz. Sozginadan so'ng reklama, bitta qo'shiq. Aytib o'taman, Manoldan eng yaxshi moylarni beramiz. Ravo ko'ramiz sizning mashinangizga. Manol brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Yevropa brendi va Manolni shahar do'konlaridan so'rang, Manolni tanlang, Manolda tanlovingizni to'xtating, afsuslanmaysiz, biz sifatiga kafolat beramiz. Hydrolife brendi organizmingiz uchun eng maqbuli, eng tozasi, eng pokizasi, eng yaxshisi Hydrolife. HitFM har juma maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Hydrolife'dan cooler 10 suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Cooler va cooler uchun mo'ljallangan 10 suv.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: 01 14 90 80. Assalomu alaykum. Yo'q, meni eshitmayapti. Qo'ng'iroq qilib tushdi, lekin meni eshitayotgani yo'q. Ko'cha baland, shovqin, radio baland. Xullas, radioni pasaytiramiz. Qo'ng'iroq qilib tushgandan keyin iltimos.
1: Ko'cha baland, shovqin, radio baland.
0: Yana bitta radio baland, telefon go'shagini qo'yamiz. Eslatib o'taman, qo'ng'iroq qilib tushdingizmi, uzun uzun gudok ketdim radioni ovozini darhol o'chirasiz va telefonni qulog'ingizga qo'yib meni telefon go'shagidan eshitasiz, radiodan eshitmaysiz, telefon go'shagidan

0: Хельсон. Навбатдаги тыңдоочубуз салокадалар. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: Исмингиз нима, каярдансыз?
1: Ра?
0: Исмингиз нима?
1: Я Узур. Анакага чыкмадыңбы?
0: Йо, чыкмадыңыз, шунакага. Hit FM Football Time loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Bugun juda bir ajoyib kechyapti. Xullas, mayli. Yana bir bor urinamiz. Umid qilamanki, Football Time ga qo'ng'iroq qilyapti bu tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Shunda bir tuntir.
0: Rahmat. Radioni pasaytiring, ismingiz nima?
1: Radioni pasaytirdim, ismim Abbos.
0: Abbos, xursandman. Savolga o'tamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz.
1: Aha.
0: Qizil kartochka olish bo'yicha murabbiylar ichida rekordsmen Jose Mourinho. Ikkinchi o'rinda kim?
1: Ikkinchi o'rinda Rafael Benitez deb eshitdim.
0: Rafael Benitez deb eshitgansiz. Agar eshitganingizni eshitmasangiz-chi, eslamasangiz-chi, unda kim?
1: Carlo Ancelotti bilan.
0: Carlo Ancelotti ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda Mauro the Special One, ikkinchi o'rinda esa Carlo Ota. Yo'q, siz oson savol edim. Amaldagi, ya'ni hozirda ham o'sha klubni boshqaradigan murabbiy. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Carlo Ancelotti esa terma jamoa murabbiy hozir. Kitofam Football Time Manoldan sovg'a etish imkoniyati, moy o'ynaymiz har kuni va moy yutib olish imkoniyatini qo'l kiritishingiz mumkin. Esada bo'taman, juma kuni maxsus savol beriladi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga cooler va 10 ta suv taqdim etamiz. Telefonimiz o'chdi nimagadir. Qop-qora ekran. Bo'ldi, amalladik. Yana bir tinglovchi aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Afzal.
0: Afzal, hozir Abbos qo'ng'iroq qilganda, endi Afzal qo'ng'iroq qildi va ishtirok etishga tayyorsiz o'yinda. Qizil kartochkalar bo'yicha Jose Mourinho birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda kim qizil kartochka olish bo'yicha qaysi murabbiy?
1: Qizil kartochka bo'yicha hozir ham o'sha eski komandasini boshqaradi dedikmi?
0: Hozir ham top murabbiylardan biri dedim.
1: Конте эмасми?
0: Антонио Конте. Йо, Конте эмас. Ishtirok uchun tashakkur. Oson savolga shunaqa qiynalishadi deb o'ylamasdim. Mana Roshan to'g'ri javob yozdi hozir. Sherzod to'g'ri javob yozdi. Shukrullo, Dadaxon aniq javob. Sharifdan, Baxtiyor Qosimovdan to'g'ri javob. Azamatdan to'g'ri javob yetib keldi. Sardor Sobirov, Ikrom, Oho, Shuhrat G'afforov, Chingiz, Umid, Muhammad Umar, Xo'jaqulov Islom, Shohruh Ahmedov, Xurshid Umarov. Juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuncha ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Abbos.
0: Hozir qo'ng'iroq qildingizmi, Abbos?
2: Yo'q, boshqa u.
0: Ha, u boshqa. Xursandman. Oson savoldan boshlaymiz, ha?
2: Mayli.
0: Mayli. Qaysi klub fanatisiz o'zi, Abbos?
2: Real Madrid.
0: Real Madrid fanatim va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, Real haqidagi yangiliklarni kuzatayotgan bo'lsangiz, nima deb o'ylaysiz? Bernardo 20-chi raqam olgan bo'lsa, Diamande 25 ni olgan bo'lsa, Kanate 16, Dumfries 24. 17-chi raqamni kim oldi? Real Madrid safida yangi mavsumda 17-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
2: Yangi kelganlardan-da,
0: ha? Aha. Kim qoldi? Kim aytmadim? 1 2 3.
2: Pozitsiyasini aytolmayman.
0: Yo, endi shuni ham aytib bersam uyat bo'ladi Real Madridistlar uchun. Kim?
2: SP ekan.
0: Vaqt. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Bu Kukureli edi, Mark Kukureli. Hit FM. Qo'shiq eshitiliga, qo'shiqdan so'ng davom ettiramiz loyihani. 18:26 va bitta tarona jarang sochadi, keyin esa o'yinga qaytamiz. Futbol fanatlari aloqaga chiqamiz. Agar biror marta o'ynamagan bo'lsangiz, biror marta yutmagan bo'lsangiz, Manoldan moy yutish imkoniyati siz uchun bugun dushanbadan jumaga qadar boshlandi.
3: Football Time.

0: mana shudan bizni do'stimiz eshitayotgan ekan. Akmal Rahmatov kelingali salom. Juventinilardan biri, Juventus fan klubining asoschilaridan biri Akmal Rahmatovga va u bilan birgalikda ketayotgan Al Hussein degan jamoa, agar adashmasam Paxtakor bilan o'ynaydigan jamoa mashg'ulotga ketishayotgan ekan. Akmal Rahmatov, sizga kelingali salomlar. Juventinilar oilasi mana aloqaga chiqmoqda. Futbol time eshitib 88 114 90 80 ayni shu raqam orqali biz bilan o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Hozircha moy hech kim yutgani yo'q. Manol brendidan eslatib o'taman, dushanbadan jumaga qadar Manoldan moy o'ynaymiz. Juma kuni maxsus savol jarang sochadi va yana bir homiyimiz, yana bir gigant hamkorimiz Hydrolife brendidan cooler 10 ta suv sizniki bo'lishi mumkin, agar maxsus savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Ikkinchi tinglovchimiz, aniqroq keyingi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Men yaxshiman, sizchi?
1: Allohga shukr.
0: Ismingiz nima?
1: Azamjon.
0: Azamjon, radioni pasaytiring iltimos.
1: Tashlabdi.
0: Rahmat. Savollarimizga javob berishga tayyormisiz?
1: Rahmat. Ha, xudoga shukr. Qani harakat qilib ko'ramiz.
0: Siz qaysi klub fanatisiz?
1: Telefon qilib birinchi marta tushdim, bor.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
1: Ha, endi Spaniyadan Barselona.
0: Barselona fanati, aloqaga chiqqani bilan tabriklayman va oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin 3-chi, 4-chisida o'tsak ham bo'laveradi. Shuncha savolni diqqat bilan eshiting. Futbol tarixida atigi bitta o'yinchi ham Golden Boy mukofotini olgan, ham Oltin to'pni olgan. Kim o'sha? Ham Golden Boy mukofotini olgan, 21 yoshgacha bo'lgan, Yevropada o'ynaydigan o'yinchilarga beriladigan mukofotni ham olgan, Oltin to'p ham olgan. Bo'ldi. Bittagina futbol tarixida shunaqa o'yinchi bor, o'sha kim?
1: Messi.
0: Albatta, Messi. Messidan boshqa kim bo'lishi mumkin? Afsuski, paparatsiyalar tomonidan Messi otasini o'sha dafn etish marosimidan rasmlar tarqab ketdi. Juda bir qayg'uli holat. Jorge Messi olamdan o'tdi 68 yoshda va Messi hozir o'sha o'zini tug'ilib bosgan shaharchasida otasini shunaqa dafn marosimlarida ishtirok etmoqda. Butun dunyo u bilan birga hamdardligini e'lon qildi. Juda ko'p klublar Jorge Messi vafoti munosabati bilan bir daqiqalik sukut saqlashdi. Juda ko'p futbol klublari unga hamdardlik bildirishdi va biz ham o'z navbatda hamdardlik bildirishga tayyormiz. Keyingi tinglovchimiz
1: birinchilardan bor Real Madrid yozdi, bildingizmi?
0: Bildim. Endi savolga o'tsam bo'ladimi ikkinchi savolga?
1: Ha, bemalol.
0: Rahmat, kattakon, xursand bo'ldim. To'xtab olgan bo'lsangiz, unda navbatdagi savolni beraman va ushbu savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Xo'p.
1: Qani, baholi.
0: Transfer market oxirgi ma'lumotlariga, narxlarni yangilaganiga ko'ra, hozirgi kunda futbol olamida eng qimmat baho ukrainalik futbolchi kim?
1: Voh. Mudrikmas, lekin.
0: Yo'q, mudrikmas, lekin. Hozirgi kunda narxi eng baland bo'lgan futbolchi kim? Darvoqa transfer rekordi bo'yicha Mudrikni transferiga yetmadi hali hech kim, lekin hozirgi kundagi narx bo'yicha kim eng qimmat?
1: Pozitsiyasini ayta olasizmi?
0: Yo'q, o'zingiz toping iltimos. Top klubda o'ynaydi. 50 millionga baholangan hozir shu futbolchi.
1: Onaynim kir, kecha yaqin o'yinni ham ko'rdim anaqasini.
0: Iltimos, shunaqa so'zlarni aytmasdan gapirsa bo'larmikin efirda, nima deb o'ylaysiz?
1: Qaysi mamlakat chempionat o'ynashini bilmaysiz, aytmaysiz?
0: Yo'q, uni ham aytmayman, afsus. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling, omon bo'ling va albatta o'sha efirga qo'ng'iroq qilib tushganda efirda muomala madaniyatidan ozgina dars olsangiz bo'larkan. To'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz: Zayniddin, aniq to'g'ri javob yozgansiz. Sabror, Anvar Mansurov to'g'ri javob, shukrullo. Tepaga chiqamiz va tepada ham to'g'ri javoblar bor. Chelsi London Nikodan ham aniq javob etib kelgan. Ko'pchilik Lunin debdi. Yo'q, Lunin emas. Rovshik to'g'ri javob. Madiyordan Sardor Sobirovdan aniq to'g'ri javob etib kelgan. Va bo'ldimi mana? Shuhrat, klubini yozgansiz, o'zini ismini yozmagansiz. Kitafam 98 Shirg'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Har doim mazza qilib eshitamiz sizni, lekin tusholmaymiz. Tushing mana. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman: 88 114 90 80. Bemalol tushish imkoniyati. Assalomu alaykum.
2: 88 114 90 80.
0: Yo'q, radio baland va meni ovozim

0: eshitilmaydi bu holatda. Qo'ng'iroq qilib tushdingiz, uzun-uzun gudok ketdi, radioni darhol pasaytiramiz. Kelishdikmi? Va agar moy yutgan bo'lsangiz, allaqachon qo'ng'iroq qilmang. Moy yutmaganlar aloqaga chiqsin. Moy yutganlar aloqaga chiqmaymiz. Yutmaganlar bor, juda ko'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Farhod.
0: Farhod, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanatim, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Chili degan davlatni bilasiz?
1: Aha.
0: Bilasiz, futbolchilari ham kuchli va aynan 3 ta top o'yinchi o'ynagan Barselonada chililik Alexis Sanchez, Claudio Bravo, kimni nomini aytmadim?
1: Vidal.
0: Vidal. Ismi nima edi Vidalni?
1: Alex Vidalmidi?
0: Arturo Vidal.
1: Arturo Vidal. Ha.
0: Keyingi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz qani. Uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi ko'ramiz. Anthony Gordon, Karim yoki Karim o'zimizcha o'zbekcha aytsak Karim Adeyemi. Ikkita nom sizga tanish.
1: Aha.
0: Tanish. Anthony Gordon, Karim Adeyemi'dan umid qilsa bo'ladi. Lekin 193 ta matchda 120 ta gol urgan uni darajasiga yaqin ham kela olmasa kerak. Kimning darajasiga?
1: Lewandowski.
0: Robert Lewandowski. Lekin afsus, Barcelona Julian Alvarezni olishdan hali ham umidini uzgani yo'q. Agar olsa ozgina bir bag'riga shamol tekkan bo'lardi. Xullas, mayli. Ikkita savoldan osonlikcha o'tdik. Uchinchi savolga kelamiz va uchinchi savolimizga ham hozir aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
1: Bilmadim, endi savolga qarab.
0: Savolga qarab, rostdan ham savolni eshiting. Va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'yinchisini terma jamoadagi omadsiz o'yinini deb ushbu klubga o'q solingan konvertlar kela boshlagan. O'yinchisini terma jamoasidagi omadsiz o'yinlarini deb bu klub adresiga, manziliga o'q solingan konvertlar kela boshlagan. Lekin bu eng nima desa bo'ladi, eng yumshoqlari, undan battar jazolar ham, tahdidlar ham bo'lgan bu o'yinchiga. Qaysi klub deb o'ylaysiz shuni?
1: Qaysi klub kelganmi?
0: Aha, qaysi klub pochtasiga o'q solingan konvertlar kela boshlagan o'yinchisini terma jamoadagi omadsiz o'yinidan so'ng. Klub nomini ayting bo'ldi. Futbolchi nomi shart emas. Klub nomini aytsangiz bo'ldi.
1: Yordam bera olasizmi? Qaytar ligasini.
0: Nimasini aytay? Yo'q, ligasini aytmayman, lekin Yevropadagi top 5 ta ligalardan biri. Top chempionatlardan biri. Bu juda mashhur holat, mashhur futbolchi bilan bog'liq holat. Terma jamoadagi omadsiz o'yinidan so'ng tahdidlar boshlangan hayotiga, oilasiga, o'g'liga nisbatan, keyin esa klubiga konvertga solingan o'qlar kelishni boshlagan. Ya'ni shu o'qlar qachondir senga tegadi degan ma'noda. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi klubga shu tarzda tahdid qilishgan? Bir.
1: O'ylashim bo'yicha Iguain deb o'ylayman, Real Madridga.
0: 2. Ya'ni Argentina terma jamoasidagi omadsiz o'yinini deb Real Madridga tahdidlar yog'ilgani, o'qlar solingan konvertlar kelgani.
1: Shunaqa deb o'ylayapman.
0: Shunaqa. Gonsalo Higuain, Pipita. Yo'q, bu Gonsalo emas, lekin to'g'ri javoblar Telegramda allaqachon kelishni boshladi. Men eng birinchi to'g'ri javob yozganlarni o'qiyman. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Baraka topkurlar. Shuncha ma'no ismimni o'qimadingiz-u deb arazlaydiganlar, arazlashga shoshilmang. Hitafam 98 va qani hozirgi savoldan buyog'i qani? To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz ichida mana Abduhayot birinchisiz. Ikkinchi to'g'ri javob Ismoildan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Uchinchi to'g'ri javob Zayniddindan. To'rtinchi to'g'ri javob qani? To'rtinchi to'g'ri javob yo'q ekan. Ya'ni shu 10 talikni ichida 4-chi to'g'ri javob yo'q. Qoyog'ini o'qishga ulgurmayman. Afsuski, reklamamiz bor. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin o'yinga qaytamiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, aynan shu raqamlar orqali bizga Telegramdan yozasiz, HitFM deb saqlaysiz kontaktda yoki qo'ng'iroq qilib tushasiz, agar biror marta moy yutmagan bo'lsangiz Manoldan. Bizning ikkita hamkorimiz Manol brendi. Hydrolife brendi. İkilasi ham tavsiya qilamiz, ikilasiga ham ishonsangiz bo'ladi. Shahar do'konlaridan so'rang va albatta tanlovingizni shu mahsulotlarda qoldiring. Manol, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari va Hydrolife. Tarifga ortiqcha hojat yo'q. Organizm uchun eng foydalisi, eng keraklisi biz yasholmaydigan toza, pokiza suv. Hydrolife. Hit FM.
2: Реклама. FM. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ITFM 98, Orol Davlat, kichkinagina davlatcha, Karib dengizida joylashgan Puerto Rico, ispan va ingliz tillarida gaplashadi va AQSh dollari bilan muomala qiladi. Ya'ni Puerto Ricoga borsangiz, AQSh dollarini to'ldirib olavering, bemalol olishadi. Va fuqarolari Amerika fuqaroligiga, mana shunaqa Puerto Rico Amerikaga qarashli, shunaqa juda chiroyli dam olsa bo'ladigan chiroyli Orol, Puerto Rico. ITFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar yoki chiqmoqchilar 88 114 90 80. Va yana bir tinglovchimiz bilan hozir bog'lanamiz, o'yinni o'tkazamiz. Football Time ITFM oson savollardan, afsuski tinglovchilarimiz o'ta olmayapti. Bugun unaqa qiyin savollarni berganim yo'q. Yutishsin mannol dedim. Mannol yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz dedim. 88 114 90 80 va ayni shu raqamlar orqali bog'lanish imkoniyati yana kimda bor? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radion pasaytiring, ismingiz nima?
1: Aziz.
0: Aziz, xursandman. Qaysi klub fanatisiz, Aziz?
1: Barselona.
0: Barselona. Bugun faqat Barselona va doimgidek Real Madrid fanatlari qo'ng'iroq qilishmoqda. APLchilar qayerda siz demoqchi edim. APL fanatlari, La Liga fanatlari aloqaga chiqishmoqda. APL, Serie A, Eredivisie yoki Bundesliga qani aloqaga chiqamiz va bog'lanamiz. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, eshiting. Boy aytdim-u, ham Golden Boy'ni, ham Oltin To'pni yutgan bittagina o'yinchi bor deb. Eshitdingizmi shu savolni?
1: Aha.
0: Eshitdingiz, javobi Messi edi. Ham Golden Boy'ni yutgan, ham Oltin To'p yutgan futbol tarixidagi bittagina o'yinchi. Va aynan shu Golden Boy mukofoti tarixida ham eng ko'p yutgan o'yinchilar Barselona o'yinchilari bo'lishgan. Golden Boy'ni eng ko'p yutganlar Barselona o'yinchilari. Ikkinchi o'rindachi qaysi klub o'yinchilari Golden Boy'ni eng ko'p yutganlar?
1: Oh.
0: Birinchi o'rinda Barselona, siz sevimli klubingiz. Ikkinchi o'rindachi?
1: Bilmadim. Real bo'lsa kerak.
0: Real Madrid bo'lsa kerak. Bo'ldi, javobingizni qabul qilamiz. Real Madrid ikkinchi o'rindami Golden Boy g'oliblari bo'yicha? Yo'q, albatta ikkinchi o'rinda Real Madrid o'yinchilari emas. Bu boshqa klub. Aniqrog'i ikkinchi o'rinda o'zi ikkita klub. Ikkalasidan bittasini aytsangiz ham g'alaba qozongan bo'lardingiz, lekin siz bittasini ham aytmadingiz. Aytganda ham noto'g'ri aytdingiz. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Akbarxo'ja.
0: Akbarxo'ja, moy yutmaganmisiz hech?
1: Yo'q, o'zi birinchi marta tushdim. Boya ham o'chirib qo'ydi tushganimni.
0: O'chirib qo'ymagandir ham, balki o'chib qolgandir. Nima deb o'ylaysiz?
1: Balki.
0: Shunaqa yaxshi gumon qilish kerak-da, balki o'chib qolgandir, balki o'chirib qo'ymagandir.
1: Texnik notoriklik deb qabul qilaman.
0: Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid, lekin meni eng yaxshi ko'rgan o'yinchim bu Juventus o'ynagan.
0: Voy dod, kim ekan Juventus o'ynagan o'yinchingiz?
1: O'zi futbolga qiziqishimga sababchi bo'lgan o'yinchi ham Juventus o'ynagan, Del Piero.
0: Man Zidanmikin deb so'ramoqchi edim, Del Piero. Xursand qildingiz, Del Piero fanati. Penturikio fanati, ya'ni uni yaxshi ko'rib, italyanchalab Musavir deb nom berishgan. Fantazista degan so'z ham tanish bo'lsa kerak, agar Del Pieroni yaxshi ko'rsangiz.
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa.
1: Men ham o'zi sportniylida sizga o'xshab Xitoyga balet qilaman, lekin.
0: Xursandman juda.
1: Agar omadi kelmayapti, lekin.
0: Bo'ldi. Hozir savollarni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqasizmi yo'qmi? O'zi Real Madrid fanatisiz, a?
1: Shunaqa.
0: Bo'ldi. Oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Shuning uchun oson savol siz uchun qanday jarang sochar-kina? Siz aytdingiz-ku, hozir yaxshi ko'rganman Del Piero deb. Nima deb o'ylaysiz? Juventusdan, aniqroq Juventusga qaysi klubdan kelgan Del Piero?
1: Juventusga adashmasam Parmadan kelgan.
0: Parma. Parmadan Buffon kelgan.
1: Buffon kelgan, to'g'ri.
0: Del Piero qayerdan kelgan? Sizga imkon beraman, Del Piero hurmati.
1: Uni ham bu savolmi hozir?
0: Ha, bu ham bu savol, birinchi oson savol. Uni ham bosh harfi P dan keladi. Shuning uchun adashdingiz deb qabul qildim. Qaysi klub?
1: Qo'ydim.
0: Venetsiyada joylashgan klub.
1: Panathinaikos.
0: Panathinaikos. Olympiakos grek klublari emasmidi? Эх. Дель Пьеро хурмат, Алекс хурмат, сізге шынақа носон сол бергенім. Падова клубыдан келген Ювентуске. Падова. Падова шахар. Падова Венецияда жайлашкен. Хит FM 98. Панатинайкос эсэ грек футбол клублар. Яни Юнон. Олимпиакос. Панатинайкос. Шынақ оғыс білен түге деген клублар бару. Олар грек футбол клублары. Италияны кеймаз болды. Біз лахан түге тамыз. Шынки вақтымыз түге бармақты. 18.49. 49 lekin telefon qabul qilmasam ham hozir Telegramdagi javoblarni qabul qilamiz. Maxsus savol. Moy yutmaganlar quloqlarini din qilamiz. Moy yutganlar bilsak ham javoblarni yozmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir Del Piero hurmatiga italyancha qo'shiq qo'yib bering deb yozgan tinglovchilarimiz tilingizga shakar. Rostdan ham bir italyancha qo'shiq eshitaylik, bir mazza qilsin quloqlarimiz. Italyancha qo'shiq eshitib, qaysi qo'shiq eshitamiz faqat degan savol ham bor. Odatda ko'pchilik o'sha Bella Ciao degan qo'shiqni so'raydi, lekin men boshqa qo'shiqni qo'ymoqchi edim-ku, shu boshqa qo'shiqni topa olmayapman, u ham italyancha. Bo'ldi, mana topdim, faqat remix variantim, yangi cover eshitamiz, keyin esa Telegram orqali moy o'ynaymiz. Manol yutmaganlar Telegram orqali savolga to'g'ri javob bering va moy yutamiz.

0: Buonasera, this is Harley Kitch. Buonasera, Hit FM. Biz ozgina italyancha qo'shiqlarni eshitdik, endi esa futbol mavzusiga qaytamiz. Oh, kecha Milan Amorim bilan yana 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi, to'g'risi. Amorimni holatini ko'rib kecha shu Sportingdan ketmasang bo'lar ekan Ruben degan so'zlar otilib chiqdi, to'g'risi. Rosa rahmim keldi. Biz esa navbatdagi savolni beramiz. Aniqrog'i men beraman Telegram orqali moy etish imkoniyati. 18:53 O'zbekistonda soat, vaqtimiz juda kam. Shunday ekan, birinchi bo'lib aniq javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos yozmang. Xo'p. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ikkita o'rtog'im. 9-10 yoshimizda. Sotuvchini chalg'itib turardi. Qolganlari esa kartoshka o'g'irlardi. Biz buni bankni o'marish derdik. Bank o'maramizmi desak, hamma bolalar tushunardik. Hozir kartoshka o'g'irlaymiz. Kimdir sotuvchini chalg'itadi, biz esa ikkita-ikkitadan kartoshka o'g'irlashimiz kerak. O'shandan beri qaynatilgan kartoshka meni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan biri. Bolaligimda futbol o'ynashni yaxshi ko'rardim, lekin och qoringa futbol o'ynash juda yoqimsiz holat. Hozir uyalaman kartoshka o'g'irlaganimdan, lekin o'sha payt bizni boshqa ilojimiz yo'q edi. Ikkita o'rtog'im sotuvchini chalg'itib turardi, qolganlari men bilan birgalikda kartoshka o'g'irlardik. Hozirgi top futbolchilardan biri. Qaysi biri shu kartoshka o'g'risi? Yaqinda intervyusida shu holat haqida gapirgandi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. Agar moy yutgan bo'lsangiz iltimos yozmang. Yutmaganlar yozsin iltimos. Demak, javob variantlarim: Dragba, Ramush, Kukurelia, Eto, Ibrahimovich, Vinicius Junior, Zlatan, Ronaldinho, Vidal, Нани, Мане, Хулиан Альварес, Неймар, Ибрагимович, Златан, Венисис, Роберто Карлос. Бұнақам сымларны ічеді бөлші мүмкін қамады. Лекен яқын деген шо интервьюді шо вақаны еслады. Яғни картошка оғырлайген. Орталары соты үшіні чалғы түргені. Ба біз пас кетшуямыз. Пасты бірінші болып, анық тоғыры жауап езген тіңілі үшіміз. Мен сіз табриклейман. Birinchi aniq javob sizdan yetib keldi. 8200 abonenti G'ani Xo'jayev, mana bu qarsaklar siz uchun. Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini bugun siz yutdingiz. Undan keyin to'g'ri javobni Nursulton yozgan, undan keyin Abu Tolibdan to'g'ri javob yetib kelgan, keyin Bahrom Nikidan, keyin Sunnatullodan ham to'g'ri javob yetib kelgan, keyin Sardor Sobirov, keyin Sanjar Sobirov, keyin kim? Baxtiyor Qosimov, Alisher to'g'ri javob yozgansiz, lekin afsus birinchi emassiz. Tepaga chiqamiz. Shahzod sizdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Yana kim to'g'ri javobni yozdi hozir? Abror aniq to'g'ri javob, Sanobar to'g'ri javob, Qoilman, Zoir Xo'ja. Xullas, javoblar juda ko'p. 300 shu javob yetib kelgan hozirgi savolimizga. Hammani ismini o'qimayman. O'qishga ham ulgurmayman afsuski. 8200 abonenti ism sharfingiz pasportda qanday bo'lsa, xuddi shunday yozing. Va eslatib o'taman, hamma javoblarni, ya'ni 400 oshiqroq yoki 300 oshiqroq javob kelsa, hamma javoblarni va javob yozgan odamlarning ismini o'qishga imkoniyatimiz yo'q. Telegramni eng pastiga tushamiz, chunki birinchi to'g'ri javob yozganlar o'sha yerda bo'ladi va o'sha pastdan tepaga chiqib 10-15 odamni ismini o'qishimiz mumkin, xolos. Hammani ismini o'qishga ulgurmaymiz. Imkoniyatimiz ham yo'q, xohishimiz ham yo'q o'tirib 400 ismini birma-bir o'qib chiqishga. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'shani javobi eng pastda turgan bo'ladi, o'sha yutadi va o'sha moyga ega chiqadi. Kitofan Football Time Manol egasini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Eslatib o'taman, Manol brendi, Hydrolife brendlari bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz. Juma kuni Hydrolife'dan maxsus savolga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonish imkoniyati sizda bor. Juma kuni, har juma Manol brendi dushanbadan jumagacha bo'lsa, moy tarqatishda. Hydrolife brendi har juma maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, cooler va 10 ta suv taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, o'ynang, ishtirok eting va homiylarimizning sovg'alarini yutib oling.
1: Football time.
0: Savolning javobini esa e'lon qilmagan Shirin G'ofur va savol javobi yaqindagina Realning qimmatbaho o'yinchisiga aylangan 140 millionga kelgan Yan Dzyam

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm.

sonlasin aslar. Sensiz menga hayot bema'no. Hasta bo'lib qolmagin

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM 98, Bastava 2000. Zivert ijrosida gitaraning to'lqinlarimizda jarang sochdi. 19:14 O'zbekistonda soat, biz 4-chi musiqiy soatga o'tdik. Hikoya qildik qasam, doimgidek sizning go'zal hikoyalaringiz bilan, ibratli hikoyalaringiz bilan, kimlargadir foydali hikoyalaringiz bilan boshlandi va bugun ham xuddi shunday hikoya egasi bizga uzundan uzun hikoyani jo'natganlar. Avvaliga ham yozib yubordim, ovozli xabar jo'nating iltimos, o'zingiz aytib bering desam o'zim ayta olmayman, yig'lab yuborishim mumkin. Hikoyani o'qiganimdan so'ng yerda o'qib bersam bo'lar ekan dedim. Boshqalarga ham balki ibrat bo'lar, balki boshqalarga ham qanaqadir dalda bo'lar, motivatsiya berar. Nima deb o'ylaysiz, tayyormisiz hikoya eshitishga? Hit FM 98.

Assalomu alaykum, shirinvoy furvam, hikoya qilay hasam. Mashinam ketga olib yozyapman. O'qib bersangiz boshqalarga ham bir motivatsiya bo'ladigan hikoya bo'ladi. O'zim aytib bera olmayman, chunki o'sha kunlarni ham zo'rg'a eslab yozdim. Yig'lashni istamayman. Lekin bitta narsaga ishonchim komil. Inson harakat qilsa, umid qilsa, yaxshi niyat qilsa, hamma orzu-umidlari amalga oshar ekan. Bu hikoyani sizga 15 yildan ortiq Toshkentda ijarada yashagan odam yozmoqda. Studentligimda boshlangan ijarada turish do'stlarim bilan bir es shahardagi hovlida bitta xonani ijaraga olib turganmiz. Kichkina jin ko'chadagi hovli edi. Milliy universitetga yaqin bo'lgani uchun, arzonroq bo'lgani uchun, yotoqxonada joy qolmagan bo'lgani uchun majbur bo'lganman. Sharoitlarim hamin qadar edi. Xullas, o'qishni bitirib olay, hammasi yaxshi bo'ladi deganman, lekin afsus, o'qishni bitirganimda, ishga kirganimda, keyin qishloqqa borib uylanib kelganimda ham yana ijarada yashash peshonamizga yozilgan ekan. Otam o'sha yili uylar oshib ketyapti, ke bu narsa o'ylab topib, hech bo'lmasa bir xonali Toshkent chetida bo'lsa ham uy olamiz dedi va Chirchiqdan uy olishga harakat qildik. Otam uydagi bor mollarni sotdi, onam taqinchoqlarni sotdi, men ishlagan yig'gan pullarimni xotinimni akasi ham yordam qilaman deb pul olib kelib berdi. Uy olmoqchi bo'ldik, lekin afsuski firibgarlar qo'liga tushdik va Chirchiqdagi uyni, ya'ni ikki xonali uyni Chirchiq chetrog'idagi bizdan tashqari yana bir nechta odamga sotgan ekan. U odam qamalib ketdi, lekin pullarimizni qaytarib ola olmadik. Xullas, shuncha pul kuydi. Otam infarkt bo'ldi o'sha voqeani orqasidan. Men vijdonim qiynaldi, menga uy olib beraman deb ota-onamni kasal qildim deb. Xullas, yana ishlashda davom etdik, yana ijarada turdik. Eng yomoni bilasizmi ijarada turishni? O'zingizni uy egasidek his qila olmaysiz. Unisi keladi, ijarachiligimni bilib baqirishga o'tadi, qo'shnilar mensimaydi odatda, chiqib ketgan deb to'polon qilishadi. Bolalaringiz yugursa yoki ozgina ko'proq to'polon qilib yuborsa darhol bir ziki qilishadi va ijarachimisiz deb qovoq solib uchastka noziri kelishi mumkin. Xullas, ijarada turganlar biladi qanaqa qiyinligini. Lekin eng qiyin kunlardan biri, ayolim ikkinchi farzandiga homilador. Esingizda bo'lsa, 3-4 yil avval juda qattiq qish bo'lganda uyini sotadigan bo'lib qoldim, iltimos bir hafta ichida bo'shating dedi. Farzandimi bog'chasi, ayolimni ishxonasi, o'zimni ishxonam, hammasi shu joyga yaqin, o'rganganmiz. Shu atrofdan uy qidirishni boshladim. Bir hafta ichida uy topish, afsuski, imkonsiz edi. Bir haftadan keyin muhlat tugadi deb hamma narsamizni olib chiqib tashlashga harakat qildi. Iltimos, yana bir hafta ber dedim. Ayolim homilador, hozir sovuqda ko'chaga qanday qilib chiqarib tashlashing mumkin desam, "Oke, meni ham tushuning. Uyni sotishim kerak, zudlik bilan pul kerak" dedi. Xullas, yana ko'chada qoldik va ayolimni, farzandlarimni qishloqqa olib borib qo'ydim. O'zim esa shaharda o'rtog'im uyida balkonida yashay boshladim. O'sha elaksiga olib qattiq sovuq, -15 darajagacha tushdi. Men balkondaman. O'rtog'im joni achib obogrevatel berdi. O'sha obogrevatel bilan sinaman, lekin baribir muz jon-jonimdan o'tib ketadi. Hech bo'lmasa qishloqdagi ayolim, bolalarim issiqda o'tiribdi deb xursand bo'laman. Lekin afsuski, shu sovuqda qolganim ortidan oyoq og'riydigan kasal orttirib olganman. Sovuq tushishi bilan qo'l oyoqlarim, bo'g'imlarim zirqirab og'riydi. O'sha balkonda sovuqda qolganimi ta'sir deb o'ylayman. Xullas, shunday kunlardan o'tdik. Bilasizmi, hozir nimaga yozdim? Chunki uy chiqdi bizga, ya'ni subsidiyaga uy olmoqchi bo'ldik, harakat qildik. Ayolim kelamiz, yana yig'gan pullarimizni qo'shib ikki xonali uy olishga muvaffaq bo'ldik. Ko'rib keldim, kaltini oldi menda, ta'mirlash ishlarini olib borishim kerak. Ya'ni ozgina ta'mirlayman, bo'ldi, ko'chib kiraman. To'g'risi, uyga kirganimda birinchi hamma yon qarab chiqdim. Devorlarni ushlab chiqdim, eshiklarni ushladim. Shu uy rostdan manikimi? Endi mani o'zimni uyim bormi Toshkentda? Endi bemalol xotirjam yashay olamanmi? Egasi kelib chiqib ketlaring demaydimi? Devorga suyanib, tiz cho'kib yig'ladim. Erkak kishi bo'lsa ham, chunki uy olish qadrini, o'zini uyi, o'zini boshpanasi bo'lish baxtini faqat shunaqa ijara-majara yillar sarson bo'lib yurganlar biladi. Shuni siz bilan bo'lishgim keldi. Balki oramizda tinglovchilar ichida bordir shunaqa ijara-majara yurganlar. Qachon uy olarkanman deydiganlar.
Men allaqachon uyli bo'lardim agar firibgarlarning qo'liga tushmaganimda. Lekin afsus, shu kunga, shu yilga nasib etgan ekan. Sizga yozyapman, qo'llarim qaltirayapti, to'g'risi. Birinchi bo'lib qishloqdagilardan suyunch oldim. Yaqinlarim xursand bo'lishdi. Do'stlarimdan, kursdoshlarimdan. Hammasi yordamga kelamiz. Maishiy texnikangni, unisini men olib beraman, bunisini men olib beraman degan xabarlarni yozishmoqda. Hali ham ishonmayapman o'zim uyim borligiga va bu uyda bemalol yashay olishimga. Shohkoyani o'qib bersangiz, balki kimgadir dalda bo'lar, kimgadir motivatsiya bo'lar, balki uysizlar ijarada turganlar bordir tinglovchilaringiz orasida. Ishoning, harakat qiling. Va uy oling. O'zingizni vataningiz, o'zingizni boshpanangiz bo'lsin. Sovuqda, issiqda hech kim sizni ko'ch-qo'roningiz bilan ko'chaga hayda olmaydigan bo'lsin. 15 yil ijarada yozgan, yurgan inson sifatida yozdim. O'qib bersangiz xursand bo'lardim. O'qib berdim. Doimiy tinglovchilarimizdan biri to'g'risi. Kutilmagan holat bo'ldi men uchun. Chunki tinglovchilar har doim yozadi-ku, qanaqadir bir tasavvur hosil bo'ladi va ba'zida shunaqa ochiqdan ochiq qanaqadir bir muammolarni yozishsa hayron bo'laman. Shuncha qiyinchiliklardan o'tgan ekan-da shu odam deb. Hozir ham hayron bo'ldim, lekin siz uchun juda-juda xursandman, to'g'risi. O'zini uyi bo'lishi, o'zini boshpanasi bo'lishi bu dunyodagi eng katta bir ne'matlardan biri bo'lsa kerak. O'sha boshpanangizda xotirjam, halovat bilan yashay olishingiz eng katta baxtlardan biri bo'lsa kerak. Bundan zo'r uyli nasib qilsin, to'g'risi. Sharoitda qazo qilib ijarada yashaydiganlar, chin dildan harakat qiling, chin dildan duo qiling va shu aka hozir yozdi-ku, xuddi shunaqa baxtli lahzalar, shu man uyimmi deb devorlarni ishlash sizga ham nasib etsa, agar niyat qilib, pul yig'ib, ishlab harakat qilayotgan bo'lsangiz. Men yana bir bor aytaman, hammani ham tug'ilishi bilan hamma narsa tayyor qilib, mana senga uy, mana senga mashina, mana senga oyiga 20-30 millionli oylik, mana senga sayohatlar degan baxtli hayot kutib turmaydi. Hammamiz o'zimizga xos bir qiyinchiliklardan o'tamiz. Kimdir uysizlikdan qiynaladi, kimdir farzandsizlikdan qiynaladi, kimdir o'z ishini, o'z yo'lini topolmay qiynaladi, kimdir mehrsiz ota-onaning qo'lida katta bo'lib qiynaladi. O'zimiz yo'limizni topib, oyoqqa turib olgunimizcha ma'lum bir muddat o'tadi. Lekin shu baxt nasib etganda, inson o'zini dunyodagi eng baxtli insonlardan biri hisoblaydi. Men siz chin dildan tabriklayman uy olganingiz bilan. Va shu uy olaman deb harakat qilayotgan hamma-hammaga shunaqa baxtli lahzalar nasib etsin. Hitofam hikoya loyihasi boshlandi. Va bugun keling, agar orangizda shunaqa ijarada turganlar bo'lsa, eslaymizmi? Ijarada turganmisiz hech birovni uyida? Sharoitda qazo qilib yoki o'zingizni uyingizni olguningizchi? Eng og'ri nima bo'lgan shu ijarada yashashni? Va o'zingizni uyingizni olib ko'chib chiqqaningizda ishingizdan qanaqa hissiyotlar o'tgan? Va shu ijarada yashayotganingizda sizni sindirmagan, sizga umid bergan nima bo'lgan? Hikoyalaringizni yozing, biz ularni o'qishga tayyormiz, yo eshitishga tayyormiz. Ovozli xabarlar tiniq yozilsin, boshqalarga ham ibrat bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan, manfaatli bo'ladigan hikoyalarni kutaman va eslatib o'taman. Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi va eslatib o'taman, eng chiroyli hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kchida qilinayotgan chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Toshkent yaqinidagi juda mazali, juda chiroyli, go'zal, yam-yashil maskan. Suv havzalari ham bor, bemalol suvga tikilib, yashilliklardan ko'zingiz quvnab, oqshomlari sayr qilishingiz uchun shunaqa chiroyli maskanni yaratishgan. Tajribali shifokorlar, chet eldan keltirilgan eng so'nggi tibbiy uskunalar, shirin so'z hamshiralar, mazali ovqatlanish, shved stoli tizimi va juda ozoda pokiza xonalar. Oilalar uchun alohida 11 ta kottejimiz ham bor, agar kottejda yashab shifo istasangiz. Tashtirmal.uz Instagramda, tashtirmal.uz internetda qidiring, ma'lumotlarga ega bo'ling va ota-onangizga yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Tashtirmal sanatoriyasi Toshkent yaqinida joylashgan 10 gektar maydonni egallagan shifobaxsh, chiroyli, huzurli, halovatli maskan.
ham ruhingiz orom oladi, ham joningiz shifo topadi. Dashtirmal bizni xomiyimiz. Biz esa chiroyli qo'shiqni eshitamiz, ana undan so'ng sizning hikoyalaringizni eshitishga men tayyorman. Chiroyli hikoyalarni yozing, 2 daqiqadan oshmasin. Va eslatib o'taman, eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choylavi restoranidan bilasiz-a? Chempionajga 2 kishilik taklifnoma berishga tayyormiz. Hitofam, hikoya qil, Shirin G'ofurova.

Assalomu alaykum Xitefem, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Lekin mavzuni rostakasim zo'ri. Kimi 19-yillikda o'zimizning uyimizda bo'lgan Qoraqamishda sotilib ketgan ba'zi bir sabablarga ko'ra keyin Sergelidan uy oldik. Sergelida ham sotilib ketib qoldi. Shu bilan kvartiraga chiqib ketdik 2020-yil kvartiraga chiqib ketdi. Yaxshi yashab yurdim bir 5-6 oy yaxshi pulini to'lab yurdim. Ishlarim yaxshi bo'lib turdi, pulini vaqtida to'lab yurdim. Orada bir sabablar bo'lib 3 oygina bera olmay qoldim pulini, 3 oygina. Telefon qilish boshladi kvartiraning egasi, bermasang chiqarib yuboraman, bermasang chiqarib yuboraman deb. Xullas haligi joyda men dushmanimga ham to'g'ri dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Kvartiraning egasi o'rtog'i bilan keldilar. Ota-onam bilan meni ko'chaga

0: otam bilan onam qarab chiqishardi menga. Uni uxlashganda men ularga qarab o'tirardim. Shu bilan yana bir kvartira topdi. Sal cho'zilib ketadi, iltimos shuni qo'yib bering. Hayotimda bo'lgan, rostdan hayotimda bo'lgan narsalar. Ano kvartiraga chiqdi bir xona, obshijita domga. Bitta xonada o'tirardi, bitta xonada ovqatlanardi, bitta xonada mehmon kelsa mehmonni kutardi. Xullas klapada yana narsa bo'lardi o'tdi. Boshimizdan o'tgan bu narsalar. Allohga shukr, meni hammani do'sti dushmanni oldida yuziga chiqarib qo'ydi Alloh. Hozir meni Toshkentda bo'lmasa ham, uzoqroqda bo'lsa ham, Ohangaronda bo'lsa ham ikkita uyim bor. Allohga shukr, uchta farzandim bor. Alloh dunyoda nima bo'lsa hamma ne'matlari bilan siyladi. Allohga mindan ming shukr. Lekin bu kunlarim dushmanlarimga ham ravo ko'rmayman to'g'risi. Ayniqsa ota-ona bilan ko'chada qolish, astanovkada uxlash. Voy, bu narsani eslasam mana yuraklarim orqaga tortib ketib qolaman. Hammaga omad, kim ko'chada qolmasin.
1: Ketafam 98, hozir yana bitta hikoya keldim. Uni o'zim o'qib berishim kerak. Chirog'i Furva, yaxshimisiz? Qaynona qaynota bilan yashaganmiz, ikkita farzandli bo'lganmiz. Keyin esa qaynukamni uylantirish bahonasida bizni ijaraga chiqarishgan. Ikki xonali uyga insobotga. Puliga qarashib turamiz, ro'zg'oringizga qarashib turamiz. Er-xotin ishlab, pul yig'ib uy olasizlar o'zingizlar deyishgan. Xullas, ijaraga chiqarib qo'yishgan. O'sha paytda $300 ijara haqqi. Ikkita yosh bolam bor, men ishlamayman. Turmush o'rtog'im ishlaydi. Va turmush o'rtog'im yaxshi pul topishni boshladilar. Ijara pulini qiynalmasdan to'laymiz. Adasi uyga pul yig'ishimiz kerak, adasi pulga pul yig'ishimiz kerak deyman, lekin afsuski pul ko'paygan sari ko'chadagi oshna og'aynlar, maishatlar ko'payishni boshladi. Uyga pul yig'ishdan darak yo'q. Erim o'zgara boshladi pul topib. 6 oydan keyin kelib men uydan chiqib ketyapman. Xohlasang shu yerda ijarada turaver, o'zing pulini to'lab, xohlasang ota-onangga qaytib ket dedi va ikkita bolam meni tashab uydan chiqib ketdi. Tasavvur qiling. Qo'lingizda ikkita bola, ikkitasi hali go'dak, bittasi 3 yosh, bittasi 2 yosh. O'zingiz hech qayerda ishlamaysiz. Farzandlarga qarashingiz kerak va ijara uydasiz. Ijaraga pul topishingiz kerak. Xullas sababini keyin bildim, turmush o'rtog'im bir boshqa qizni yaxshi ko'rib qolib, o'sha qizga uylanib, o'sha qiz bilan baxtli bo'lmoqchi bo'lgan. Biz esa unga afsuski xalaqit qilganmiz ikkita bolam bilan. Xullas yig'ladim, siqtadim, lekin oyoqqa turishim kerakligini tushundim. Birinchi oy ijara pulini to'la olmaganman, ota-onam to'lashib yuborishgan. Ikkinchi oy yana ota-onamga aytishga uyalganman. Xullas o'zim uydan chiqib ketdim, arzonroq bitta dona xonani o'zini ijaraga berishar ekan, o'shani oldim. Ishoning, o'sha $100 ham to'lash ba'zida juda malol kelardi. Bolalarimni bog'chaga berib ishlaganlarim, kechasi bilan birovni buyurtmalarini tayyorlaganlarim, birovni uylarini tozalaganlarimni aytmasam ham bo'ladi. Xullas, mayli, o'sha kunlar o'tdi ketdi, lekin o'sha uy egasi bir kuni uysiz, turmush o'rtog'i yo'q, ayollarga imtiyozli uy berilayotgan ekan, borib ko'rmaysizmi dedi. Kim ham menga uy berarkan, kim hozir tekinga uy berishi mumkin deb boshida ishonmadim, lekin mahallaga chiqsam rostdan ham turmush o'rtog'i yo'q, yolg'iz farzandlar bilan ijarada yashaydigan ayollarni ro'yxat qilib yurishgan ekan. Ro'yxatdan o'tdim, hamma hujjatlarni berdim va meni ham ro'yxatga qo'shib qo'yishdi. Mana 6 yil oldin uy olganman. To'g'ri, butkul tekinga berishmagan, lekin boshlang'ich to'lovini to'lab berishgan va o'zim hozir 3.5 millionga yaqin pul to'layman uyim uchun. O'sha kunlarni eslasam rostdan ichimda g'alati titroq uyg'onadi. Hozir siz aytib beryapsiz, meni esimga tushyapti. Har oy 10-chi chislo kelayotganda ichimga g'ulg'ula tushardi. Pulni berishim kerak, ijara pulini berishim kerak, ijara pulini topishim kerak degan. Hozir o'sha kunlar yodimga tushdim, lekin mana hozir o'zim uyim bor. Ikki xonali bo'lsa ham, oddiy remont qilingan bo'lsa ham o'zim uyim. Hech kim meni hayda olmaydi. O'zingiz o'qib bering.

shunaqa hikoyalar kelmoqda. To'g'risi nimagadir odamlar o'zlari aytib berishni istashmayapti. O'zi o'qib bering, ovozimdan tanishmasin, iltimos degan so'zlar kelmoqda. Men ijarada turmaganman, lekin qo'shnim bor edi, ijarada turardi. Bir kuni uy egasi kelib, 2 oylik ijara haqqini to'lolmagani uchun uydan haydab chiqaryotdi. Ayolim uyda yolg'iz bo'lgani uchun janjal bo'lyapti deb menga telefon qilgan. Men yetib bordim. O'sha paytda ijarachi qo'shnini uncha yaxshi tanimasdim. Faqat ko'z-ko'zga tushganda salom alik qilardik. Uy egasi bilan gaplashib, 1 oylik to'lovini qilib berdim. Sababi ayoli homilador edi va o'zi uy olaman deb aldanib qolishgan ekan. Shundan keyin shu ijarada turadigan qo'shnim bilan yaqin bo'lib ketdik. Ota-onasini siqilmasin deb uyga to'lagan pulini firibgarlarga aldanib qolganini aytmagan. O'zining ishlari uncha yaxshi emas edi. Oddiygina servisda elektrik bo'lib ishlardi. Men ham qo'limdan kelgancha yordam qilishga harakat qildim. Ishonasizmi? Ota-onasi mehmonga kelganda shu uyni oldim deb mani uyimga olib kirgan. 2 kun uyi bo'shatib berganmiz. Otam uyiga borganmiz. Otamga bo'lgan voqeani aytib bergandim. Hammaga ishonvurasanmi deb urushib bergandilar. Onam bo'lsa eshitib yig'lab duo qilganlar. Hozir shu ijarachi qo'shnim ishlari juda zo'r bo'lib ketgan. O'zi uchun bitta uy oldi va ijaraga qo'yish uchun yana 1 xonali uy olib qo'ydi. Tutingan ekamsiz deb meni ham ko'p xursand qilib turadilar. Baraka topsinlar. Men ijarada turish qanaqa qiyinligini shu insonda ko'rganman. Deb yozdi tinglovchimiz. Kitofam 98. Eh, Shirnapa, men aytsam doston bo'ladi. 10 daqiqaga ham sig'maydi. 22 uyda turganmiz ijarada, 22. Ba'zilarda 1 hafta, 1 haftadan keyin haydalganmiz. Ba'zilarda 2 oy, ba'zilarda 2 yil. Eng yomon bilasizmi nima? Uyni ijaraga olasiz, pulini to'laysiz. Ayolingiz, farzandlaringiz olib kelasiz. Va ba'zida kechasi uy egasi kirib keladi. Qarindoshlarim kelib qolishuvdi viloyatdan. 2 kun yotib turishadi deb barzangida erkaklar bilan kirib keladi. Uyda ayolingiz, farzandlaringiz borligi ular uchun qiziqmas. Eng og'ir shu bo'lardi. Yaxshi ham o'sha kunlar o'tib ketdi, hozir o'zimiz uyimiz bor. Lekin o'sha kunlarni eslab turamiz, oyog'imiz yerdan uzilmasligi uchun. Ijaraga bergan uyga qanaqa qilib o'zini mehmonlarini olib kelishi mumkin? Men shunga hayronman. Ijaraga berding, pulini olding, bo'ldi. Uydan faqat o'sha inson foydalanishi mumkin. Sen o'zingni mehmonlaringni olib kela olmaysan. Yoki noto'g'rimi? Kitofam hikoya loyihasi, loyiha homiysi Qadirovich Ko'kcha oilaviy restorani eng yaxshi ovozli xabar egasiga o'sha chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Yoki yana bir homiyimiz, hamkorimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Tashtirmal.uz deb Instagramga yozing yoki internetga yozing Tashtirmal.uz deb hamma ma'lumotlarni olasiz. Juda ko'p kasalliklarga davo topamiz, lekin eng asosiy davoimiz bu albatta malakali shifokorlar va shirin so'z hamshiralar. Dardingizga davo bo'lishadi. Chiroyli manzarali joyda joylashgan Tashtirmal sanatoriyasi joningiz orom oladi, dardingizga shifo bo'lishadi. Mazali oshpazlar tomonidan tayyorlangan shved stoli siz uchun maxsus eng sara mahsulotlardan, eng sara masalliqlardan tayyorlanadi. Shunday ekan, ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriy qidiryapsizmi? Tashtirmal.uz. Hozir yana bitta hikoya keldi. Men ijarada tug'ilganman, Shirin G'ofurova. Ota-onam Toshkentga kelib, talaba bo'lib bir-birlarini yaxshi ko'rib qolib, turmush qurishgan. Toshkentda uylari bo'lmagancha yil ijarada dunyoga kelganman. Hovlida turishgan, bitta xonasini ijaraga olishgan va o'sha hovlini egasi juda yaxshi ayol bo'lgan. O'sha ayol chaqaloqligimda menga qarashgan, ya'ni meni boqib bergan ota-onam o'qishda bo'lgan paytda menga qarab turgan. O'sha ayol olamdan o'tkunchi ularni buvijon deganman, uylarga borib turardik, xabar olib turardik. Ota-onam 7 yil o'sha hovlida yashashgan, lekin juda yaxshi so'zlar bilan eslashardi. Uyini ijaraga beradigan yoki uydagi xonasini ijaraga beradigan hamma ham yomon bo'lmagan. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafam 98. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytaman va sizning ovozli xabarlaringizni eshitamiz. Hitafam hikoya loyihasi, Shirin G'ofurova.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yana bir homiyimiz.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi tinglovchilari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Har doimgidek ishdan chiqib sizlarni radioyingizda eshitaman. Juda ham yaxshi, chiroyli olib borasizlar. Mavzular ham juda ham dolzarb mavzular hozirgi kunda, hozirgi bizani sharoitimizga to'g'ri keladigan mavzular olib borasizlar. Bugungi mavzular ham juda ham ta'sir qildi. Hozir o'qib bergan hikoyangizni shu akamiz balkonda yashaganlarini, ijarada turganlarini eslab, men ham endi oilada biz 8 ta farzand bo'lganmiz. Ikkinchi o'g'ilman. Xudoga shukr, men uylangan paytda meni akamdan olib uylanganman. Akam uylarda turganman. Hech kim yo'q, o'zimiz turganmiz ayolim bilan. O'sha davrlarda endi ayolim ishdan kelaman. Endi to'ydan keyin oradan 3-4 yildan keyin o'sha bolalar bo'lgandan keyin uyga kelaman, ayolim yig'laydi. Oyijon chiqinglar deb aytotlar. Qanaqangiz uylantiramiz deyotlar. Nima qilamiz deb yig'laydi endi ayolim. Uyga chiqaman, oyimlarnikiga nima deyishimni bilmayman, yana qaytib kelaman. Shunaqa qilib kel qiynaldim. Rosa faqat ichingizdan odam qiynaladi-da. Keyin ishxonamga bordim, ne bir kuni ariza yozdim. Endi maqsad Rossiyaga borib, 1-2 yil ishlab, 25% xatiyabi uy pulini jamg'arib uy olish. Shundan keyin arizamni rahbari muomala zam direktor chaqirdi. Malaka topsin shu kamiz. Furqadagi ijaraga uy topingda ishxona to'laydi dedi. U yoqda xavotirlanmang, lekin ishxona qo'yvormaydi, bo'shatmaydi sizni dedi. O'sha paytda o'zimiz ko'rsatganmiz. Ishxonaga, korxonaga foydamiz tegan. Xo'p dedimni. Uyga borguncha o'ylab bordim. Qattan qidiring, nima qiling? E'lonlarga qaraymi, internetdan qiziqmi deb. Keyin mayli uy ham toparman dedim. Baribir korxonada har xil holat bo'ladi, force majorli bo'ladi. Uni keyin taroziga qo'ydim. Keyin ertasi kuni borib Doniyor dedim, to'g'ri kelmaydi dedim. Chunki hozir arenaga chiqsam-da, mayli ishxona to'lib turadi, lekin ishxonadan qanaqadir mojaro bo'lib bo'shab ketsam-chi, bolalarim ko'chada qolib ketadi-ku dedim. Ketaman dedim. Ketmasam bo'lmaydi dedim oxiri. Keyin shu ukamiz, "Oke, siz uy toping, bo'l, u yoqdan xavotirlanmang" dedi. Endi u ham rahbariyatga ketgan, rahbariyat ham ko'rib chiqamiz degani, lekin 100% noaniq bu narsa uyli bo'lishi. Xullas, shu bilan keyin mayli majbur bo'ldim. Kvartira topdim. Hovlini olib, arendaga har oy ishxona pul to'laydi. Oyligimning umuman naqli yo'q. Mana shuna qilib 8 oy yashadim shu kvartirada. 8 oy endi birovni uydasiz, uy egasi keladi, u bu ish buyuradi. Xo'p deysiz, ilojingiz yo'q, ichingizga yutasiz hamma dardingizni. 8 oy mana shunaqa qilib ichimdan faqat yedim. Ertaga ishxonada talashib qolmay, shu bolalaringiz uchun baribir tilingizni qisargansiz-da. Xullas 8 oydan keyin shu Doniyor ukamiz chaqirib, "Uch xonali aka, uyim boring bo'lsin. Sizga uy berishdi" desa bo'ladimi? Rahbar oldiga olib kirdi, rahbar ham o'ris kishi edi. Ozgina hazil qilishdi, to'g'ri. sani hozir olib ketib qolishadi, nima ish qilib qo'ygansan deb yuragimga g'ulg'ula solishdi. Xullas shu soat 2 da tayyor bo'l, uyingni borib ko'rib kelasan dedi. Ishonasizmi, uyga kirdim. Endi rahbarim kirinsam, yo'q, sen birinchi o'zing kirgin deyapti. Ichkariga kirib, 3 xonali uy, keng hovli, keng xonali, 90 kvadratdan oshiq ekan. Ichingizga sig'maysiz-ku bunaqa payt. Ishidan kirib, har bir xonaga kirgunimcha ko'z yoshli daryo bo'lib ketdi. Juda ham xohlayman mana mana shunaqa qiynalayotganlar o'zini vatani bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda ham ajoyib mavzu ko'tarilgan ijara mavzusi. Men 15 yildan beri ijarada turaman. Kechalari yig'layman, Alloh menga ham uy ber. Menga ham bir xayrli maskan ber. Bolalarim bir xil vaqt qo'shnini uy ko'rib, biz ham uyimiz shunaqa bo'lsa edi deydi. Bir ichim eziladi. Ayolim, bizda ham uyimiz bo'lsa, mehmon taklif qila olsa, hozir ham qila olamiz, lekin u darajada emas. Gohida igna ustida o'tirgandek bo'lasiz. Ayniqsa sovuq kunlar kelgan paytda ish qilib shu ijarani, kvartirani egasi chiqarib yormasin-da, boshqa qilmasin-da, u qilmasin-da deb har xil xayollar bilan o'tadi. Gohida uyga kirib kelyapti, o'zim uyimmas deb kirib kelaman. Mayli deyman. Ijara bo'lsa ham bor-ku, Allohga behisob shukr deyman. Alhamdulillah. Bir kunmas, bir kun Alloh bizga ham yetkazib qolar. Kutmagan joyimizdan rizqlantirar. Maskan berar deyman. Lekin farzandlarim doim qo'shnining uyini ko'rganda yoki kimnidir uyiga borganda, qaniydi biz ham uyimiz bo'lsa edi, mana shunaqa aboylari bo'lsa, boshqa bo'lsa. Mayli. Alloh uysizlarga uy bersin, pulsizlarga pul bersin. Ijarada yashayotgan barcha odamlarga, ijarachilarga Alloh yaxshilikni ato qilsin. Rahmdillikni solsin kvartira egasiga. Hamma uysizlar uyli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM. Zo'r voqeani gapirib berdingiz. Avvalo sizga rahmat. Bizda ham bo'lgan bunaqa voqealar. O'zimiz ham ijarada turganmiz yoshligimizda. Keyin 2005-yil 10 yoshligim paytimda uy olganmiz. Uyni bizga sotgan odam aka-uka bo'lgan. Ukasi o'ziga uy olgan. Uy olgandan keyin akasiga qolgan pulni berib, u bitta uyga yetmagan, ko'chaga chiqarib olgan. Akasi yonimizdagi uyda ijarada turishgan. Kamida 7 yil, aniq esimda yo'q, kamida 7 yil shunaqangi qiynalib ijarada turishgan. Uyni sotishgan, keyin yana yonimizdagi anon uyni ijaraga olishgan. 2005-yil biz uyni sotib olganimizdan keyin 2 kundan keyin u ayol homilador bo'lgan, ikkinchi farzandini tug'ilgan. Rosa qiynalishgan, rahmimiz kelardi. Oyimlar bilan hali ham bordi keldi qilishadi. O'g'illari men bilan bordi keldi qiladi. Katta o'g'li mendan 7 yosh kichkina, kichkina o'g'li 10 yosh kichkina. Hali ham salom alik qilib turamiz. O'sha damlarni eslab turamiz. Mahallada eng katta bola men bo'lganman. O'ynashga hech kim bo'lmagan. Majburligimdan o'shalar bilan o'ynab katta bo'lganmiz. Xullas shunaqa qiynalgan vaqtlarimiz bo'lgan.
3: Hozir matn shaklidagi xabar yetib keldi. Assalomu alaykum. Bizni dadam bilan ayman birovni uyda bitta xonasida ijarada turishgan. Ko'p eslab aytib berardilar. Muzlatkichni ochishar ekan, tomosha qilib yana yopib qo'yishar ekan. Hamma narsa bor edi. Kolbasa, pishloq, qaymoq, tushonka, sariyo, lekin yeya olmasdik. Uyni egasini kedi. Shunaqa qiyinchiliklardan chiqib ota-onam hamma bolalarni uyli joyli qilishgan deb yozgan tinglovchimiz. Yana ovozli xabar, aniqrog'i matn shaklidagi xabar. 2 yil oldin savdo sotiqda katta pulga tushib qoldim. Taxminan 30-40 ming. Hech qachon topolmadim. Ayolim, 3 ta farzandim bor. Ota-onam, nogiron opam bir xonali uyda alohida turishardi. Ota-onam men vaziyatimni aytib, otamga 40 ming qarzga kirib qolganimni to'liq qayta olmadim. 25 ming dedim. Shunda otam o'zlarini bir xonali uylarni sotishdi va menga 25 ming berishdi. Men iloji boricha qarzlarimni tarqatdim, lekin oxirigacha qutula olmadim. Mayli qolgan o'zim yopaman deb ishlashda davom etdim, lekin yana yopaman deb qarzga kirdim. Endi yana kattaroq pul. Ota-onamning uylari yo'q, menikida turishadi. Yanvarda qarzlarim qo'ymadi. Oxir otamga aytdim, otam mazalari qochdi, lekin boshqa hech narsa qolmagan. Oxirgi va variant o'zim uyimni ham sotishga to'g'ri keldi. Qarzlarimni berdim, lekin ota-onamni qargan chog'larda ko'chada qoldirdim. Bu juda yomon. Hozir ijarada 8 ta joy yashaymiz. Ota-onam, nogiron opam, Alloh sinov berdi deb ota-onam har kuni yig'lab duo qilishadi. Hozir otam 72 ta, onam 70 ta. Yomon ahvolda qolishgan. Har kuni Xudodan so'rayman, tezroq o'zimiz uyimiz bo'lsin. Ota-onam ham ish qilib olamdan o'tsak, o'zimiz uyimizdan chiqaylik deb yig'lashadi. Shuni o'qib bersangiz, odamlar duo qilishsa, mushkulim oson bo'lsa. Hikoyalar juda ko'p. Ko'pchilik o'zingiz o'qib bering deb yozishgan, lekin endi bitta hikoyani o'qishga vaqtimiz yetadi, xolos. Biz ham 25 yil oldin ijarada turganmiz. Ijaraga uy olib, ukam endi tug'ilgan. Men hali ismini tanimasdim o'sha paytlar. Adam oddiy usta, onam bo'lsa o'qituvchi. Yaxshi ham uy olish o'sha payt qiyin bo'lmagan. Tog'am, xolam qarz berishgan. Oyim, adam ikki xonali uy olishgan. Qarzdan qutulishimiz bilan yana qarz olib, hovli yer oldik. Eski uyni buzib uy ko'tardik. 10 yil va 2014-yil hovliga ko'chib o'tdik. Bo'shab qolgan kvartirani arendaga berishni boshladik, lekin hech kimni hech qachon haydab chiqarmadik. Doim sharoitini tushunib kelamiz. Yaqinda kvartirantlarimiz to'y qilishdi. Shunda oyim yig'lab ordilar. Kvartirada turib to'y qilishyapti. Men ham butun umr shunaqa yashasa kerak deb o'ylagandim, dedilar. Hammalarga Alloh o'zlar kutmagan joydan uy bersin. Kitofam 98, juda ko'p hikoyalar keldi, lekin afsus hammasini o'qishga va qo'yishga ulgurmadim. Va hozir hikoyalar ichida bittasini tanlaymiz va kimgadir Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Hozir ko'pchilik hozir ota-onasi bilan ijarada yashayotgan odamga bering deb yozibdilar. Aloqa

holatda mana yetib keldi. Kamina Fazliddin Husniddin. Assalomu alaykum. Yusobot tomonlardan xayrli oqshom barcha-barchangizga. Va 3 soat mobaynida sizlar bilan birgalikda eng pozitiv onlarni, kayfiyatni maksimal darajaga ko'targan holatni birgalikda qarshi olamiz. Oldinda sizlarning qiziqarli loyihalar, g'oliblarga esa sovg'alar va aytib o'tganimdek, eng energetik kayfiyat sizlarni kutmoqda. Shunday ekan, biz bilan birga bo'lishda davom eting. 4 soatlik qiziqarli loyihalar uchun Shirin G'ofurov va ustozimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Muxlislar tomonidan ham xabarlar hali hanuz kelmoqda. Shirin G'ofurovaga o'z rahmatlarini yo'llayotgan barcha tinglovchilarga ham alohida tashakkurlar. Ularga tashakkurlaringizni, rahmatlaringizni, minnatdorchiliklaringizni yetkazib qo'yaman. Hali shu yerdalar va ustozimizdan keyin mikrofonni qabul qilib olgandan so'ng endi 4 soat emas-ku, balki 3 soat mobaynida sizlar bilan birga bo'lishga va'da beraman. Xullas, stressga o'rin yo'q. Buni Rayhon ham isbotlamoqda. No love, no stress deya kuylashga shay holatda turibdi. Hozir Hit FM sahnasiga taklif etamiz. Negadir ko'rinish bermayaptilar, mana topdim. Va undan so'ng sizlar bilan qiziqarli loyihalarni birgalikda boshlaymiz. Hit FM 98, bizdan uzoqlashmang.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Хит-ФМ реклама бөлімі 33-598-00.
2: Ана шундай Хит-ФМ жамоасы өзіге рава көрген барча-барча яхшы нәрселерді сіздерге ілінеді. Құрметті тыңдаушылар, бізге ендігіне сөзленгендер, yana bir bor assalomu alaykum. Хитлер манзилидан гапрамыз ва ushbu soatda sizlar bilan Kamina Fazliddin Husnidinov resume loyihasini amalga oshiramiz. Mana shunday o'zimizga ravo ko'rgan yaxshi narsalardan biri bu Mikko mazali ichimliklari, bir-biridan mazali mevalar qo'shilgan, ta'mi qo'shilgan yaxna ichimlik jazirama yozda sizga juda ham xush yoqadi va tepa-tekinga ushbu brand mahsulotlarini bir blok va unga qo'shimcha ravishda kepka hamda futbolkani ham tepa-teginga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunday resume loyihasini hikoya tarzida sizlarga taqdim etiladigan ma'lumotlardan foydalangan holatda bizni telefon raqamlarimiz 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda biz bilan bog'lanasiz. O'z javob variantingiz, ya'ni qaysi mashhur shaxs haqida ushbu ma'lumotlar ketayotganligini aytilayotganligi haqida to'g'ri ayta olsangiz, siz qarabsizki, siz g'olibsiz. Shunday ekan, biz birozdan so'ng ma'lumotlarni taqdim etamiz. Hozir esa elektron pochta belgisi salom hitofm telegram manzilimizga bizni qayerda tinglayapsiz, mashinangiz markasini ham yozishni unutmang. Har holda qanday mashina egalari bizni tinglayotganligi menga qiziq shaxsan, shuning uchun ham yozing. Hozir bizga kelgan xabarlar bor va bularni o'qiymiz. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Bugun ham bir o'zingizmi? Bir o'zim. Maftunaxonni bugun yumushlari, ishlari bor va ishlarini bitirgandan so'ng chorshanba kuni kechki dasturlarda yana biz bilan birga bo'ladilar. Ular tarkibi to'liq bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Fazliddin, tuzumisiz? Maftunaxon, qanilar shu bugun ham bayramona ko'rinishda bo'lsalar kerak. Ha, bayramona ko'rinishda bo'lib boshqa joyga yo'l olganlar. Shahzoda ura qaytibdi-ku deyaptilar yo'ldoshniki egasi. Va Shahzoda qachon qaytdi? Ha, oldingi dasturimizda premyera bo'ldi bir qo'shig'i va ko'pchilik o'z muxlislarini xursand qildi degan yaxshi niyatamiz. Assalomu alaykum Fazliddin, BYD chazorda sizni tinglab ketyapmiz. Chilonzor ko'chalarida tirbandlik hali tarqagani yo'q deya yozmoqdalar Yunus bizga o'z xabarlarida. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Qanaqa mashhur inson haqida bo'ldi, men eshitmay qoldim. Hali bo'lmadi, endi bo'ladi ma'lumotlar. Assalomu alaykum sevimli boshlovchim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni uyda onlayn har doimgidek mashina yo oshxonada eshityapman deganlar. Nargiza xon bizga ushbu xabarni yozganlar. Assalomu alaykum shep, qalaysiz deya Uzubayniki egasi mashinani suratlari bor, adashmasam tracker bo'lsa kerak yoki adashdimmi. Assalomu alaykum Matizni tinglayotgan ekanlar. Islom yo'ldoshi o'z xabarlarida shuni ma'lum qilyaptilar. Salom Fazliddin, salyut, man uyda doimgidek, sizlarni uyda baska tikib. Baska nima u baska? Tinglayapman. Ha, aytgancha bu Versace logotipi baska deyaptilar. To'liqroq yozasiz, u nimaligini tushunmadim, balki xato yozilgandir, balki men tushunayotgandirman. Assalomu alaykum, biz sizni Xivada eshityapmiz. Malibu 2da efirlarga omad deganlar. Masharipov, tashakkur. Yana kim bizni qanday avtomashinada tinglayapti, qayerda tinglayapti, yozinglar. Elektron pochta belgisi salom kitobim bizni telegram manzilimiz. Darvoqe bugun dushanba va dushanba kunining so'nggi efiri soatlarda kamina sizlar bilan birga bo'laman. Ushbu kunda tashqarida bulutli ob-havo, meni taxminim bo'yicha bugun yomg'ir yog'ish kerak edi, lekin ob-havo ma'lumotlariga o'sha Google tarmog'i orqali kirib qaraganimda yo'q, quyoshli havo bizni yana siylashda davom etar ekan. Tashqarida shamol bo'lmoqda, shunday ekan daraxtlardan biroz uzoqroq qo'yasiz avtomashinangizni, har holda shikast yetmasin, o'zingizni ham mashinangizni ham ehtiyot qilsangiz biz bundan xursand bo'lamiz. 10-avgust sanasi, ushbu kunda barcha o'z tavallud kunini nishonlayotganlarni chin yurakdan muborakbod etamiz. Yaqinlarimiz, tinglovchilarimiz orasida ham o'z tavallud kunlarini nishonlayotganlar bor. Shaxsan kaminam, meni ham bir do'stim, hamkasbim Inobatxonni bugun tavallud kunlari, ularni ham chin yurakdan butun Hit FM jamoasi nomidan tabriklaymiz. Boshqa jumladan barcha tinglovchilarimizni ham muborakbod etamiz. Aynan bugun tavallud kunini nishonlayotganlar uchun bir ajoyib qo'shiq o'z navbatini kutmoqda. Mana shu qo'shiqqa navbatni beraman. Yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, mana shu niyatlarni ro'yobini o'zingiz kutgandan ham ortiqroq natijalar bilan ko'rib yurishingizga tilakdoshmiz. Hit FM sizlarni qutlaydi va mana shu qo'shiq sizlar uchun.

0: yagona kayfiyat davom etadi azizlar, chunki bizda premyera ham o'z navbatini kutmoqda. Estradamizning umidli ijodkori Azizbek Hamidov tomonlaridan aynan erkaklarga mos bo'lgan yo'nalishda mavzuda qo'shiq tayyorlangan. Hozir tinglab baho berasizlar. Azizbek Hamidov e'tiboringiz markazida va Hit FM'da qaynoqqina premyeraga navbatni beramiz. Darvoqa bizni qayer tinglayapsiz? Tezroq xabarlarni yozing elektron pochta belgisi salom Hit FM manziliga.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

Elektron pochta belgisi salom hitofm telegram manzilimiz aynan mana shu manzilga bizni qayerda qanday avtomashinada tinglayotganliklari haqida tinglovchilarimizdan xabarlar kelgan va boshqacha xabarlar ham bor ekan. Baska haqida shuncha bergan Sitoraxonga alohida tashakkur, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum, BYD Chazorda tinglayapman deya bu nika egasi o'z xabarlarini yakunlaganlar. Assalomu alaykum hitofmchilar, biz sizlarni Olmaliqda Dressda TD25 da ishlab eshityapmiz. Efirlarga omad deganlar Ilhom Haydarov to'ycha yozmoqda. Assalomu alaykum HitFM, sizlarni Moskva shahrida eshityapmiz. Sizlarga omad, imkon bo'lsa Modern Talking'dan ijoddan qo'yib bering. Oldindan rahmat deganlar, harakat qilamiz. Mana shunday hitaronlar bizga ketma-ket ravishda efirga uzatilyapti. Masa qilib tinglasangiz bo'ladi va mana shu so'ralgan tarona ham oldinda sizlarni kutmoqda. Assalomu alaykum Fazliddin, qalaysiz? Ipodrom tarafdan Sergeliga ketyapman. Legenda mashinada yo'l probka. Oddiy nonvoy Munavvar Aziz deganlar. Oddiy nonvoylarda-ku hozir hamma pul. Assalomu alaykum, 67-chi yo'nalishdagi bolalardan salom. Yutong elektromobildamiz. Al-Alim qachon efirga chiqadilar deganlar. Al-Alim bilmaysizmi? Seyshanba va payshanba kunlari kechki soat 21:00 dan efirga chiqadilar. Shanba kuni esa soat 13:00 boshlab 16:00 gacha adashmasam efirda bo'ladilar. Ularni muxlislari ham anchagina bisyor. Maza qilib ularni tinglasangiz bo'ladi. Ayniqsa kechasi juda ham bir yoqadigan sokin efirlarni tinglovchilarga taqdim etadilar. Biz esa biroz boshqacharoq pozitiv ruhdagi kayfiyatni baxshida etishga harakat qilamiz. Va bizni yo'lda tinglab ketayotgan hamkasbimiz Abdumutalga alohida alangali salomlarni yo'llaymiz. Bo'stonliq tomonga yo'l olganlar hozir. Esirmon manziliga yetib olsinlar. Haqiqiy jonkuyar xodimlardan ish vaqti 18:00 gacha deb belgilangan bo'lsa ham, lekin ish vaqtidan ortiqcha qolgan holatda ham ishlarni bajaradigan mana shunday jonkuyar xodimlarni borligiga rahmat aytmasdan ilojimiz yo'q va yana bir qadrdonimiz Mirjalolga ham salomli olqishlarni yo'llaymiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotgan barchaga yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yana ko'pgina kelgan xabarlar bor. Biz birozdan so'ng o'qiymiz. Hozir esa rezyume loyihasi uchun maxsus tayyorlangan qahramonimiz, bugungi qahramonimiz haqidagi faktlarni hikoya tarzida men sizlarga taqdim etaman. Sizlar esa diqqat bilan shuni tinglang va ushbu ma'lumotlardan foydalangan holatda bizni telefon raqamlarimiz 88 kodi bilan 1409080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, qaysi inson haqida ushbu ma'lumotlar taqdim etilganligini to'g'ri ayta olsangiz, Mikko brenddan sovg'alar, mazali ichimliklar to'plami, futbolka hamda kepka ham sizlarga taqdim etiladi. Kim g'olib bo'lsa, kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib to'g'ri javobni yo'llasa, agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz va bugungi qahramonimiz haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan tinglang. Tasavvur qiling. Bir inson bor edi. Sahnaga chiqishi bilan zalda kulgu boshlanardi. U bir necha soniya ichida ovozini, yuz ifodasini, hatto butun fe'l atvorini o'zgartirib yubora olardi. Ammo uning eng katta siri odamlarni kuldirish qobiliyati emas edi. U yoshligidan juda kuchli tasavvurga ega edi. Oddiy suhbatni ham kichik spektaklga aylantirib yuborardi. Keyinchalik esa shu qobiliyat uni sahnaga olib chiqdi. Uning improvizatsiyasi shu qadar kuchli ediki, ba'zan rejissyorlar ham keyingi soniyada nima qilishini bilmay qolishardi. Bir kuni u butunlay boshqa bir dunyoning qahramoniga aylandi. Uning ovozi ranglarda belgilaydigan bo'lsak, ko'k rangli edi. Sehrli bir qahramonga u o'z ovozini berdi. Qahramon esa keyinchalik butun dunyo bolalarini

naflar uchun yangradi. Lekin bu hikoyaning eng sirli qismi hali oldinda edi. Millionlab odamlar uning kulgu orqali yaxshi tanib olishgandi. Ammo yaqinlari uning ancha sokin va mehribon va o'ychan tomonini ham bilishardi. U kamera qarshisida ming xil odamga aylanishi mumkin edi, ammo kamera o'chirilgach u shunchaki bir oddiy inson edi. Uning hayoti bizga bir narsani ko'rsatadi. Ba'zan eng ko'p kuldiradigan insonning o'zida ham biz bilmaydigan butun bir olam yashirin bo'lishi mumkin. Xo'sh, sizningcha bugungi rezyume loyihasining qahramoni kim? Kitofam 98 88 114 90 80. Bu bizning telefon raqamlarimiz, aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda biz bilan bog'lanasiz va o'z javob variantingizni aytasiz. Demak, boshladik.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: FM 98 davom etamiz. Rezume loyihasi. Men allaqachon ma'lumotlarni taqdim etdim. Siz esa 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda o'z javob variantingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar qaysi mashhur shaxsga tegishli va g'olibimizni Miko brendidan sovg'alar to'plami kutmoqda. Birinchi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz ismingiz? Qayerdan kim?
3: Fazliddin
2: Zangiotadan. Fazliddin, adash, to'g'rimi? To'g'ri eshitdimmi?
3: To'g'ri.
2: Qoyil, qoyil. Mana bu olqishlar ismingiz uchun. Fazliddin, hozir qayer tinglayapsiz?
3: Hozir Chilonzordaman.
2: Chilonzorda. Sizga ham kimnidir Fazliddin deb chaqirish g'alatimi? Biroz noqul emasmi?
3: Yo'q.
2: Yaxshimi?
3: Ko'proq fazli deyishadi.
2: Yo'q. Siz misol uchun kimgadir murojaat qilasiz-ku Fazliddin deb, Fazliddin ismli insonlarga. Menda biroz noqulay bo'ladi, qanaqadir, nima uchundir. Voy, nimaga telefon o'chib qoldi. Aloqa yaxshi emasmi? Endi bilmadim. Bog'lana olasizmi yoki yo'q? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz.
3: Ism Ilhom.
2: Ilhomjon. To'g'rimi?
3: To'g'ri.
2: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Ilhomjon?
3: Toshkent shahridan.
2: Toshkent shahrining qayerdasiz hozir?
3: Yashab o'tiribmanda.
2: Yashnobod, shamol bormi hali, yo'qmi hali?
3: Shamol yo'q-da, shu shamolda o'tsangiz, mana shamoldan yo'q.
2: Ilhomjon, Ilhomjon, ma'lumotlarni eshitdingiz?
3: Ma'lumotda aytdingiz-ku, ko'rasizmi, mana qadam tushdimmi, mo'smi dedim, tushdimmi, ishga qoldimmi?
2: Umuman ovozingiz yaxshi kelmayapti, nima uchundir? Savolni qaytara olmayman chunki juda ham uzun bu ma'lumotlar. Afsuski, xayrlashishga majburmiz. Men hamma ma'lumotlarni birdaniga shu ma'lumot tarzida, hikoya tarzida taqdim etaman va o'sha ma'lumotlarni tinglagan holatda topishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Fazliddin, qayoqqa yo'q bo'lib qoldingiz? Dinamikni o'chirib oling, hozir yana uzilib qoladi bo'lmasam. To'xtash qulay bo'lsa, to'xtab olsangiz ham yaxshi.
3: Bo'ldi, bemalol.
2: Fazliddin.
3: Labbay.
2: Ma'lumotlarning hammasini eshitdingizmi?
3: Eshitdim.
2: Endi sizdan javobni eshitamiz.
3: Bu o'zasida amerikalik Robin Wells.
2: Bu amerikalik kim?
3: Robin Wells bor-ku.
2: Kim u? Qanday rolni ijro etgan yoki bo'lmasa, balki noto'g'ri
3: Aladdin multfilmlarida ovoz bergan. Manimcha oqtanli. Agar adashmayotgan bo'lsam.
2: Qaysi mashhur filmini bilasiz? Balki noto'g'ri talaffuz qilayotgandirsiz. O'shaning uchun boshqa aktyor deb tushunayotgandirman. Qaysi mashhur filmini bilasiz?
3: Good Morning degani bor-ku.
2: Bilmasganman. Yana bilasizmi boshqa filmini yoki yo'q?
3: Nima deysiz?
2: Yana boshqa filmini bilasizmi yoki yo'q? Buni menimcha hozir Google'dan bergan javob orqali beryapsa bizga yoki ChatGPT mi?
3: Yo'q, ChatGPT yo'q, unaqa. Просто Джон Уиллс bilan endi o'sha taxmin qildim. Google'ga terib, o'sha ma'lumotni oldim lekin.
2: Qaytarib yuborasiz aktyor ismini.
3: Robin Williams.
2: Robin Williams, stop atora. Bilasiz, boshqa filmini ham bilasiz. Jumanji filmini ko'rganmisiz? Jumanji. Ko'proq bizni xotiramizda o'sha Jumanjiyda qolgan, chunki bolaligimizda ko'rganmiz-ku, to'g'rimi? O'sha filmni juda ham qiziqib ko'rardik.
3: Endi biz ko'proq Aladdinni ko'rganmiz. Yoshligimizda endi ba'mi o'sha esda qolgandir dedi.
2: Aha, bilmaganlar uchun aytib o'tishim mumkin, o'sha eski variantdagi Jumanji filmida bir necha yillar avval yo'qolgan bolakay katta bo'lib qaytadi-ku, o'sha aktyor Robin Williams. To'pa to'g'ri. Fazliddin, adash, sizni yana bir bor muborak, bor aytamiz mana olqishlar sizga.
3: Rahmat.
2: Qoyil. Sizni hozir raqamingizni yozib qo'yaman. Qachon g'olib bo'lgansiz oxirgi marta?
3: Ya, umuman g'olib bo'lmaganman. O'zi anikini bir film mana loyihasida chiqdim.
2: Aha.
3: 3 ta ovoz to'pladim deb keyin to'pladim.
2: O'sha Fazliddin. Qoyil, qoyil. Alisher ismli menimcha tinglovchimiz yutgan edi o'sha kuni.
3: Ha, shunaqa. Qarindoshlar ko'payib ketib qoldi senga.
2: Mana haqiqat bor, baribir g'olib bo'ldingiz. Niyat xolis ekan. Sizni tabriklaymiz. Fazliddin rezyume loyihasi g'olibi va sizga xodimlarimiz bog'lanishadi. Salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling yo'llarda va o'sha daraxt yoniga qo'ymang iloji bo'lsa mashinani. Biz esa davom etamiz. Yoqimli taronlar ketma-ketligi sizni kutmoqda azizlar va shu tariqa keyingi soatga yo'l olamiz va kelgan xabarlarni ham o'qiyman birozdan so'ng. Hozir esa kimni ijodiga nazar tashlasak bo'ladi? Keling, yaxshisi Shahzodadan eshitamiz. Buni ham muxlislari juda ham ko'p. Mana Shahzoda kuylashni boshladi. Maza qilib tinglang. Birozdan so'ng qaytaman. Hit FM 98 bizdan uzoqlashmang.

Ζωντανή ράδιο, Hit FM, FM 98 και έμεινε φάζλε τον Χσνατζίνα. Βρίζουμε η λόγια χάσενο ζέκουνε γιατί χάσε πόλτι και νέσε γόλεμπε φάζλε τον δε ήλον κλέντε. Μείνε μας, μπαλκι μείνε άντασιμ, γόλεμ, μπούλτελαρ. Όλοι είναι σε φάρ μπόσχο λόγια χάδε, ιστρόκ γιατί αν ήδελα, λίκεν γόλεμ, λίκεν ασύ πίτμα γιάντε. Μάνα που γούνε γιατ χόλες ήκεν, τώρα το όπτελαρ, μας χαχραμόνα μας να, βα γόλεμ, μπούλτελαρ. Είναι σε ηλεκτρον πόστη πίλκε, σαλάμ, Hit FM, Telegram, μαζρέ και λιωτιαν χαμπαρλάρνα, οκ πόιαμ, βα κίνγκ σοτ και κατάμ πόιαμ, σου τάριχα. Tekin Saunali Labo'da eşitip git yapmaz degerler Hüseyin Bey Nurik'ten kelgen isim haber ise Assalamu Aleyküm 300 millik avtobuzda eşitip git yapman 17'de ta yönelişte 300 min somlik mi? Yoki 300 min boshqacha bir kupyuradagiman. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Sizlarni Eko bozorga ketib yo'lda tinglayapmiz. Xo'jayinam, qizim Samira Muhammad bilan deganlar. Xo'sh, keyingisi Yekaterinburgdan salom. Burschat kelchilardan deganlar Maxnik egasi. Assalomu alaykum. Sizlarni Qashqadaryo viloyati Chakma yuk mashinasida maza qilib tinglab ketyapman. Rahmat Hit FM-ga. Abdu Mo'minovdan kelgan xabar. Bu yerda javob variantlari bor, lekin noto'g'ri. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan sizni tinglayapman deganlar Hayotbek. Keyingisi esa Ahrordan kelgan. Assalomu alaykum. Ohangaron Quramatog' tizmasida qo'ylarni boqib tinglayapman. Hozir qo'ylarni qorni to'yib, mazza qilib damin olyapti. Doimiy tinglovchingiz Angrendan Ahror. Menga eng yoqqan manzaralardan biri, ishonasizmi, Ahrorbek? Juda ham yoqadi. Ayniqsa mana shu qo'ylarni ovqatlanishi bor, o'tlarni yeyotgani, maysalarni yeyotgani, bu boshqacha. Uni endi bilgan biladi-ku, to'g'risi. Bu yerda javob variantlari kelgan, lekin noto'g'ri barcha-barchasi. To'g'ri javobni esa allaqachon eshitdingiz. Murojondan kelgan javob ham noto'g'ri ekan. Mikodan yutdim. Kepkani kiyib yuribman deganlar Qosim Jonovniki egasi. Xo'sh, keyingi xabar. Men ham nimadir yutganman, lekin nima yutganimni bilmayman deganlar Muhammad Qodir. Xo'sh, ko'p yutgan ekansiz, tavsiya qilaman hammaga deganlar. Robin Uilsning bitta filmi bor, bitta o'zi qiladi, keyin butun oilasi o'zi jannatga tushadi, keyin o'g'li qizi va ayolini manimcha qidirib bo'ldi. Tushunarli, endi bu aktyorni barcha filmlar juda ham qiziqarli. Yaqindagina bir filmni ko'rdim, komediya janridagi suratga olingan. U yerda bir cherkov xodimi bo'ladi, turmush qurmoqchi bo'lgan yoshlarga juda ham bir g'ayritabiiy va juda ham qiyin bo'lgan shartlarni beradi. Komediya yo'nalishidagi juda ham qiziq film, tomosha qilsa bo'ladi. Ilovalarda bor. Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov. Men sizni Beshqo'rg'ochda Spark avtomobilida tinglamoqdaman va har doimgidek 23:00 gacha birgamiz deb Farhodbek xabar yozganlar. Biz xursandmiz. Endi esa yoqimli taronlar bilan keyingi soatga yo'l olamiz. Bizda Primadonna kuylashga shay holatda turibdilar. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Keyingi soatda esa Sihor loyihasi sizni kutmoqda. Bugun Sihor loyihasida qanday mavzu bo'ladi? Balki bilarsiz, chunki oldingi dasturlarda mana shu mavzuni olib chiqing, chunki bu insonlar ham boshqa tinglovchilarga ham boshqacha o'rinda deyilgan iltimos bor. Shuning uchun bugun tog'a mavzusini olib chiqamiz. Kimda kim tog'asi uchun chiroyli traklari bor bo'lsa, tog'asi uchun nima uchundir rahmat aytmoqchi bo'lsa, Sihor loyihasida kutamiz. 88 kodi bilan 114-90-80. Bu esa keyingi soatda bo'ladi azizlar. G'olibini esa yana Miko brendi mazali ichimliklari bilan siylaymiz. Kitob FM 98 davom etamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Yana bir bora, assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik barcha-barchangizni. Soat millar 21'dan 6 daqiqa o'tgan ko'rsatmoqda. Bu esa yangi soatga qadam qo'yganimizni anglatadi. Ya'ni ushbu soatda sizlar bilan ishxor loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Bunda ham o'sha raqamlar 88 kodi bilan 1490 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali bizni ishtirokchilarimiz safiga qo'shilib olasiz. Ya'ni bizda 3 ta ishtirokchi bo'ladi. 3 ta ishtirokchini ketma-ket ravishda qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Har bir ishtirokchi uchun 1 daqiqadan vaqt beramiz va mavzu bugun tog'a deb e'lon qilindi. Har bir insonni bir o'zi uchun qadrli insonlar bor-ku, kimning uchundir tog'a juda ham bir yuqori o'rinlarda turadi. Otani o'rnini bosuvchi inson deya ta'riflash mumkin. Ya'ni oldingi loyihamiz iltimos tog'a haqida ham mavzu bo'lsin. Chunki bir otasi olamdan o'tganlar yoki otasiz o'sganlarni o'z qaramog'iga, o'z bag'riga olgan tog'alar bor. Otani mehrini bergan tog'alar bor. Tog'a uchun aytiladigan izhorlarni kutib turganlar bor. Shuning uchun tog'a haqida ham mavzu qilinglar deb iltimos qilishgan. Biz esa so'zlarni yerda qoldirmadik. Bugun mavzu tog'a, kimda kim shu tog'a tog'asiga aytmoqchi bo'lgan chiroyli so'zlari bo'lsa, ularni qaysidir bir voqealar bilan xotirlamoqchi bo'lsa va ularga rahmat aytmoqchi bo'lsa, bemalol bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Aytib o'tganimizdek, 3 ta ishtirokchini ketma-ket qabul qilamiz. 1 daqiqadan vaqt beramiz va chiroyli ishxonlar bilan tog'alarini ta'riflashadi va o'z minnatdorchiligini bildirishadi. E'lon qilganimizdek, mavzu tog'a, birozdan so'ng ishtirokchilarni qabul qilamiz. Biz sizni quloqchinda eshityapmiz, Moskvadan Tohir deganlar. Yana kimlar bizni tinglayapti? Nima uchundir nuqta belgisini ham yuborganlar bor. Abdurauf esa, assalomu alaykum, KTFM, xayrli kech, fazildan keyin yaxshimisiz? Niyagindan tinglayapmiz. Sheriklar bilan Muhammadali, Alisher, Jamshid va Izzatullo aka, Ne'matullo akalar bilan tinglayapmiz deganlar. Biz xursandmiz, ko'pchilik bizni tinglayotgan ekan ayni damda. Do'stlar, ulfatlar, hamkasblar va mashaqqatli kasbingizda omad yor bo'lsin. Yuqorida kelgan videolarni ko'ryapman. Baland binolarda bir ovoz balandlatkichlar bilan, kolonkalar bilan bizni tinglayotganliklarini isbot tarzida yuborganlar va mavzuga qaytadigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, tog'a mavzusi, izhor loyihasi boshlandi. Ayni damda bizni tinglayotgan do'stimiz, iste'dodli ijodkor Aljahon janoblariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ketma-ket ravishda KTFM orqali o'z muxlislarini tobora sonini orttirgan va o'z muxlislarini ketma-ket ravishda yoqimli taronlar bilan xursand qilgan Aljahon, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Va ayni damda mana shu ijodkorni Oq gullar nomli chiroyli bir romantik ruhdagi qo'shiqlari bor. Bir to'y hashamlarda ham, tadbirlarda ham ko'pchilik iltimos qiladi ushbu qo'shiqni, shaxsan o'zim guvoh bo'lganman va biz iltimos qilmasangiz ham bajonida sizlarga ulashamiz ushbu taronani. Aljahon ijodiy parvozlar sizga hamroh bo'lsin. Ayni damda bizda Oq gullar taronasi va birozdan so'ng ishtirokchilarni ketma-ket ravishda qabul qilamiz. Xon loyihasi boshlandi.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafm reklama bo'limi.
2: 33 598 00.
4: Ayni damda esa ishtirokchilar safiga kirmoqchi bo'lsangiz 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Isqor loyihasi boshlandi azizlar. Mavzu tog'a. Kimda kimni tog'asiga aytar chiroyli so'zlari bo'lsa, dil izhorlari bo'lsa, minnatdorchiligi bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib ishtirokchilar safiga qo'shiling. Uchta ishtirokchini qabul qilamiz. Har bir ishtirokchi uchun esa 1 daqiqadan vaqt beramiz. Xo'sh, ilk qo'ng'iroq egasi bilan tanishsak bo'ladi menimcha. 1008 raqami egasi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qormanglar.
4: Salomatmisiz? Xayrli kech, tanishamiz.
5: Rahmat, rahmat. Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Chaqirmayapsizlarmi?
4: Rahmat. Qayerlarda bizni tinglayapsiz?
5: Hozir Toshkent ko'chalarida.
4: Qayerlarida Toshkent ko'chalarini?
5: Sergeli tomon yo'l oldik.
4: Ha, tirbandlik allaqachon yo'q bo'lsa kerak menimcha.
5: Lekin bor, Sergeli tomonda bor.
4: Hali ham bormi?
5: Bor, bor.
4: Mayli, tirbandlikdan osonlik bilan chiqib ketasiz, chunki kitobim tinglayapsiz-ku. Tanishamiz sizningiz.
5: Ismim Akbar Xo'ja.
4: Akbar Xo'ja, to'g'ri eshitdimmi?
5: Xuddi shunaqa, Toshkent shahridan.
4: Aha, Akbar Xo'ja, qachon g'olib bo'lgansiz?
5: Hali g'olib bo'lmaganman to'g'ri.
4: Umuman g'olib bo'lmagansiz?
5: Yo'q, boya Shirdan G'ofurovani efirlarida ikkita savolga javob berib, uchinchisiga beraman.
4: Shirdan G'ofurovani loyihalarida g'olib bo'lish oson emas. Va hozir balki g'olib bo'larsiz. Bugungi mavzu tog'a. Va chiroyli izhorlar bo'lishi kerak. To haqida. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. 1 daqiqa vaqtingiz bor va yoqimli musiqa sadolari ostida. Ketdi.
5: Juda ham chiroyli mavzu ko'tarildi. Ya'ni tog'a. Mani tasavvurimda tog'a shunaqa insonki, aytiladi-yu, tog'im bor, sirdoshim bor, ishonganim bor, ham aka, ham otani o'rnida otadek. Mani ham tog'alarim bor edilar. Yaqinda bittalarini omonatga topshirganlar. Hozir katta tog'am hayotli, umrlari uzoq bo'lsin. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz. Ularga xohlagan mavzuda savol bersam, har doim javob tayyor bo'ladi, chunki hech qachon o'zlaridan, ikarmillar qo'llaridan kelsa yordam qiladilar. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ularga ishonsa bo'ladi, eng muhimi. Mani akalarim yo'q. Tog'am ham akam, ham tog'am. Ham ishonganim, sirdoshim, farzandlarini rohmatini ko'rsildi. Lekin shu vaqtgacha nima muammo bilan yoki nima maslahat bilan qo'ng'iroq qilgan bo'lsak, hech qachon o'zlaridan itarmaganlar, qo'llaridan kelgancha yordam qilganlar, maslahat qilganlar. Tog'asi borlar, iloji boricha tog'inglarni oldilarida bo'lishga, ko'proq maslahatlar olishga harakat qilsinglar, so'rayman. Chunki har bir insonning hayotida tog'ani o'rni juda ham bir.
4: To'g'ri, to'g'ri.
5: O'zim ham juda ham tog'i, o'zim ham tog'i bo'lishni juda ham orzu qilardim. Mana menga nasib qilar tog'i bo'lishdim. Bitta sinimmi, 3 ta farzandimni tog'asiman, xudoga shukr.
4: Zo'r-ku. Bunday vaqt menga nasib etmagan, chunki singlim ham, opam ham yo'q, sizga qavasdaman to'g'risi. Ayniqsa o'g'il bola uchun tog'ani o'rni juda ham bir boshqacha, hayotdagi ustoz desak to'g'ri bo'ladi. Bir tog'a haqidagi film bor edi, Bobur Yo'ldosh o'ynagan.
5: Bobur Yo'ldosh o'ynaganlar,
4: ko'rganman. Haqiqiy hayotdan olingan film o'sha. Tog'a ham urishi mumkin, ham so'kishi ham urishi mumkin.
5: Mani hayotimdagi tog'ani roli xuddi o'sha filmdan.
4: Hayotdagi eng kerakli bo'ladigan katta-katta voqealarni aynan tog'a bilan birga ko'pchilik ko'radi. To'g'risi, tan olish kerak bu narsani. Akbar Xo'ja, sizga tashakkur. Samimiy so'zlar bo'ldi.
5: Salomat bo'linglar. Sizlarni ham efirlarga omad.
4: Sog' bo'ling.
5: Muntazam eshitib boramiz. Hozirgi paytda radiolarning ichida Nomer 1
4: sizlarchilar. Rahmat. Xursandmiz sizlarga yoqayotganda.
5: Salomat bo'ling.
4: Va birinchi ishtirokchimiz Akbar Xo'ja nisxonlarini eshitdingiz. Akbar Xo'ja soat yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz, tinglaysiz. Sizga ham ovoz beradiganlar anchagina yig'iladi. Ishonchim komil, chunki yurakdan chiqqan so'zlar. Endi esa ikkinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. 88 114 90 80. Xo'sh, kim yana tog'asini chiroyli ta'riflamoqchi? Tog'asi bilan o'tgan voqealarni kim so'zlab bermoqchi? Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Yana ikkita ishtirokchini biz qabul qilishimiz kerak. G'oliblarimiz Miko brendi sovg'alar to'plami kutmoqda. 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlarga shunchaki qo'ng'iroq qilasiz va tog'angiz haqida chiroyli voqealarni qiziqarli tarzda aytib, ularga minnatdorchilik bildirsangiz, qarabsizki, siz ishtirokchi vazifasini allaqachon bajargan bo'lasiz. Telefonim telefon qilib tusha olmayapman, 2 haftadan oshdi. Bitta gudok ketadi, darhol zayd beradi deyaptilar. Nima uchun? Yo'q, yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Said Verodaxonma, agar telefon qilib tusha olsam, tog'am haqida gapirib berardim deyaptilar. Qiling qo'ng'iroq, gapirib bering. Assalomu alaykum Fazliddin, biz sizni ko'chada eshityapmiz. O'g'limmi koptugi yo'qolib qopti, domizi bolalardan so'roq qilib koptug qidirib sizni eshityapmiz. Ko'rdinglarmi qanday sodiqman, Donoxon deyaptilar. Shunali, Pragadan salom Fazliddin, Tohir Sodiqovni ey gulim qo'shig'ini qo'ying iltimos, oldindan rahmat deganlar. Nuriddinbek, harakat qilaman. Tog'amga zo'r ta'rif deb bir chiroyli ta'rif yozganlar. Jamshidbek, xursandmiz, zo'r mavzu. Rahmat, O'zbekistonda bo'lganimda telefon qilardim albatta, g'olib bo'lardim. Hasan Husan tog'am bor, qurilish sohasida eng kuchli ustozim deganlar. Sobirjondan kelgan ushbu xabar. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, qalaysiz joningiz omon? Novosibirsk shahridan salom, tojikistonlik Usmonjon bizga xabar yozganlar. Xo'sh, bugun tog'a mavzusi davom etadi, ya'ni ikkita ishtirokchini qabul qilishimiz kerak. Tog'angiz bilan bog'liq qanday qiziqarli voqea bor, ularga nima uchundir minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Bir daqiqa vaqt beriladi va g'oliblarimizni Mikko brend sovg'alar to'plami bilan siylaymiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Valaykum assalom, xayrli kech.
5: Toshkentdan Shavkadaga bo'laman.
4: Shavkadaga bizni qadrli tinglovchimiz. Shavkadaga, tog'ingiz sizga tushib ketdimi?
5: Tog'alarim, men 7 tog'am bor edi, hozir 3 ta qolishgan.
4: Sizga ham o'sha savol, o'sha filmni ko'rganmisiz, Tog'a degan filmni?
5: Ko'rganman.
4: Zo'r film, to'g'rimi? Hamma insonni tog'asiga o'xshaydi, o'sha xuddi meni hayotimdan olingan deyaptilar.
5: Qaysidir joylari o'xshaydi. Men tog'alarimdan doim faxrlanaman. Mana 7 tog'am bo'lsa, o'sha tog'alarimni eng kattalari, endi kichkinaligimizda yoshlari ancha katta bo'lib qolgan bo'lsa ham, tog'a deb hali bizani naborot biz ularga tog'a deyishimizga ular bizani tog'a deb keyin haligi hozirgi ishtirokchimiz aytganlarida tog'am
4: to'xtang hali boshlanmadi. Men hozir chiroyli bitta musiqa qo'yaman, chiroyli ta'riflaysiz shoshilmasdan. Kelishdikmi?
5: Xo'p.
4: Demak, boshlasak bo'ladi.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, o'zingizlar? Men tog'alarim 7 tog'am bor, ularga hozir 3 ta qolishgan. Mana katta tog'alarim o'tib ketdi. Men tog'alarim katta tog'alarim biz kichkinaligimizda tog'a desak, ular qaytaga bizani jiyan yoki otimiz aytmas, tog'a deb chaqirishardi-da. Ko'pchilik o'shali, onam akalari hammaligi, keyin hozir ukalari qolishgan, bitta akalari qolgan, ikkita ukalari qolgan, qolganlar olamdan o'tib ketishgan. Mana shu boyagi ishtirokchimiz aytganlarida, o'sha tog'ali akam yo'q, tog'am akamdek bo'lib qolgan deganlari manda hamda shu eng kichkina tog'am bilan mana shu o'zim oilada 4 o'g'ilimizda katta farzand bo'lsam, tog'am eng kichkina tog'am bilan o'sha 90-yil maktab bitirganda oldilarida qo'llarida ishlaganman, oshpaz bo'lib, oshpaz yordamchisi bo'lib. Keyin bizdan katta tog'am anaqada ishlardilar, yangi Toshkentda stolovida ishlardilar, ularni oldilariga o'tib ishlaganman. Shu tog'alarimni qo'lida katta bo'lganmanda, mana hayotda ko'chaga chiqib ketib qolmasdan anaqa qilib deydi.
4: To'g'ri yo'lni ko'rsatishga bir ko'makchi bo'lishgan, to'g'rimi?
5: Qoyil. Tog'alarim bilan men har doim
6: faxrlanib yuramanda.
4: Shavkat aka ikkinchi ishtirokchimiz bizni va ularni savollarini ham eshitdingiz. Hayotiga ustozim, birinchi ustozim deya ta'rifladilar umumiy mazmunda va ular nimalarni ulardan o'rganganlar tog'alardan, ularni ham so'zlab berdilar. Ushbu savollar ham ko'pchilikka manzur keldi va ikkinchi ishtirokchimiz ismlarini yana bir bor qaytarib o'taman. Shavkat aka va birinchi ishtirokchimiz Akbar Xo'ja edi. Endi uchinchi ishtirokchimizni qabul qilishimiz kerak. Chiroyli savollar kutmoqda tog'a mavzusi va assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
7: Sizga ham xayrli bo'lsin.
4: Tanishamiz.
7: Sayyida
4: Irodaxon.
7: Irodaxon.
4: Chiroyli raqamlar egasi, bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisamiz Irodaxon. Tog'a mavzusi bo'lmoqda va sizni ham ishonchim komil, tog'alaringiz bor. Ularga aytar chiroyli savollaringiz ham bor.
7: Bahar, shunaqa.
4: Tayyormisiz?
7: Tayyorman.
4: Boshladik.
7: Mani bitta tog'am borlar. Abdurahmon tog'ajonim, oyimlarim, bitta ukalarim. Tog'amlar mani kichkinaligimdan aka o'rnida bo'lganlar menga ko'proq, chunki yoshimizda 15 yoshmi farq bo'lgan. Va tog'am juda ham yoshligida, hozir ham chiroylilar, yoshliklarida ham chochlari jingali chiroyli bo'lganlari uchun ko'p qizlar ketidan yurardi-da. Ularga yaxshi ko'rinish uchun menga shirinlik olib berardi qizlar. Har xil o'yinchoqlar berib, tog'amni ko'yniga men orqali yo'l topishga harakat qilardi. Keyin men katta bo'lgandan keyin meni ketimdan ko'p bolalar yurib gapochsa, men borib tog'amga yetib berardim. Adamlarga emas, tog'amlarga borib yetardim. Tog'am meni har doim yetaklab borib, bolalar bilan urushib kelardilar. Bolaligimda, bir 5 yoshligimda bog'chaga borganimda, yaxshi bog'chaga olib borish uchun juda ham uzoq yo'lga borardilar, peshqon borardik biz ham va indam ertalab vohli turib olib borib kelardilar. Hozirgacha mana telefon qilsalar, Iro deb telefonni boshlaydilar. Hozir ham mana telefon qilib xabar olib turadilar. Bitta mana akamni o'rnini bosgan Abdurahmon tog'ajonim biladi, iloy umrlari uzoq bo'lsin. Hozirgacha hali ham men tog'amlarning erkin jiyanlariman, eng katta jiyanlari bo'lsam ham juda ham erkinman. Va hozir farzandimga tog'alik qiladilar ular. Rost tog'ajonim, rahmat deb qo'ymoqchiman. Katta Abdurahmon tog'ajonim bor bo'lsin.
4: Bravo! Mana Irodaxondan ham savollarni eshitdik. Bu uchinchi ishtirokchimiz edi. Uchta ishtirokchini qabul qilishimiz kerak edi. Va uchinchi ishtirokchimiz Irodaxon, ikkinchi ishtirokchimiz Shavkatbek va birinchi ishtirokchimiz Akbar Xo'ja. Biz uchta ishtirokchini ham qo'ng'iroqlarini qabul qildik va ularning savollarini eshitdik. Lekin juda ham ko'p tinglovchilarimiz Telegram orqali men tushunmayman deb yozishyapti. Nima uchun? Mana shuncha inson tushyapti-ku. Nimaga siz qo'ng'iroq qilib bog'lana olmayapsiz? Harakat qiling. Juda ham ishor qilishgisi kelayotgan tinglovchilarimiz bor ekan. Tog'a mavzusi bunchalik bir global mavzu bo'ladi degan xayolda emas edim, to'g'risi. Mana qo'ng'iroq qiling. Hurmatli Abduhayot, mana meni tinglayotgan bo'lsangiz, juda ham ko'p xabarlar kelmoqda bu yerdan, juda ham ishor qilgim kelyotgandi deb, mana marhamat qo'ng'iroq qiling, sizni qo'ng'irog'ingizni qabul qilaman, bajonidil qabul qilaman. Bugun sinov tariqasida 4 ishtirokchini qabul qilsak ham bo'laveradi va agar hozir qo'ng'iroq qilsangiz, qabul qilaman, bo'lmasam men qo'shqa navbatni berishim kerak. Chunki har holda uchta ishtirokchini allaqachon qabul qilib oldik. Ular Akbar Xo'ja, Irodaxon va Shavkat aka. Ularni ovoz yig'ish jarayonlari birozdan so'ng boshlanadi. Qo'ng'iroq qiling allaqachon ushbu qiz. Go'shakni qo'ydi. Mana shu ishtirokchidan so'ng qo'ng'iroq qilaman degan xabarlar kelmoqda, lekin men uzoq kuta olmayman. Endi qo'shqa navbatni berishim kerak. To'g'ri tushuninglar va ajoyib qo'shiqlar ketma-ketligi bizni kutmoqda. Mana shu qo'shiqdan so'ng biz ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Afsuski 4-chi ishtirokchimiz qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadilar. Izhor loyihasining ovoz berish jarayonlari birozdan so'ng boshlanadi. Biz esa yoqimli ketma-ket qo'shiqlar jarang sochishni boshladik.

0: Hit FM 98 Kamina Fazliddin Husnidinov va Ishor loyihasini ovoz berish jarayonlarini boshladik azizlar. Ushbu jarayonda bizga 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Uchta ishtirokchimiz bor. Qaysi birligini ishorlari sizga ma'qul kelgan bo'lsa, o'sha insonga ovozingizni bersangiz bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Akbar Xo'ja, ikkinchi ishtirokchimiz Shavkat aka, uchinchi ishtirokchimiz Irodaxon va biz ovoz berish jarayonlarini boshladik. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Tanishamiz.
1: Donaxon.
0: Donaxon. Bizga xabar yozganingiz, menimcha, meni ham tog'am bor, tusholmayapman, deya.
1: Ha, ha, yaxshi.
0: Donaxon kimni ishor sizga ko'proq yoqdi?
1: Iroda Saitovani.
0: Xo'sh, ayol kishi bo'lganlari uchun menimcha qo'llab-quvvatlayapsiz. Lekin aksincha-chi, o'zi kimniki yoqdi?
1: Yo, yaxshi
0: gapirdi, Iroda Saitova. Sizni dugonangiz adashmasam, tanish bilishlikka yo'l qo'yamiz, mayli, ruxsat beramiz. Bitta ovoz Irodaxonga yozib qo'yildi Donoxon tomonlardan. Irodaxon, bilsangiz bilarsiz, mana Donoxonni qadriga yeting, shunday dugonani bir amallab qo'ng'iroq qildilar. Adashmasam, bir 40 martacha qilgan bo'lsalar kerak. Mana bitta ovozni yozib qo'ydik 3-chi ishtirokchimizga va biz ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Rossiyadan bizga qo'ng'iroq bo'lmoqda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz, o'zingiz salomatmisiz?
2: Rahmat.
0: To'g'ri aytdimmi? Rossiya Federatsiyasidan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir.
2: Bahromjon, kelyapmiz, Magnitogorskdan ko'p marta gaplashganmiz.
0: Bahromjon, xursandmiz sizning ovozingizni eshitganimizdan. Bahrom aka desak menimcha to'g'ri bo'ladi. Bahrom aka,
2: kimni ishora? Bahrom aka sizdan bo'laradi, yoshimiz 50 ga borib qoldi.
0: Bahrom aka deb murojaat qilyapman. Bahrom aka, kimni ishora sizga ko'proq yoqdi?
2: O'sha ayol kishiniki ma'qul keldi. Ba'zi qanaqa nima desam bo'lar ekan. Ayollar tog'iga o'ta muhtoj bo'ladi-da.
0: Aha. Erkaklar muhtoj emasmi tog'iga?
2: Ya, muhtoj ham to'g'ri-yu, lekin ayollar boshqacha-da, yani baribir.
0: Xursandmiz. Ovozingizni yozib qo'ydik. Irodaxon uchun yana bitta ovoz. Rahmat. Shunchalik boshqa davlatdan qo'ng'iroq qilyaptilar va bizga oshno bo'layotganlar uchun biz xursandmiz. Irodaxonga yana bitta ovoz yozib qo'yildi. Irodaxon, yaqin orada g'olib bo'lgansiz. Shuni inobatga olasiz. Meni to'g'ri tushundingiz. Adashmasam, yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat. Tanishamiz.
3: Baxtiyorman.
0: Baxtiyor. Ismingiz Baxtiyormi yoki Baxtiyormisiz hozir?
3: Ismim ham Baxtiyor, hozir ham Baxtiyorman.
0: Xursandsiz demak.
3: Bu kesimni tinglab kim baxtli bo'lmaydi?
0: Mana shu gaplar yo'q-ku. Mana olqishlar, mana shu gap uchun.

0: ismingiz uchun kamiyatingiz uchun. Hech
1: narsa yoqtirasizga.
0: Menga yoqqani uchunmi? Faqatgina HitFM jamoasiga yoqqani uchun shu gapni gapirasizmi yoki haqiqatmi bu?
1: Yo'q, haqiqat o'zi. Endi shunchaki hazil bo'lib kayfiyat ulashilganiga aytib o'tdim-da. Aha.
0: Baxtiyor aka, kimni sixori yoqdi?
1: Menga uchala ishtirok ham yaxshi, zo'r. Lekin uchinchi ishtirokchimiz Saidova Irodaxon opamizga ovoz bermoqchiman.
0: Nima uchun?
1: Endi ularni ishtiroklari qanaqadir nimadir nima deydi tinglab xuddi o'zimdagi bo'lgan holatlardek his qildim-da. O'shancha qanaqadir qalbga yaqin bo'ldimi degan bir fikrlarim ham bor.
0: Ana. Chiroyli fikrlar uchun tashakkur. Irodaxon uchun yana bir ovozni yozib qo'ydik. Baxtiyor aka, rahmat sizga. Mana 3-ta ovoz Irodaxonda bor. Irodaxon, lekin ana, hozir xabar yozdilar. Agar yutsam, obodonlashtirish xodimlariga tarqatinglar deb. Lekin biz boshqacharoq qilamizdi. Endi tarqat buyurmaymiz-ku. Biz ikkinchi o'rinni olgan ishtirokchiga bersak nima qiladi sovg'alarni? Irodaxon o'zlari tan olib turibdilar, yaqinda g'olib bo'lganman deb. Qancha bo'ldi Irodaxon g'olib bo'lganingiz? Shu haqda ham xabarni yozing va bizga juda ham ko'p xabar yozgan tinglovchimiz bor. Keling, mana shu insonni qo'ng'iroq qilib bog'lana olmagan bo'lsalarda qo'ng'iroqlar xabarlarini o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men telefon qilyapman, tusholmayapman. 5 ta tog'am bor. Hammalarini qattiq yaxshi ko'raman. Ularga nisbatan dil izhorlarimni izhor qilmoqchi edim. Men oilada 1 ta o'g'ilman. Ular meni suyanchiqlarim ham akalarim. Ular bo'lmasa men shunchalik yurgan bo'lmasdim. Bu endi majoziy ma'noda, avvalambor yaratgan turadi-ku, bilasiz-ku bu narsani. Umrlariga, kasblariga Alloh baraka berishini tilab qolaman. Ularga qattiq yaxshi ko'rishimni yetkazib qo'ying deya Abdul Hayot xabarlar edi bu. Mana o'qidim. Qo'ng'iroq qilib tusholmagan bo'lsangizda. Va yana kimni xabari qolib ketdi? Xo'sh, mana ham 3 ta tog'am bor deganlar Donoxon, lekin o'z ovozlarini berdilar. Qo'ng'iroq qilib assalomu alaykum. Aslida yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Ijodingizga omad, HitFM'ga rahmat. Chelyabinskdan Bahrom aka, doimiy muxlisinglar. Hozir qo'ng'iroq qilib bog'landilar ushbu ishtirokchi ham. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligi navbatni beramiz. Birozdan so'ng yana ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. HitFM 98 izhor loyihasi ovoz berish jarayonlari davom etadi.
2: Reklama. Tashtermal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qo'shiqlar, noodatiy taronalar, barcha-barchasi Hitlar manzili Hit FM 98.8 va ayni damda Izhor loyihasini ovoz berish jarayonlari davom etadi. 88 114 90 80 Izhor loyihasi uchta ishtirokchi izhorlarini qilishdi. Bugungi mavzu tog'a bo'ldi va tog'alar haqida chiroyli izhorlarni qilgan birinchi ishtirokchimiz Akbar Xo'ja, ikkinchi ishtirokchimiz Shavkat Ega, uchinchi ishtirokchimiz esa Irodaxon. Qaysi birlarining izhorlari sizga ko'proq yoqqan bo'lsa, o'z ovozingizni bering qo'ng'iroq qilib. Biz esa qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Umidaxon onajon, to'g'ri topdimmi? O'zingiz salomatmisiz?
1: Rahmat, rahmat.
0: Bedorlikda ham bizni tinglayapsiz. Biz bundan xursandmiz.
1: Endi biz navara bilan uxlamaymiz.
0: Uxlay olmaganingiz uchun tinglayapsizmi yoki yaxshi ko'rganingiz uchunmi?
1: Yo'q, eshitamiz, qardan siz bilan birgamiz.
0: Yo'q, savolimga javob bermadingiz. Qaysi biri?
1: Nima dedik?
0: Uxlay olmaganingiz uchun Hit FM'ni tinglaysizmi yoki yaxshi ko'rganingiz uchun Hit FM'ni tinglaysizmi?
1: Yaxshi ko'rganingiz uchun tinglaysiz. Bo'lsa, sal quloqni burab o'chirib qo'yardik.
0: Bravo. Chunki vaqt o'tkazishga boshqa narsa ham bor-ku, to'g'rimi? Vaqt o'tkazish uchun bo'ladigan bo'lsa. Biz xursandmiz. Mana shu 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan tinglovchilarimiz, bolalarga shukr. Umidaxonjon, kimga ovoz berasiz?
1: Irodaga deyishyaptim, hamma o'tiribdi, ana bolalar.
0: Aha. Sizchi?
1: Man ham Irodaxonga, bizlar tog'alarimiz voqli o'tib ketishgan, unaqa mehr bizni kamroq ko'rganmiz.
0: Aha.
1: Ular o'rtoqdek bo'lishgan ekan.
0: Va sizning ovozingiz ham Irodaxon uchun. Qabul qildik. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Tinglashda davom eting va 3 soatda sizning yoqimli ovozingizni kutib qolamiz Telegram orqali va efirga uzatishimiz tabiiy holat. Chunki Umidaxonjonimiz ham bizga bir chiroyli qo'shiqlarni so'rab, o'z xotiralari bilan bo'lishadilar ko'pincha navaralar qo'shovida, mana shunday ardog'ida bo'lishlarini tilakdoshimiz. Irodaxon uchun yana bir ovozni yozib qo'ydik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xonimlar.
0: Salomat bo'ling, tanishamiz mingiz.
2: Umar Toshkentdan.
0: Umarbek Toshkentdan. Sizga kimni izhori yoqdi ko'proq?
2: Hamma bir ovozdan Irodaxon deysiz, siz ham Irodaxonga ovoz
0: bering. Nega? Sizning o'zingizning fikringizchi?
2: Yo, menga ham yoqdi. Endi baribir mana oldingi okean aytdilar-ku, baribir ayol kishi qanaqadir sohasiga mehribon bo'lishi yaxshi-da.
0: Ha, to'g'ri. Qabul qildik. Va Irodaxonni g'olib deyam e'lon qilamiz. Irodaxon, sizni tabriklaymiz. Lekin Irodaxon bilan mana Telegram orqali yozdilar. Mendan keyingi ishtirokchiga meni sovg'amni berishingizga qarshi emasman deb. Chunki yaqin 2 oy orasida g'olib bo'lgan ekanlar o'zlari bu narsani ochiq-oydin aytib o'tirdilar. Mana shunda bir vijdonli tinglovchilarimiz borligidan xursandmiz. Sababi yangi bizni safimizga qo'shilgan tinglovchilar ham bizni sovg'alarimizdan bahramand bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Shuning uchun ham yana ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz va yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Agar kimda kim yoki birinchi yoki ikkinchi ishtirokchiga ovoz bersa, ularni ovozlarni qabul qilgan holatda o'sha ishtirokchini g'olib deb e'lon qilamiz. Chunki hozir 5:00 hisobida Irodaxon g'olib chiqdilar. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Yana bir ovozni qabul qilishga tayyormiz. Kimga ovoz bo'lar ekan? Akbar Xo'ja yoki Shavkat aka? Qaysi birlarining izhorlari ko'proq ma'qul keldi? Albatta Irodaxondan so'nggi o'rinda, keyingi o'rinda. Ko'ramiz, ko'ramiz kimga ovoz berlar ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshiman.
0: Tanishamiz.
2: Bahrom.
0: Bahrom, to'g'ri eshitdimmi?
2: Ha, to'g'ri aka.
0: Bahrom aka, kimga ovoz berasiz?
2: Tolqidagi.
0: Kim?
2: Tolqidagi.
0: Eshitilmadi.
2: Tolqidagi ikkinchi ishtirok.
0: Shavkadagiga va Shavkadagani g'olib deb e'lon qilamiz. Qoyil. Bahrom aka, sizga ham tashakkur. Shavkadagi eshitdingiz menimcha? Bizni tinglayotgan bo'lsangiz, agar yaqin orada siz ham g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, sizni g'olib deb e'lon qilamiz. Akbar Xo'jam, yana ishtirokingizni kutib qolamiz. Chunki g'olib bo'lishga doim intilish kerak. Bu mag'lubiyat hech narsani hal qilmaydi, yanada intilishga undaydi va biz chiroyli taronaga navbatni beramiz. Albatta, mavzuga mos qo'shiqni juda ham uzoq axtardim va mana shu qo'shiq eng mavzuga yaqin deya o'yladim. G'oliblarimizni tabriklaymiz va mazza qilib ushbu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin Husniddinov. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik va nihoyat 3-chi soatga qadam qo'yib oldik va ushbu soatda sizlar bilan Retro Life ni qarshi olamiz. Bilasiz, bu loyiha o'tmishga bir sayohatga undaydi. Mana shunday imkoniyatni, parvozni sizga tashkillashtirib berayotgan Hit FM FM 98 ga o'z minnatdorligimizni tinglovchilar nomidan ham xodimlar nomidan bildiramiz va parvozga tayyor bo'lsangiz, yana bir bor shartlarni e'lon qilaman ushbu loyihani. Siz bizni Telegram manzilimizni bilasiz, bilmasangiz qaytarib o'taman. 88 114 90 80 raqamlari orqali yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@hitfm orqali bizni topasiz. Aynan o'sha manzilga 2 daqiqadan oshmagan holatda ovozli xabarni yo'llaysiz. Ovozli xabar mazmuni: siz qaysidir bir retro, o'zingizga yoqqan qo'shiq haqida aytasiz va ushbu qo'shiqni eshitganingizda qaysi hayotingizda bo'lgan voqealar, shirin xotiralar, pozitiv onlar yodingizga tushishi haqida bizga aytasiz. Misol uchun, menga Yulduz Usmonovani mana shu qo'shiqni eshitsam, qaysidir bir retro qo'shiqni aytasiz. Do'stlarim bilan toqqa chiqqanim, do'stlarim bilan bir bozorga borganim, do'stlarim bilan bitir oqshomi, shunga o'xshagan ovozli xabarlarni yuborishingizni iltimos qilamiz. Ovozli xabarlar teng joyda, aytib o'tganimizdek, 2 daqiqadan oshmagan holatda bo'lishi kerak bo'ladi va sizdan oldingi ovozi qo'yib eshitilgan tinglovchimiz siz so'ramoqchi bo'lgan xonandani so'ramagan bo'lishlari shart, chunki bir soatda faqatgina bitta xonanda qo'shiq kuylash imkoniyatiga ega. Shartlarimiz shundan iborat. Shunday ekan, iltimos, faqatgina menga mana shu qo'shiq yoqadi, shu qo'shiqni qo'yib bering. Yoshligimni eslatadi, qisqa va lo'nda emas, balki qaysidir voqeani bir to'lib toshgan holatda so'zlab bering. Ko'pchilikka qiziq bu xotiralar va ko'pchilikning hayotida sizga o'xshagan voqealar, sizning hayotingizda bo'lgan voqealarga o'xshagan voqealar bo'lishi mumkin va yodiga soladi. Shunday ekan, mana hozir Retro Life loyihasini madhiyasi yangrashni boshladim. Afsonaviy ijodkorlar yalla jamoasi tomonidan taqdim etilgan eslab-eslab taronasi sizni ham yodingizga, eslashingizga imkon yaratadi va shirin xotiralarni biz bilan bo'lishasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Hit FM 98 Retro Life, Kamina Fazliddin Husniddinov va biz boshladik.

Japon jamoalari, hammaga xayrli kech. Menga shu uning arabasi bor degan ashulani qo'yib bersanglar, o'sha ashulada biz yoshligimizda sinfdoshlar bilan o'sha raqsga tushgan edik. So'nggi qo'ng'iroq bazmida hech esimizdan chiqmaydi. Shu qo'shiqqa rosa o'ylagandik, yoshligimni eslatadi. Hammalarga omad, katta-katta rahmat.

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan resmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitabam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. HTFM jamoasi. Bir iltimosim bor edi. Meni do'stim 38 yoshida yurak infarkti bilan olamdan o'tgandi. Do'stim bilan juda ko'p birga bo'lganimizda o'lmasbek Alloh berganifda Qurbon o'lan qo'shig'ini juda ham ko'p eshitardik. Agar Qurbon o'lan qo'shig'ini qo'yib bersangiz, shu do'stimni eslab

Assalomu alaykum. Saidova Iroda xonimman. Bu qo'shiqni tinglasam, hayotimdagi 6-7 yil oldin boshlangan bir romantik voqealar deymiz. Shu ashula tufayli. Tufayli emas, bu ashula bir yodga soluvchi hisoblanadi. Soundtrack deylik. Va shashlarni eshitsam, turmush o'rtog'imizni qo'shiq ashula boshlansa, mani belli tanitsga taklif qilardilar. Sayni sokin raqsga. Farqi yo'q, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Uyda ovqat qilamanmi, uy yig'ishtirayotgan bo'lamanmi, mashinada ketayotgan bo'lamizmi, qo'limni shovalardilar. Va bu ashulani eshitsam, nuqul shu belli tanits ko'z oldimga keladi, xayolimga keladi. Va kulib etardilar. Voy, nechta inson, nechta ayolni orzu qiladi eri uyda belli tanitsga taklif qilishini. Sani qara noz qilishingni deb kulardilar. Va hozir shu qo'shiq yetishmayapti hayotimda. Xudo xohlasa yana bunaqa tanishlar ko'p bo'ladi. Alloh ham o'zi chevar. Va shu ashulani aytgan qo'shiqchisiga kattakon rahmat deyman. Va Retro Life'ga ham kattakon rahmat. Shu hayotimizda ko'p-ko'p yorqin-yorqin hodisalarni yodimizga soptirib, bir qanaqadir iliq kulgi bilan eslab turishga bir sababchi bo'lgan edigi. FMchilar, sizga kattakon rahmat. Adajonasi, sizga ham rahmat hayotim. Shunaqa yorqin-yorqin Retro Life uchun mo'ljallangan qo'shiqda ko'pligi uchun. Boriga shukr.

KTVM ijodkorlari imkon bo'lsa bizga bolalarda mening do'stim degan qo'shig'ini qo'yib bersalaringiz, studentlik paytlarimiz esga tushadi, do'stlar bilan yotoqxonada nima o'tkazgan vaqtlar, esdan chiqmay turgan vaqtlar esga tushgan bo'lardi. Rahmat.

Assalomu alaykum, VTFM. Charchamayapsizlarmi? Turmush o'rtog'im bilan turmush qurganimizga mana 14 yil bo'pti. Turmush o'rtog'imni sevib, yaxshi ko'rib 9 yil kutib uylanganman. 9 yil o'tguncha qarshiliklar juda ko'p bo'lgan. Qarindosh urug'lar, oila, boshqasiga uylanadigan bo'lganman orada. Uydagilarni gapiga kirib, keyin sevgim uchun kurashganman. Shu ash paytlarda Ozodbek Nazarbekovning "Yigit qasam ichmaydi" degan qo'shig'i chiqqandi. O'sha "Yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam" degan qo'shig'ini nimasidan ilhomlanib o'zimizga iqtibos olganmiz. Mana Xudoga shukr, hozirda 4 nafar farzandim bor. 4-inchisi yaqinda 1 oy bo'ldi tug'ilganiga, ismini Muhammad qo'ydik. Shu Ozodbek Nazarbekov shu qo'shig'ini eshitsam, shu paytlar, shu davrlar esimga tushadi. Rahmat e'tiboringiz uchun.

Assalomu alaykum. Xitoy eshituvchilari, yaxshi ishlayapsizmi, charchamayapsizmi? Menga ana Rio Marakanda limonariya degan qo'shiqni qo'yib bersangiz. Jiyanim, sunna degan jiyanim bor-da, o'sha yerda uylangan. Hozir 3 bolali bo'lib ketdi. To'yiga borganimizda qo'shiq endi chiqqan edi, paytida. Shu qo'shiqni eshitsam, o'sha to'yiga borganlarimiz, to'ylarasi ko'nakalla bo'lib, o'ynaganlarimiz esimga tushadi.

boshlarini eshitganimda 2025 yil avgust oylari esimga tushadi. Bir kun turmush o'rtog'im bugun ishga bormayman, sizlarni aylantirib kelaman, toqqab chiqaman, toza havo gap chiqib suv bo'ylarda aylantirib kelaman degan edilar. Xursand bo'lib ketganmiz, o'g'lim bilan xursand bo'lib chiqib qolganmiz mashinaga. Keyin yo'lda ketayotganimizda ishxonalardan chaqirib qolishgan. U yoqqa borganmiz. Keyin ishxonani topshirig'i bilan yana bir ikkita joyga borganmiz. Keyin bitta mashinam problema bo'lib qoldi, shtrafnoyga kirib qoldi, uni olib chiqib olay deganlar, xo'p deganman. Keyin uni olib chiqib olganlar. Keyin shu bilan endi ketamizmi desam, dono deganlar, ha desam, endi kech bo'lib qoldi, bo'ldi bugun borolmaymiz, ertaga boramiz, keyinroq boramiz deganlar. Keyin yomon xafa bo'lib ketganman, yig'lavoriy deganman, rossa kutuvdim, ertalabdan beri yonizda yurib

Mana bir yil bo'ldi, adasi haliyam kutyapman. Haliyam siz bilan uzoq yo'l yurishi, ko'p gaplashishi, siz yoningizda ko'p vaqt o'tkazishi. Kutib o'tiribman. Shu kunlarni sog'inib, yig'lab o'tiribman hozir.

Assalomu alaykum, HTFM jamoasi. Rezro qo'shiqlarga keladigan bo'lsak, men 1999-yilda uylanganman. Xurshid Rasulovda chiroyli qiz degan qo'shig'i ras ommaga chiqqan paytida 15 marta so'rashgan. To'yda faqat chiroyli qiz yangragan. Agar imkoniyat bo'lsa, shuni qo'yib beringlar.

Fazliddin Husniddinov charchamayapsizmi, aka siz bo'lmasangiz Retro Life loyihasi baribir boshqachada, ya'ni odam maza qilib dam oladi, har xil zo'r retro ashulalarni eshitib. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, menga anu Qozim Qayumov charxpalay degan ashulasi yoshlik paytimizda oilaviy o'shani charxpalay seriali bo'lardi, o'sha serialni ko'rib o'tirgan paytlarimiz o'sha davrli esimga tushib ketadi. Iloji bo'lsa o'sha ashulani qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Rahmat, hammaga charchamanglar.

0: bo'lishgan, Xudo bo'lishgan.
1: Assalomu alaykum Fazliddin. Assalomu alaykum Hit FM jamoasi. Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari. Charchab qolmayapsizmi? Ishor loyihasiga ulgurolmay qoldim. To haqida zo'r bir gap so'zlar bo'ldi. Man o'zi tog'im yo'q-ku, lekin tog'aman. O'shaning uchun bir tog'a haqida Alisher Fayzni qorlar yog'di, pag'ab-pag'ab qor bobolar yasab bering menga tog'a degan ashulasini qo'yib bersangiz, menga hunar o'rgatgan ustozim Qodirjon aka xuddi o'zimni radnoy tog'amdek katta qilganlar, birga ishlaganmiz, birga hunar o'rganganman ulardan. Radnoy tog'amdek munosabatda bo'lgan, ichimdagi dardimni, hamma muammolarimni ularga kelib aytardim, ota-onamga aytolmagan dardlarimni ularga aytardim. Ular qanaqadir bir to'g'ri yo'l ko'rsatardilar, to'g'ri maslahat berardilar. Shuni hisobiga o'sha Qodirjon akaga moslab o'zim radnoy tog'am bo'lmasa ham tog'am deb katta bo'lganman. Shu insonni o'shalarga bag'ishlab bir o'sha qor bobolar yasab bering menga tog'a degan ashulasini qo'yib berishingizni so'rayman. Bir yoshlik damlarini eslardik.

0: bo'lmasangiz, efirlar zo'r ketyapti. Agar mumkin bo'lsa, Ulug'bek Xoliqov erkak degan ashulasi bor. Ilgari oldin moshinasiz peshqo'm yurgan paytlarda kechroq qolib ketsam o'sha ashulani eshitib, og'aylar bilan kelardim. Kechqurun eshitishli ashulada o'zi. Salomat bo'ling.
1: Oy sendan iltimos, yo'llarim yorit. Yarim kecha uyga qaytyapti erkak. O'zin ovutishga xasta ovozda. Eski bir qo'shiqni

Assalomu alaykum, Retro Life loyihasini boshlovchilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Boringlarga shukur, sizlarni efirlarni har safar tinglaganimda shirin xotiralar esimga tushib ketadi. Men Yangi bozordan Nargiza opaman. Ayniqsa shu Sardor bolamni maktabi bitirgan davrlari esimga tushib ketadi. Shu maktab bitirish oqshomida, bitiruv oqshomida shu o'g'limni Ravshan Sobirovni bilan Sitora guruhining Xayr maktabim qo'shig'ini har safar tinglaganimda ko'zimga yosh olib tinglayman. Chunki shu bitiruv oqshomida shu qo'shiqqa juda chiroyli qilib tortlarni kesib xayrlashganlari esimga tushib ketadi. Ularni sinfi juda chiroyli sinf bo'lgan, qanaqadir aktivni sinf bo'lgan. Sardor bilaman, sen meni eshitvasan, jonim, jahonim meni. Sen maktab bitiruv kechalaringni eslasam, yuraklarim xabriqib ketadi bola jonim. Avvalambor shu Retro Life loyihasini boshlovchilariga ming marta rahmat. Iltimos shu Ravshan Sobirovni shu qo'shig'ini qo'yib beringlar. Rahmat, kattakon.

Men ham ayni damda sizlar bilan xayrlashishga majburman, chunki menga ajratilgan 3 soatlik vaqt o'z payoniga yetdi. 3 soat mobaynida Kamina Fazliddin Husniddinov sizlarga oz bo'lsa-da kayfiyat bag'ishlaydigan bo'lsam, bundan juda ham xursandman. Keyingi dasturlarda g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling. Bizni Telegramda ham offline rejimda tinglashingiz mumkin, shunchaki lotin alifbosida FM'chilar pastki chiziqcha Hit FM deb izlasangiz, bizni barcha loyihalarimizni o'sha kanaldan topasiz. Omon bo'ling. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM. O'zbekistonda soat 5.